0: mulchdäck till en gåvanpris?
1: Jo tack.
0: Right nu får du 20% i avsatsen då du köper 4 däck till vänster. Och AC-däck är åköpes. Gå in i däckskift av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi klarar dig för det.

Fimm. Tuggjó. Fimtan. Tjúvó.

0: 100% förrest på FM.
1: Låka av er, nu här var tid med her. I er kom en fyr i avera. Att han sälla morgonstånd i var med strättan pund som över min monte punktera. I döpte blev i havn, i skulle ju ha varit

0: framt gröna orskoskifte och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. En en fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsen igjen och 9-4-tjattlaren borsterbeina handa från nå och tätta hål i av tetsen. Eisen kunde vi bäst teka utepasten väck och tätta tetsen om du inser att få kulta brunna borster. Om du inte inser att teka skorstein borster att han må att hava skift till ära hitakjeldå är områdande att få skorstein blompa igen så läsa väska och annan inte släpper ner i. Detta kunde vi självande eisen gira för tiko. Ring till NNFIX av 2-13-13-13 eller 2-13-14 till finner någon eisen på Facebook. NNFIX, tog vi spelare och i gröna årskeskiften.
1: Mycket däck till en gåan pris?
0: Jo tack!
1: Bakt nu först du 20% i avståndsrätt tar du köper 4 däck till vänster. Och avsättning är åköpes. Gå lägg däckskift av vänster.fo eller ring 35-4400. Vänster, vi klarar det för dig.
2: Det har vært her nødt vindtøy, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vindtøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: Rensarventilationen och fasor och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväma, höverbrunnen och astma och ära luftbånar till tjur. Låt oss tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvenskötande vajdare i hästnöjtjum rensar vi stånar, skip, setros och ojbor. Inte du har få ventilationen att rensa jag och räckligt ett litet vene? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pfft, det löjs jag hästnö också om sitt inne omkvarve. Heimsnes bästa godletter ui färja. Vi tjockar hem och säger Irish Pop ungdom är få. Eisen är popkurs kvarsfrutjagvalt och live tonlager värst lägergott. Irish Pop.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi är Opus. Ströjma filmer, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av showmån. Ring till Opus at 203-213 eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom vägr.
0: Utsvölj enda pressen till Jäkvan Vajen. Ett utsvöljvöra är nu minst halv gärstlosent. Jäkvan Vajen stiger gudda tutsi i halv. Telefon 35 38 25. Vajen.fo.

0: Visste du att däckservice och Enigöte 3 är ditt hushållsel ligger ena fett damn hos Rehavne och Gamsland är det tre med vid däckor. Så skunda dig här och ring 44-0000 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisende oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisende bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt det nytt ut. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, ett la vikor efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
2: Jeg ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
3: Patroner og busser fetter til jeg kan veie. Stig og tøtta, telefon 35-38-25.
4: Hej, jag heter John Daniel, Sölumäver, köper du hem. Vårst du väl, där vi tar en höjland lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8, så vet vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-8. Välkommen till Bedre Hem.
5: Bitches offer från Aitjene. Bikten är äkna så för Aitjene. Väl sni, stöd, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och sofforna. Aichen.
6: Hey, du lyssnar efter FM 8. Jag fast du bäg go för att tala och utså tyde och mek annan. FM 8, tryck radio.

0: 100% förrest av FM.
1: I'm just best to go to letter we for you. We chocker home and see Irish pop won't do me for. I snee pop quiz, quirk for your world, live tone like a rushed layer quirk. Irish pop.
2: Kvikkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichene. Knäsande bröllet, flott och gott. Lön alltid och kofist. Eichene.

0: Vi tog showmower. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från åpås färd och stöv och samband av showmen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers färd och självbandet till norskt av Kalla Maxa Bred 8. Norskt.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og midler fremkommende madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av fler än 1000 företag under förrum och även nekvar förrumåner. Det bryter att köta gå igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ges ötlom förskom vid inskiften, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31 500. Jamen, tryn kate vajdar.
1: Hörvart här nytt arbetskläger? Vi tar norskt ombå att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in av gulvet, ett lär ring av tjejalfjärs, sexotrus, tjejalfjärs. Norskt.
2: Hej, heter David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrus, 0-6, så får vi till värska. 4-hållsrus, 0-6. Välkommen till Betsyheim.
3: Ska du flytta till ett lär urförjun, så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytokösset till horsen. Safari ger livet lättare.
4: Utsäljande pressen ger Jaguar Vajen. Ett utsäljvara är nu minst 0,5%. Jaguar Vajen stiger gudda tutsi i halv. Telefon 35-38-25. Vajen.fo.
5: Tack så gondi. Släckjer tostan.
6: Visste du att jag gullig klokon behöver ett eiste vindu och hurra till vinna bäit luttlar och ståverskattlaner? Timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer än 30 år runt om och vör och från hemstadsavvajdaren blir allt helt av gulligt. Gulligt, Tofta Jack 2, Gullivajt.

0: skulle däckarna skiftas, köra vänster, fäda tubes in till avslutet, fäda chip 400 däck och vi sätter det outchappas av bilen. Få elektroid till däckskiftet av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi är klara för det.
1: Yes, det fick han.
2: Jo, kan du ha för en bussa du har vår?
1: Jag köpte den idag för jag kan välja och är som patroner.
2: Det är färdig i morgon att köpa mig redan.
0: Patroner och bussar fäder till egna varje. Steg eller tutsa, telefon 35 38 25.
3: Rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrynne och astma och ära luftbarna till kisjur? Låt oss tycka där att här tog andra in i det är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajtaren till rensan av ventilationen i följd. Som löjvetsgåkande vajtare i hästnöjtjön rensar vi stålar, skit, setus och ojbor. Inte du att få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFix at 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn någon på Facebook. Pfft, det lär sig oss nog som sitt inne om kvarvet.
4: Nå, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du och checka gardinerna kunde det ändå komma handla där upp för dig för en samling av pris.
5: Vars du kväll? Tär ger jag.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
6: Bytje soffer från Eichene. Bygg dina egna soffer i Eichene. Välj sni, stöd, komfort, lever, stoff, stalbojn, träbojn, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rötta sofforna. Eichene.

0: Visste du att du finner alla våra bördor och hemsidorna på ballslo.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Ballslo.fo är alltid öppet. Tick med Ballslo, vi tvittar, du doer.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bröllet, flott och gott. Lön alltid åkom frist. Aichen.

0: Fletcher Dostum.
1: Vet du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflutning til avgjør? Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
2: To all fagra land med trungar her.
3: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister och grundspelarna och näckvannar. Och till jag skundar dig, tog vi dig av bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojlegging om händan och glömmande turen färd till av events.fo.
4: Dola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Welkom til besøksetvarpet. Vi sender dig kvann høst til 18.30 klokken 16, og henter sender ikke vi enda sende kvall klokken 23, og det eneste enda sende sundag klokken 13, og så kommer vi til hjemmesyn i fm1.fo som potvarp. Og i det har vi vidtjene av noen førermesteren, for at i seneste vikskiftet tar Steffes til akkurat og 16 jenter førermester heter, vi gjennom 2-2 anleggen mot Silvervinner og Wichinch. Og det her er eneste første fyrs for Jan 2016, og besøksetvarpet vi vinner FM-kjøysen her altersvarsjonen. Velkommen til besøksetvarpet, Helena i Skårene.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til besøksetvarpet, Bente Solheim Godsen.
1: Takk for det.
0: Jeg har alltid at vi må begynne med en ganske sinte løftensporen. Hvordan føles det vi har for hjemme større?
1: Ja, det føles alt er godt. Endelig har jeg vunnet for hjemme større.
2: Ja. Ja, det skjønner det er deilig. Altså, at når det er helt år jeg vinner.
0: Thomas Lenter her, og ferdig en god medalje om halsen. Hva tok seg med
2: han? Ja, det var rød og glede. Det var selv som hokse om alt året, og da spalte negatister. Og så, ja, kjenslen, altså man var bare, det er tusen riktig at forklare, men man var bare rød og glede, og ja, ganske synes vi glede, eller så synes
0: jeg. Hva sier du til det?
1: Ja, det er rød og deilig, det er bare så hardt. Og endelig har jeg kunnet vunne til ordentlig godt.
0: Nå gjør det til at jeg rådler en tur når du sier på Jerry her som de spalte han søste dysten og fikk lukket som opplevelse til at ikke vi av søylinjene. Og dysten selv, han var ganske et løytesenter ta ene veien og henne veien. Han gleder ikke veldig godt. Men hvordan var det å spille?
1: Jo, det var bare fullt å spille. Vi tatt nekve chanser. Men allikevel så gjør du det snakke feiler. Men ja, vi fikk også en jævlig.
0: Hvordan ja. Opplevde du dysten, Helena?
2: Jeg er helt annet ikke vinter. Så det var ganske riktig å få altså, ordentlig spill og så. Så det var nok snakk assur fram. Og det var noen største lager som man skal anse etter og så. Men rød er helt det enda vi har skåret.
0: Ja, det kom atter ut 1-0. Og så janet dit. Og så kom det atter ut.
2: Mm-hmm.
0: Og så var det straff.
2: Ja.
0: Ja.
2: Man blev sånt där. Alltså är det slash också att här inte för att skåra det så så så det var liksom bättre att inte missa vånen på rösta ta. Så man kan ska lägga hej. Ändå det så det.
0: Ja, det är sånt här i huset sin rumpant att ta en dyst kör på andra matan till det här var ju vunnit FM från någon annan här är så att dyst kör och man ska ha det i just det och så ska man få medaljer och stape. Hur ska man ta man för till den sån uppgåva? Vill de inte lyckas så allvarligt som är dyst som kanske är avgörande eller hur ska du?
1: Ja, vi sjön det att vi dock när vinna. Så som vi visste långt vad det hade vunnit FM, men vi ville än vinna att det är så där fullt ordla. Så vi tänkte fortsätta.
0: Ja, men tid viskar jag lite inte nervös här. Jag lukar väl ta och dyster förra gången. Jag har sett att jag kan kreera dyster kvar till er i anbeina vägen. Det har varit lite ordentligt här i Sverige.
1: Nej, det passar. Vi visste att vi hade vunnit. Så var vi inte lika att det...
0: Och så är det vortigen där och kunna vinna silver. Och det skulle helst ha åkt på hur dysten. Gör det ena gammal?
1: Ja, så det här pressar och allt har följt ut beina vi. Så kött här börjar vi. Men det hade varit så långt och två som var inne. Det skulle stanna klara på. Ja.
0: Hur ser du upplevt till dysten, Helena?
2: Ja, alltså... Det var ganska synrikt att komma och börja vid. Tog jag till att synrikt att sätta sig upp till det att man ska vinna ta hemma vid att det inte är så jag ser. Och lugga väl. Jag vet att hur det irriterar jag vet att vi är 18 år och inte har vunnit och så skulle få medaljer och stäpp och så är och inte har vunnit. Så vi ville gärna, men det var ganska synrikt att finna det. Alltså jag klarar mig ordentligt seriöst här. Jag vet inte bara vad jag glider för att jag släpper spela den sista distan så. Och så blev det sin tråkigt. Men jag hade aldrig gått, alltså jag hade aldrig gått att vi hade några gålöter och några chanser och sånt här som vi där nöjda vi. Ja, och glädje för just lite, så som distan check.
0: Ja, det var ganska i fyrsten i att det inte ordentligt hade hört det vitt om stå i också.
2: Ja, det var liksom direkt att finna alltså finna det också. Vi skulle spela på igen och så förstå. Och isen vintern att det var en kvällig som var också äggsligare så förstå.
0: Vi fick ju veta att det var bästa att i Sarpekir, men jag måste ringa till pappa Pente och vi kan veta att det blev det som distan och spalt.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja, jeg har vært redd en liten motvinter, begynner av distanen, og det var ikke ordentlig klarer på. Så det har alltid vært eisende en grunn til at vi ikke begynner så godt. Men ja, vi kommer ikke etter at vi nå i distanen, og skår også et mål, og ja.
2: Ja, jeg har alltid eisende mål til at han var sinter, altså det var hjørnet som var sinter helt i stedet, så, ja. Så det var helt tydelig at det var, altså det var pura. Presser jeg etter det, så jeg sa at det var ok, og så skulle jeg det.
3: Det kan man komme til min borsjonk.
2: Ja, ja, altså, jeg fikk et løy i hjørnet, så jeg sa på en bølter som enda jeg har gjort, så ja, enda jeg nesten vi er ferdig, men jeg vet ikke engang hvor det var som skulle jeg gjort litt, og det var jeg synt. Han hopper rundt inn i 5 minutter nå.
3: Ja, det fikk han ikke vekk.
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Ja, her er vi...
2: Jeg stod på min i hukte, og det var som han øye og hoppe i, og aksjon til at... Men jeg hadde det sånn... Ja, altså, det var... Det var nekterveis når jeg står her og største leker her inne, som vi... Og det videre vi gått, det var skulle ha nekmal på hjørnet. Så det er, ja... Det skjønner du vil med alle helst ta han vekk, men det kan være sånn riktig.
3: Og det er ikke sånn mer iviskip etter sånn her kapkene og ørene, ikke at det kom. Så de kommer fra at jeg var vunnet silver i fjør, og til det første året ikke at det kom av 16, men året 4, da jeg var der eisende vunnet silver. Og nå lukkes det så endelig vi at få det her godt. Det er virkelig bare med som at jeg var tidligere til grønninger for, og nå skulle det være. Hvordan har du opplevd kjølt kapkene og arbeidet?
1: Jo, jeg hadde vidt arbeidet her fra begynnelsen av. Fra siden januar, vi begynner jo langt i januar ved å renne og vende her. Og så fra at vi har bare tidsdagen. Så ja, godt som arbeidet her.
2: Ja, vi da tidser henne ikke fremdøk når jeg holder det snitt. Altså, ja, vi da spalt. Altså, hva beste spill har vi haft siden begynnelsen, men jeg synes at alle er stabilere.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Om du skulle sette år og styrke når Kjallinen, hva er det du er styrkast?
1: Jeg vet ikke ordentlig. Jeg tror ikke ordentlig å si hva er det du er styrkast, men kanskje, altså vi tror reelle at alle spiller sammen, alle skiljer og spiller til å gjøre det. Så det er alltid en reelle stor parse av hva vi har vunnet FN i år.
2: Ja, jeg har aldri, altså vi har gått spill, og så har vi haft noen skjøter leker her oppe, så vi kunne spille på det. Men jeg har aldri siden vi har haft, altså når går veldig tid, så liksom min følelse som er fri enn å spille. Så man vet at her er noen grad bjerget du bestiger i verden.
3: Jeg kunne også med reisen i at nevnt dystner mot grannene ur håpet. Det er vel, tror ikke dystner mot håpet vi har. Jeg steg på dyster, og så kjøper jeg litt i landskapen. Det er trusk dyster som jeg husker om. Den første, du måtte ha opp, han vinner dit 2-0. Det finnes veldig våre vis, som minst. Jeg har ikke sett et 16-lige på 6-3 spiller så fysisk en fotboll for, som tidgjør det her. Det var ikke begynner for noen.
1: Ja, vi var ordentlig svaret på tantisten. Vi visste at det ikke var største jenter. Så ta var bare stand mot det, og så vann vi nekker bøtler, og så er det bare å spille akkurat spilleisene, og ja, så fikk vi disse 2 mål.
3: Og det var ikke så løst, ja, at det var vanligere enn tid, så det var bare tid som var bedre enn den så det gjorde til.
2: Ja, så jeg har alltid, det var en rad intense dyster, og første dyster med den akkurat spilleisene, og ja, at la kordia 100% eisene har blitt, og, men vi, alltså hon syns att lära bäst där och ändå vi är bara alltså få en agent, 2 agent mål. Så vi hade alltid helst här hade så rädda några chanser så vi klarar oss ändå mot det och så straffat här.
3: Hvordan står en tutning helt handlisten för det kom?
2: Alltid en står en tutning, så därför jag trycker på mig själva och ordentligt kommer igång och jag trycker på att vi faktiskt kunde vinna mot Rötland. Ja, vi visste ju att det här var rädda särskilt. Och Nick var goda läkare, så det är alltid det var ganska synd i början och på att vi bestämde gott om det färre efter det och trycker på alla dyster till att...
3: Så att vi om ting för att bli så sövner, det ena till er att ni spelar en stebatist i Moderhapu, att det är månader sedan eller vad det är. Och ta värt att fullkomna, jag vet vi och i hållen. Vad minns du från två dyster när du arbetar?
1: Jag minns att vi hade ju vunnit en dyster. Så jag tror vi kanske att det var synd lättare än vad det får att vara. Og da kom det her 100%, og vi kom kanskje ikke akkurat lukket vel inn i dysten. Og ja, så var det her bare mer klarere til en skjøypata enn vi var.
3: Vært at det her vi er, at nå har det vondt da først, og det er nok ikke har lagt for det sett nå.
1: Da var det her vi til, men så kom det her bare inn.
3: Og så tenkte du opp den?
2: Ja, det var jeg sent til. Altså, jeg følte, eller vi visste jo ikke hvor viktig det var, vi visste, altså vi hadde to som alltid det, at vi skulle være klare for, men vi klarer jo ikke at finna det fram eller så så det var sen ringt akkurat finna det hur vi skulle spela till att det som vi gjorde hinder sen rikka i 100% och vi tappade jag sände flera dueller och så hade jag sen där ja så får det mål som ger och när sen mer pressar och vidare vi skulle långa fram och det var sen ringt att jag skulle satsa och få långa fram av vettlen
3: Men det nervene når du spalte sin drinne, er det som det var en semifinale i stepen?
2: Det var det helt sikkert. Vi var nervøse.
1: Ja.
2: Det var vi, det var en distan som ble flott i. Men jeg fyrte ikke stille, han skulle være vikskiften, og så ble annet torskpunktet sår, så vi var helt sikkert nervøse. Jeg visste hvordan viktig det var, og at det var som var gode. Så det var det helt sikkert. Vi var ikke helt rådligere og klarere på å spille, det var vi ikke.
3: Og så lærte hun bare nevnt han søste eisen. Ja, han ender ett og ett, at man tid til å lamentere bøltene, ståndsene og ivleggere enn det fyrre fyrre kjøkken distan. Det er så eisen snedet ut.
1: Ja, det er alltid eisen. Vi hørte nesten av spillet, innan spalt er spill, men jeg har alltid tatt klare av dere ordentlig av alle distan. Vi mangler bare å score. Annars hadde vi større på distan da.
2: Ja.
3: Jeg husker kanskje vi skulle ta en luttende spørning på tredje, og en sponsor som kommer inn, og det jeg spiller litt på at jenter ofte er mer erskvistner av vøttene enn drang som er boldt sted, men det har tid ikke mer. Altså, hva er det som gjør at det så mye herrer og trykker på at det ikke er på enda måten?
2: Jeg vet ikke, altså, jeg har ikke alltid at vi er så... Altså, vi er jo folk, når vi kunne ikke komme som drang og sånn, så jeg vet ikke om vi tar... Jeg har følt det. Så når jeg ikke kører bare på åkken og vidt kjøler. Altså, hva dronger gjør meg? Vi synes jo godt. At her altså, sikkert sin mer fremligere, og særlig forbeholdt man får slå forbeholdt jo. Altså, det mer kjennelig og sånt. Men jeg har aldri vidt. Altså, vi kører bare av vidt alle dere av stort og spør forbeholdt, så for åkken så handler det ganske slukkende om til å vinne og at vinne, altså gjerne gode takling og så hørte vi til å stå til å spille akkurat spill, og så, ja, hva gjør vi da?
4: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
3: Men da, jeg må ikke huske om noe annet i samband med her kappegård i Høybant, og det at hva vi enda vi at du var mesterer, ja, stepamesterer, og så da, til vinna i vår HP og i stepafinalene, og så hva vi faktisk den nærmeste konkurrenten ikke har tikk om til å komme i enda spillet. Kappen ikke blir sånn komplisert i år, så til at jeg vil det ikke. Men vi spiller først og fremst mot hva vi, og til høyde hva det er, 5-1.
1: Oh, ja, ja, det passer. Ja, det var klart dere beste distri i år, halte jeg. Vi spalte veldig vel til distrien, og vi skåret på chansene. Og vi tatt oss bare større på spillet, og alt gikk som det skulle. Vi hyllte et av denne jokken, og ja.
2: Ja.
3: Vi er noen universiteter og er en tandisten. Altså, det er jo tandisten som reelt er ikke FN.
2: Ja, altså, jeg har aldri visst jo godt hvor viktig det var, og at hvis Karivans overholdet der åkken, selv om vi hadde liv fremst i alt det var. Men jeg har aldri lukket av, altså, det føltes på en kram at ikke lukket vel, eller altså, vi følte ikke lukket vel universiteten som vi hadde gjort noen annen dist. Vi var, vi stod sammen, og vi får inn smertelig, heldig jeg. Då så jag snitt om det och vi skiftade om någon. Och jag hade en känsla av att inte det som var ordentligt och vi tänkte stort lite och liksom, ja, växer var gott. Och vi tog någon ordentligt och så gick det så gott att vi lukade via kvar.
3: Hur ser man att 18 år sedan dist?
2: Det, vi var ganska glida. Vi visste gott att nu hade vi ett förmiddagen för jag är gällande själva och så... Ja, alltså vi var ju glädjare och glädjefyllt med alla nu och jag hade det som var sin trupp när jag imponerade av Akon Kjolvon. Jag visste allt väl och ut nekat till spännande så vi har ränta funnit fram i allt vart här fick vi ordla fram handla dessen.
1: Ja, allt jag snä. Allt gick bara gott och vi ordla klia för idag och ta visst vid att ja så att vi kunde vi gå för när vi tror att spark skulle vara och ta gick bara akra så det skulle vara.
3: Ett annat som jag lagt mest till det är att det är för oss snäcker och askvar till dekoratister och till spära föräldrar och vinner till resten också tror jag att kostar han tutten till att få gå uppbackning och ta honom från.
1: Jo, det är alltid rädda gott. Det gör det här när vi lier. Vi tryckar mer på oss själva. Vi vet att när vi tjejer och vi är häppar på oss och hoppar vi vinner. Så det gör det rädda när vi lier alltid.
2: Ja, jag är alltid ägstning att alltså det vi ska med livande till oss och man har folk ropa och alltså visst man får renna det känner bäst och känner och ropar att du ska alltså tänka så tror du känner mer på att och vill ta mer till fär alltså till först alltså det är ju det allra första som visst du kanske känner alltså och till pura fredligt och angsten ut jag byggt så viskar allt att synda mera alltså du först inte du tycker alltid lugga lätt att göra det allra sista som kan bli agent
3: Bata, ett annat som huggs ju om ägsten och det är att du har haft pappa den där sölen som hjälper mig nere hur ser det här att här var han standard i här till spela
1: det är aldrig gott han kylver med spel och allt där så det är gott att han kan gått så råpa ett mer till att han tår ganska bättre och vi tar så när om dyssnar efter mig och han fortäller mig ofta hemma kan det skicka bättre och så vänjer vi det och tar så när om dyssnar så tar allt det.
3: Vi må lika nämna att du kommer oss ur en fotbollsfamilj.
1: Ja.
3: På aften han var en av förrigemöstaren i 1925 till tilltäckna år 2036. Och Bacetun han har finnit sin debut och bästa linn i 2020 år. Och på aften är Jan och Bacetun heter Heine.
1: Ja.
3: Så till den nästa rätten.
1: Ja, det kan man gott säga. Ja.
3: Hur snäck betyder det för dig att familjen är som fotbollsfamilj?
1: Det gör nej. Vi älskar fotbollsfamiljen. Man ska spela fotbollst. Jag har sett lyssna på att jag spelar och en syster. Så det är nek. Det är sinek. Ja.
3: Och Lena, tror du att du är större? Tror du har haft en pappa vän nere?
2: Ja, det har vi. Han är vän nere till mig själv att vi var yngre. Det var en stor slutt. Alltså, det var man ganska... Ja, vi var ju yngre så det var slugga. Ganska slugga taktiskt och så tar de här... Han är med om hela stortlet, men han är sin högt och tog sig att nu dyster jag här och så till han är väldigt bra förbult. Men ja, nu syns vi vänjer det senast när jag kommer här. Tar mig till min yngre badge.
3: Pappen, han känner vi där i snippet 60 i Heine i skåren.
2: Ja. Ja, han är väldigt på 60 alltid. Och det är inte hur jag är på 60 till han alltid spalt här och blir över vänjer här och gör det. Och så är det inte alltid det värt
3: här. Han fortalte mig en av förrän här att han begynte att vänja dig. Då hette han och en annan pappa i avgjort att han skulle göra det som heter Vision 2030. Är du varst om det?
2: Ja, det har vi. Det var en två som jag är. Nu blir det närskast. Och det är ganska det första skrittet. Eller det första ordliga tecknet på att ta ber en till. För att gott kvinnlig 2030.
3: Ja, och kan du pröva att sätta ordet? Vi kör 2030, är gott kvinnlig 2030, att det är FN man ska ha 2030, eller hur?
2: Det är det som vi tar, alltså det är som Dallon och Gunji utbär, det är sexuellt kvinnor ska vinna föremästare i 2030. Det är därför vi tar sådja, men jag har aldrig haft det gott nu, och jag har aldrig sett sexuellt kvinnor att börja alltså gänga upp efter det, alltså jag satt.
3: Så hängt du på det, Helena? Du kan inte ge oss i fotbollen nu.
2: Nej, det kommer vi inte köra. Vi behöver vi kvarra. Jag har aldrig ens när vi behöver det. Alltså, vi är flera som tog mig väl och alla behöver vi kvarra. Och så får vi det så tja.
3: Hur ska du säga att du inte har heller inte ge oss i hållbar lag? Ja?
1: Nej, en kusskän. Men som gott det var vi ena det jag tror att. Ja. Hoppa, kan ska vi komma upp och kunna lia och kunna hjälpa till här. Kan ska vi nokkost.
3: Ja, nu är det ett annat år och 16 och det är sådana så här är det tredje år kanske som är så det är ju kurser ett år och 16 Råttan, du vet att du prioriterar det här mest nästa år. Ett lag för att du kanske ska ha förnäckat drömmar om att slippa på bästa lyge, bästa kvinnliga. Hur ser du till det, vet du?
1: Sean, du vill man gärna komma upp på kvinnliga, men jag hade vid en nekvar som är så tumma väl att spela vid 16. Det här har gått en chans att vinna FM efter nästa år. Så det är alltid vid samtal om nekvar att jag tumma väl efter.
2: Ja, jag har aldrig gjort att hon är 16 ett åker och jag har helst inte visst det. Ja. Prioriteter och sånt. Och så är det kvinnor med bonus och släpper över vi här. Och sånt tror man till att alltså, man tror ofta äga av Björn Garsvågar. Men i halvdia vid det samtal om att alltså, vi prioriterar Gen 6 samtidigt främst.
3: Och här är det en grej på din tjärn.
2: Ja, det skulle jag vi sånt det nästa rejsen. Det här är inte ett känsligt år, men det är tjeckiskt.
3: Jag må inte lukka för Icenter efter vi haktölen, tror jag. Det här är första FM till 2016, så igen 2016. Så det är 90 år och är det inte så igen det här senaste. Det är Icenter.
2: Ja, det är nog bra. Det är nog bra, kanske. Men jag vet inte verkligen för att vi kunde vinna FM och få det till 2016. Och jag hade läst något som vi då ville. Alltså, något som vi hade över möjligt och vi då hade spalt över i toppen och tar vidare över yngre. Så vi då hade vidare till som, alltså, kört om 6-20 och inte så kunde vi gått. Och rädda allt det där. Ända jag vet att det kommer att kunna rädda allt på 6-21.
3: Men det är ju det hög som ganska ändå. Annan spårning av lyssnare och arbetsspårning. Det är bästa upplevelsen jag har i år. Om du ska sätta året till. Är det att få medaljer om halsen? Eller är det också dystare upplevelse? Eller är det helt trea?
1: Jag har alltid att jag helt säkert ska få medaljer om halsen. Men så kan det också vara att jag säger att KU har vunnit 5-1. Det var en rejäl upplevelse. Så jag har följt vid ordentligt att så har vi tagit på att vinna och vi klarar oss så väl att han distan och ja, det är säkert bra.
3: Helena, vad är ditt bästa upplevelse i år?
2: Ja, alltså jag hade ganska spärligt jobb, men det var sitt bästa mål i kvar, men det var det allra största att vinna och vi hade vi där som visste och Arne hade vi där som fyra gånger sen till. Så det var det allra största och skåra, vi skårade ju helt igen där någon så vi var alla mega glädjare och det var. Ja, alltså en känsla som vi ganska inte fick, akkurat det vi fick jag veta, att vi vann i FM, tror jag att det hade gjort vid Ostantist. Och så ordentligt släppa att utlösa, yeah, ta glädjen
1: och sluta.
2: Ja, och fira då. Det var
1: rädd,
3: ja, det här Ostantist, det var inte en platt förnämmelse, var det inte det?
2: Jo, det var det helt säkert. Jag fick det vid i skolan. Alltså så det blev ju inte mega glädje om man fick, alltså, men det var inte ordentligt. Vi möttes de kvällde. Då vi skulle göra spaltist och ginja vet någon var jag sen så är. Alltså.
1: Ja, det följde sig akkurat som vi hade vunnit FM2. Vi var alla också förvirrade här. Kanske vi hade vunnit det, vi var ju sån kliga vid fejra och det är då. Men det följdes bäst att vi fick medaljerna. Alltså.
2: Ja, jag hade känslan att komma sen. Det har jag egentligen det av i Göte. Alltså, det följdes då som vi vunnit, tror jag, att vi inte hade haft dessa känslor av Arne.
3: Det var kanske en förlösning du kom till.
2: Ja, det var det helt säkert.
1: Ja,
2: jag hade ändå nog släppa och hoppa runt i samman och sånt. Ja, det var ägget och det följdes där. Det var ganska stor vid så gärna vill ha hjälp på nästa del i stäppet. Jag visste att vi inte hade haft dessa känslorna för så att det är ju kört att säga. Så det var, ja, det var en förlösning och jag hade alltså när vi fick det här känslorna eftersom vi ganska borde finna.
3: Hur ska du servera nu i sig här det när att han har tid finka som medaljerna och tid vunnit stapel som ständigt man här vid Sunna på en flott störst stapel. Är det näkt faktiskt när vi snackar med ekonom med det här? Är det näkt så enkelt till locka?
2: Ja, det är locka. Det är aldrig helt säkert.
1: Ja, det är fler som har sagt lucka så här. Det har följts bara gott och äntligen har vunnit.
2: Ja, jag ska kunna se. Alltså, det är för spännande. Och så kan vi få på någon och man vet att det inte så. Jo, vi har vunnit. Ja, det är det där.
3: Jo, får jag göra det här är att vi får att höra ett lä som gentner här har valt och vi får att snäppa ut om här inne så är det för att tacka Helene och Bente för att det kunde komma i besäkstet varpe.
2: Själv tack.
1: Ja, själv tack.
3: Ja, och en annan fyr till Lokke och om en liten löt tar vi det av hårstet i hela läget, tar komma två ärespelare in och tar att läget vi skulle höra till Bursta vid Löndramal.
4: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.

0: stunda på 36 ved Varspenon Hava, Tjarkissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Välkomna åter till Besäkset och Varspe. Nu har vi skiftmannen här inne och något gäster till er Susanna Jonsdötter. Välkommen.
2: Tack för det.
1: Och Monica Sigurdsdötter Bank. Välkommen.
3: Tack för det.
1: Först av Ötlund, det är modigt att få förtälja oss nu. Hur är känslan?
3: Hon är rättliga och vi tar

0: är öjliga viktigt. Hur så viktigt är sammanhållet i hopen för det här så såna?
1: Ja, det är öjliga viktigt så sälja för gent på balla. Att ja, vi det har vi just jag gått sammanhållt mellan lägarna utan vi vetlen och innanför. Och ja, nu tvinar bond och så där.
0: Det är en sent av allt som mot mitt det kan. Du är att titta i Twitcher arkan, inte då? Och titta i mejlen. Så det är en arkan är yngre, en arkan är äldre. Så hur ser er mitt tick om och där som är i äldre? Hur ser det mot tick när det kommer och i hopen?
1: Ja, det är äldre vad nu. Det är en 4-5. Så det är så en kvar, men det är inte rätt gott moderation och vidare. Nu spalt. Att han sjön vet han långt så.
0: Och så den upplevelsen med Monica då i tog upp från 13.
2: Alltså det var ganska synd det man var ganska synd benchen för det upp det alltså var något så knappt ett skifte från att spela Holland vet Holland vet. Men alltså man blev bara blackar ut det där spela Holland vet och det var så gäll man lärde att bina vi och alla gentlemen ordla fitta och tog väl mot rocken.
0: Hur ser det här för upp på fotlandet och vettla så kräver det inte mer av kondition?
2: Jo, men man är ju ässen det mer av gentra vettla. Jag är mest god sig. Alltså, kanske är man lusen trött det när man är arlen.
1: Ja, alltså det är nog störst lov från uträttande hos exan. Men man finner väl, man finner köttet i allt från början, ja, och hur man spelar och
0: ja, fortæl mig lidt, du tog en position af ætlen, så som er kvarer han.
1: Ja, jeg spiller mine. Jeg spiller som tøtjere, og du har vi spiller seksere. Ja, her plejer jeg at spille.
0: Hvad er det bedst?
1: Altså, ja, de bedste spiller tøtjere på sådan. Her er meget offensiv. Ja.
0: Mange kan vi til her af ætlen, hvad er din position?
2: Jeg spiller ikke som bakker. Oftast högre backer, men tusen skiftande. Och så annars är som tamandlar, men oftast också defensiv.
0: Kvart där man tog bäst?
2: Det är alltid, ja. Batchen och alltid.
0: Är du högre backer eller vänster backer?
2: Högre backer.
0: Men då ska man ju ästen ränna detta när vi är vid Söjlin. Så det var man bara trött och då är det vi.
2: Ja, vi skiftade ästen sin drog, så det är fint.
0: Också lutsenter atter och Batland Tusbund så har jag väljat hit på år att börja spela fotboll. Hur ska det gå om det du börjar? Minns du det?
2: Alltså jag har alltid varit om tjejårsålder och det var då henne och Brottelberg och akkurat och tjejli.
0: Så tog var ensen i parstret och vi tjån 2013 som vid det första syndrom.
2: Ja. Yeah.
0: Och Susanna, var du igen gammal?
1: Ja, jag var faktiskt sen 5-6 år gammal. Och ja, jag har alltid blivit stolt att spara fotbollet. Ja, min familj har alltid spara fotbollet och vi är på 6-7, så ja, det var mycket.
0: Ja, du är det Jons stötter. Hur ser du på honom?
1: Jon Pedersen.
0: Ja, och han känner vid för på 6-7.
1: Ja.
0: Så det tog liksom twin line på 60 hon var rätt grej.
1: Ja, men.
0: Hur ska det här Monica för line in på 60 Luca grej?
2: Alltså i början jag slog fotbollte jag till Helena vi gick ju på badnäger samman så så där på den andra bitli med Anna så är vi på pappa min och jag hade sen att sig ner på ta sparska fotbollte på 60 men ganska inte så seriöst eller inte så långt.
0: Hur ser det att det här och Kjelli, nu har Heine Skåren som vant att det här rejpar rättliga nekva och Kosta Tjeck och ett som vi inte såg utanför, det var det att det var öjliga nekvar, tjenter och tjenter spela fotboll då. Så det man har varit sluttligt.
2: Ja, det har alltid varit öjliga skriga vänningar. Alltså jag minns, jag glädde mig alltid för alla vänning och sälja att vi tar mest sådant spel, alltså vi gör det ofta. Jag minns alla väl så vi spelade trödle och ja, det var ganska hatt där punkten, det har vi vant då.
0: Hur kan jag det säga man allt så såna att titt var som nek och titt hugga att komma andra maten?
1: Ja, alltså samma halt mitten gentnar. Vi har bara alltid haft en stor svängning men sjön det är väl seriöst här men ja.
0: Det känns vi tog in det blev seriöst.
1: Ja, men ta vi var oche eller ja. Ta var det bara spel då. Hade det hon alltså samma.
0: Et annet som jeg spurte henne på var om, det det

0: i stolen åttende fra, altså til erfarelsen jeg kunne ha skjedd til tekradister, og det ikke bare familie og vinner, til reisen i andre kommer hit. Hvordan det betyr det her for tekken, at folk stoler tekken?
1: Jo, altså, det alltid deilt det her var åskåret og folk som stoler der, altså, til noe alt annet, som man stender og spiller ved noen tomon stadion, altså, det brøttes ikke.
0: Hvordan skal du ta vi tog i sånn da?
1: Ja, altså, vi er bare alltid takksomme at her var snygg åskåret, og ja, så bytter de jo opp via dropa, og ja, det positivt.
0: Det är det att den är gråskvar i Särpikär och jag minns från att han var artisten tog i Altali och att titta och hoppa och dansa och allt det här så för den heter Vänjärn. Vad fänkar du först?
1: Ja, vi fänkar för Strambo och Hövslenjär och väck alla champagne alltså.
0: Vad slags champagne var det här?
1: Ja, det var nog bara champagne.
0: Men det var inte något i hinner vi var extra.
1: Ja, ja, alltså det är också få sån där karma.
0: Jag har alltid med minnen sett att han sysslar hjälpa vänner. Han är inne på appen, så han rann och öjliga kött ont av och sådana ivraskavers.
1: Ja, han fick det sin hjärtan då. Det var vatten jag hade. Det var mer vi tog om in.
0: Hur var turen att han har en sån här prestation som helst?
1: Det var hon har lite god stämning och vi måste faktiskt gå inte och komma hem till att vi skulle hona kväll till det här.
0: Ja, hvordan var det her, så får du bare til hun har kvalt at han var?
1: Ja, jeg har alltid fått lykke hjem en time, og så får jeg bare til besøkshuset i et av å feire at vi blir FN-vinner.
0: Og nå er det så færre noen ideer. Hvordan gjør man da, vet du, så er man fremme i sånn ljøsere i en skuldse, eller hvordan?
1: Ja, altså, vi er en, jeg synes det sjokkerer at vi klarer oss vel, men ja, så får jeg bare at kjempe på å gjøre neste reisende. Vi er samme håpen.
0: Ja, det är det bara tror jag. Ska det vara ett nytt FM eller vad är målsättningen?
1: Ja, vi huxar att vi har nästan det samma lie, så hvis vi kämpar lika hårt så kunde vi gott rycka ett FM tror jag.
0: Man ska kanske passa lyssnande på, inte tänka allt för givet. Ja.
1: Nej.
0: Och Monica, till det här så steppar kappet nästa år.
1: Ja, det är så. Nästa år, det är en bra som ålder att vinna Steve kaffeinna.
0: Nu spurte jag sen hinner om det ser här habitisten som det var det tricket det var öle olojer. Alltså tittade jag ordentligt om honom. Jag ändå nog ordentligt down ut nästa och han tre han är bara snettig på alla mat. På så sätt tittade det snur.
1: Ja, så var det snettigt. Jag men alltså bara vi var så där klara att nästa distin det var. Och det här man skulle gå till är vi fotbollte och ja.
0: Kan man spela fotboll på den måten som tidskjer og spalt så mye lunsje og til det å oppleve bedre at det går godt og kanskje ikke at det går helt etter vild. Hva er det som gjør at man blir via trymme?
1: Det går til vendinger at man skal ha det stort litt, man skal vende en nysvir for her og bergene og ja, bare ha det stort litt.
0: Det vill säga, det vänjer ska inte hon dra på ett.
1: Nej, inte för mig.
0: Hur ser så Monica vill se i ankra papen eller mannen som har tjänat här till hinnestad och dra på en av ödlan? Hur ser följs det som spelare? Är det irriterande eller hur ser det?
1: Nej, alltså det är alltid gott att få ett syndra av alltså, feedback eller så. Och som man kan göra bättre, det är alltid dejligt. Men så har inte visst nu. Alltså visst inte min fälte som ser där med så man kanske sin argor om det men annars är det lite fint.
0: Hur ser vi kritik av vettelen hvis jag omkring av tycker att vi spelar en knappt att begynna råpa om akkurat?
1: Jag har alltid vi tagit den nog väl men vi går så här var eller vi är alltid positiva vettelen och hvis jag kritik så är det god så jag bara ringer mamma.
0: Så det måste han där. Det kan jag gott finna på att röna kyrka dig ni.
1: Ja. Det här huxar, vi huxar inte röna om det här till att vi vet hur våra spel är och hur vi går vid det. Så vi drar en bara inte lusigt hem.
0: Monica, tid här var ju värsta kappast rymliga takt vi har på just den distan som jag börjar. Råkna vet i kännast utanför vettlen. Hur ser jag till att spela mot det först som man kanske känner rymliga väl?
1: Alltså vi får alltid vid arendisten att alltså tar vi track in över den så är det köra vinkeln med det så är det några motståndare som vi skulle vinna mot det där ja. Och så att han har så där bra. Där vann jag tror.
0: Är det någon som tar och vi ut av vattnet?
1: Alltså inte som är upplevt men det var det är ganska just ja men ja.
0: Vad gör man vid det?
1: Ja man ska bara hugga som där och bara leda den fjärda faktiskt.
0: Kan du minnas en annan, ja, det bara tänka till. Vi tävlar ju tyvärr om du skier i gentefotboll och skier i gentefotboll kommer att vara rymliga våldsamma tag i det här hända. Jag har inte upplevt några sådant.
1: Alltså vid i år har vi inte upplevt några skier, en äggvislig skier. Det är ganska aktivt, man vet inte också illt och inte spalt en eller två distrikt, men annars kommer ut att träffa vettel. Ja, det är alltid ju vi är några ordla seriöst. Det är mest bara vi ofta som man lyft illt i knän och nödla försikt och så där, bekla.
0: Ta ner och tycker aldrig så till er i andra års O16-spelare. Så ta stämt man ju i vuxet och ta blir man ganska mer utsatt för forskjelliga ting. Skåren eller luktande. Är det här något i tillvänning att det är just något vi inte kan skriva vidare? Skånar är det sin drångt och inte korta för hörst?
1: Ja, alltså... Jag vet inte, vi har ju svårt att utsätta för det här skåren. Och...
0: Jag har tänkt på vänner inte råkade att.
1: Ja, vi är då seriösa till vänningar, men inte, alltså äggvisliga, men inte för äggvisliga att några färskiga.
0: Monica, kvart helt till det bästa i fotboll? Då?
1: Alltså, det bästa.
0: Hur det är?
1: Alltså, det är alltid nog så gott att komma till vänning och ha finkor ner och att alltid omkring att ta sig. Vi har alltid stått tillsammans och så är det alltid gott att vinna.
0: Så jag har ju det du kan säga till er sammanhållet som, och vänskaper som är viktigt.
1: Ja, alltså det är alltid er det viktigaste. Vi får upp det. Ja, man ska bara gå sammanhållet av ett någon och ja, att inte tacka för seriöst, som man säger.
0: Så sådana, hur jag drömmer jag till oss som fotbollsspelare?
1: Alltså jag om några år, eller ja, alltid mer kanske matchar deltarna, spelar kunden någon. Och så om jag är helt i kanske slipper landslig.
0: Monica?
1: Ja. Yeah. Om det går väl så tar samma.
0: Är det någon som man kan huxa om till dagligt att man inte hittar som en barn och säga att hvis det kommer så kommer det?
1: Ja, är det inte som det kommer. Det är inte säkert. Kanske man är i morgon.
2: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Det var Susanna och Monica. Jag kan också vara ganska arg att det blev sent vid en spårning som gick fram i tröjorna. Men jag har ju tecken på en attro i 60 år om 5 år. Hvis det är en på 60 år, det var det där vi är. Kvart helt till så att du får fortälla mig om de öarna som är gynnsen från nu.
1: Ja, det är säkert svårt något steg brått i det. Då vånades vi i marschördeltene ganska... Ja...
0: Det är nästan akkurat som, jag vet inte om det pressar på hemma och fram, men mamma inte är det som blir mest där i 4-6-30.
1: Ja, det är bra. Jag vet inte, jag alltid och ser det en mål för mig ganska, att jag kan röka lika länge som hon ganska gör det. Och ja, det tar vi som det gör.
0: Monica, om 5 år, hvis du sitter efter dig, kan jag tråkna att du vet hur fred mörkt
1: då? Ja, alltså, då har vi inte vannan till vannan jag vill den. Så har vi spalt det samman och har helt i av fram.
0: Ett annat som tid har varit inne i var Beit hit och Helena och Bente att det här vi tar i begynner att spela fotboll till att det skulle vara stått lite och att spela allt möjligt för huggenskilt och så vet jag, trött eller vad det kan vara. Hur så näck för vår tid tar vi tid att börja spela minnas det här?
1: Så vi var ju så mera en gitt 20-30 ganska.
0: Det är ju ganska.
1: Ja, det är det. Det ser jag på en sån gång alltid. Då har jag mest anpå vevor och allt det. Så, men aldrig vore, för det är mest i ödlomväggren. Ja.
0: Men grunnen til å spørre her, det tror jeg at jeg har sett at Arkansen har vært stor opp etter. Tror jeg at vi har 60 til det eneste fele som har tve li og 16 kampisene. Tyverre ikke alle kampisene, men det meste er hun. Hva spør det til at sånne kjenter henger vi?
1: Altså, alt det du vil ha det så godt sammen, og vi spiller godt, ja. Og det gikk jo ikke enda akkurat det er tve li, men det er jo utrotter som er snø, som krever meg en ikke. Så mamma stekar.
0: Är det andra utrotter du vill hålla till? Eller hur ser du till det?
1: Jag själv har kanske utifrån sådana utrotter. Och det är vi ganska väl syndrar att och fram. Men jag har också samståndet. Men annars har jag bara utrotter nu. Jag har för dem. Så får jag bara köttläga och kom till i ögonen.
0: Ja, det är akkurat här är det att... Hoppaspelare och olika frasande utrott att det får ett gott renningar där som man kanske inte färger på samma mat. Så, och du ska ju bruka speed till backer.
1: Ja, det har aldrig gjort mig en ägg för.
0: Och hur ska vi ta det så och annan utrott?
3: Ja, jag har utkört med Hompest. Det har vi gjort, ja, så igen. Alltså, jag kan säga 6 år då. Men jag har alltid tidigt fotboll framom och alltid vill jag ta PSG.
0: Du har haft känslig av att du ska välja på några tidspunkter, eller ska du välja nu, eller hur stund du
3: är? Jag har också inte välja nu, men jag har alltid kött mig för att välja. Så allt blir för nek, för så är
0: det. Då man lyckar två utsatser av hästen i Östlande, men då har man fruktat några vänningar.
3: Ja, jag vänjer en tjocka färna och vikna fotboll, och det ser jag med handbollen. Så det är en 6 tjejfärna och vikna.
0: Och frasen utrott och fotboll, hur snygga vänningar är det här?
1: Ja, alltså fotboll är ju truttjär och frasen utrott är till vänningar, skönt det. Det är som vi vänningar manar det och så får vi tysta in inte och så är det mycket det här bredt och hösta inte. Så, och så och det är som vi vänningar i sin ferie och det är ju snygga pauser.
0: Ta mat, det betyder att jag inte kommer att gå och stå där man från föräldrarna.
1: Ja, det är det där som du måste göra med. Men annars så bygger vi så när vi så tar det att man ska gänka. Och att det är allt att göra. Tog med att stola mig ner och att ta det om man ska hjälpa till så är det allt jag har.
0: Så som nu säger du att fotbollen håller att det i te och i värande stöv. Men hvis man kanske huxar bara brett så så. Hur ser man fler jenter att spela fotboll?
3: Ja, jag också att... jag bara visa hur så gott det är att spela fotboll. Hur stolt det är att man får utan en god vinar bond via olika fotboll. Och ja.
0: Hur så viktigt är utanför vattnet det här vi vänjar alltså, nu vet vi att Tito har haft pappa vänjar och så är det och mamma vänjar in i mitten. Hur så viktigt är det att ha vänjar som de känner väl?
3: Ja, alltså jag har jag har haft pappa och mamma mina som vänner och jag tänker få inte vara ångest i huxa om det att ja.
0: Jag tror när du upplever att det här kan du tänk vidare från vänning och hem till kökspåren.
3: Nej, det har jag ångest i. Just vi tog oss inte om det. Vi ser vi kan säga en inte lika god dyster så jag tog oss om det här med annars inte.
0: Det kanske syns du är övrigt här, Monica. Jag har inte tog in för äldre att vara vänner.
1: Nej, men det är vidare ganska. Det är vidare spelet när jag gör det. Så det är ofta jag syns så att jag vet inte. De måste syns det här. Det är vi rätt att det är inte vidare att det är då som. Men man bara gör sig bästa.
0: Och tycker jag bästa? Det är alltid det jag gör. Det är ständigt här.
3: Ja.
0: Det här är Stapes och det här FM kan inte täcka så att det kommer. Nu har jag tittat.
3: Kärvigt. Gåsir jag.
0: Ja, och gåsir vi så till nästa år så råttar inte vi att det är käfter för detta på sig. Jag hoppas någon, alltså utgivet här som färre uppkörande och tittar på för gamla. Men råttar inte vi att det är näckvar för att halta fram eller gåsir vi det här?
3: Jag tycker inte näckvar för att jag är alltid flesta som ja va eller jag har inte ett i som olika hoppas eller kan göra och det är så jag att vi kan gott vinna FMR är att chat
0: Många kusser viktigt det är helt det hur för det tycker hope är att Nekor att komma att hålla fram nästa år.
1: Taldjur och det är viktigt att vi den här va. Det är som like en som vi kunde alltså sort stå på men det är ju så att jag tror som färra till nu är det ju man ska ha ett skuld och så där så vi får gå med sankrar men
0: Jeg tror ikke jeg spørte noe jeg har fyrdøkket ikke på, men hvis vi nå husker noen om fyrhet ved denne vajankappen til jentene eller kvinnen som borte nå, hva helt du bedre enn sitt? Det bedre at han var 16 før jeg beint opp til der vaksne, eller hele kjøtt ville haft det tve år og treet av vajankappen? Hva sier du det betyr?
1: Ja, sånn dronsen jeg har gjort her, og det er alltid, det rykker vel, det ganske... Ich lüge das Lob so so kann man lüge sind da du i ungdomsoblasten Arman für upp i massa delna.
3: Ja, vaxen också stor månader a och sexan och så spär vi massa delna. Så är halta borde vi att osäga det vaxen.
0: Man har alltid att kämpa till att vara att de sitter och lustar ut i, som hela den kan säga att det är för att bröta sig av kärn och införa sig kappingsnatter och grund till att säga att det heter vi att själv kan inte öjlig härst inför det att det ska vara en och vara en kapping. Men tid på var Susanne Jonsdötter och Monica Sigurdötter Wank vi är så smått vi att narskast ändå med oss hänt inte men i den här tiden inte har sagt som det gärna vill säga så är möjligheten här.
3: Allt gick det. Jag har alltid vidare sagt allt. Alltså.
0: Ja. Ja. Det är onkel ska ha en hälsa vid en vän så att det här är det möjligt. Och om det inte så kan jag sända en hälsa. Ja. Och jag får sända en hälsa till Tickon och 16 jenter. Tack att jag Tickon för året. Det har varit förnöjelse att fylla Tickon. Och jag har lyckats säga att jag är inte den första året att fylla Tickon. Tickon har gänger. Han är sin speciell för mig att jag var vitt att välja att jag var vänjare till det här året i Oetlmen. Så det är ju inte så mycket välkänt det kunde vara. Det är något som mitt och i på 60 vi är sera stolta av. Så tack för kapitulare 2016 till på och att livfälla er.
1: Kjell tack.
0: Och tack för att du kom här i studio, Susanne Jonsdötter och Monica Sigurdötter Wank. Vi ska nästan tacka Helene Skåren och Bente Solan Godsen som var här på en förhållande. Men det här sändningen hon är ensamt i kväll klockan 23 och hon blir nästan ensamt söndag klockan 13. Och som vi är höra av hemmasyn fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Gunnar Justinsen. Och jag heter, inte Gunnar Justinsen, Gunnar Johansson. Det var rätt. Och jag heter Ronny Thomasen. Tack för det.
2: Stola på 36 varspen hon häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Så får vi alltid gå välkommen till en annan utgåva av fotbollsskvällen. Andre kvällen så säker är färgen att från Berg förjar vunnit ångandest, men tappte faktiskt heller ångandest. Förjar lite av en öronplats i matchen och kunde avgöra allt själva av sista likte av Torsvötle. En legenda tackar för sig. Hattler Hansson lägger gacknar hittarna efter detta kappingarare. Han spalte 46 landslöster för det första landslöst, skorade 5 mål och han spalte i SNM 124 dyster i bästa danska deltene. Mesta delten är så sandiga eisen i gångt och nu manglar bara 4 omför än så är det främst och här är framvis inte avgörs om kurven mesta det kur ändar i den europeiska posten eller kur flyter ner i ödlafören matematiskt. Vi som gäster är spännare, A.J. Hansen, gärstare, välkommen till din. Och Ronny Thomasen, välkommen. Ja, nu för bulten roll, men det här var så att jag alltid värre. Vad håller du med sig landslags att han så drick vi landslagstäcker som det faktiskt värre är för när jag är.
1: Ja, att det är en sån annan kaffe hatt man är ju bra. Alltså, det är också, jag minns att det är att vi är landslig någon tar alltid inte att vi ska så landa, men det är man utanför och bojer rätt eller man ska så kom gång att vi till lokala fotbollen tar vi ska det äggvilliga landa. Men alltså om det är bättre att du har 4 dyster i världen så stått upp i om du har 30 städer. Jag har en mening om dem. Sjönt det kommer att ta som skier och sådana. Så är det säkert helt är att trejta vid oss om. Men det står hela, alltså är det landet under klubbfotbollen och alltså i... Vi tror jag vi kan lägga där.
0: Och sen vi tror på Peppar, vi tror det kanske är säkert att ni är det.
1: Premier League Peppar är över.
0: Premier League Peppar är generellt. Och sen det blir ett nekliv att du vet, Angelica var skatte. Gakpo och Isak är skatte nu.
1: Ja, och det är konsekvenserna av att det kan skatte. Men Sean, det blir inte skatte just det 4. Det blir skatte just det 1 eller 2. Så det är inte tydligt på 4, det är det här blir skatte. Men de grannar kanske syns ut det. Och tar man spalt nek, här skulle vännen ju ta en fällen ju ansett att han har tagit mig mat. Så jag har inte hevet av några konsekvenser. Det syns kjöld.
0: Kallt Ronny?
2: Jo, det är ju något att göra vi att det är stor politik i bjuden som fotboll. Någon till kommer fler och fler dyster. FIFA och Jörn har sina kappingar och fylla kalendern uppåt de mera. Och som har UEFA och en rationaliserad center. Och så gör det inte en större men det här till färre. Och det är så betyder för de vanliga fjepparen som Aka och med och försådda sin tilltryck vid Kjölten Torelud. Den professionella i mitten. Jag har alltid varit irriterad. Jag har gott velat ha sig bitarna vid landslinjen. Jag spjattade inte mer ut och har arg att jag var allt koncentrerat på hämtamaten. Och hvis vi så hittar jag att vinklen kan landslinjspelarna som skulle färdas i mitten Följar och Moldova och så att till Följar och så i Kazakstan och så hemma till det. Så det är fullkomliga vanvitt. Så jag har alltid att det är näka och kan förbättras till och att det inte är förbättring mot det kostar vara en halv tid.
0: Och det låter ett samtal, nej, samlingar som vi hade i 18 år, kan sagt antes sen, och det var näger som nämnde det faktiskt, utan att fast med spurs om det, det var trötter. Gessa Tori och Aja Samas nämnde det med ett annat, det var
1: fullständigt fäckigt. Det lyckan är en mental möj som det är en fysisk möj att spela fyra dyster skulle det nog mäckna i resort och görska. Det är alla som gör till fällan och lyckar väl, va? Men det är vi alla chaufförerna och bygga hotell, köra hemma och det är så jävligt några ting som spelar in. Så jag vet inte att det är det som är det möjliga spelar en roll. Det har följt landet jag vill, alltså man tar sådana examen. Så det är trätt tycker jag att man behöver inte vara blöd att man färger sig lärkullen som man säger. Det är det jag vet inte att det är.
2: Nu kommer akkurat att ordet som jag säger att alla jag följer det. Det är gott att du är stort som band och är till kanske här att den största troblasen är att ta du är tillsammans som inte lunch. Det kommer forskjelliga knytningar tog jag faktiskt att irritera i och att det ska gå och gråna så på ett kvar nörren så som jag så som jag tog i. Och kvar ändå mal vet du i nu tar jag i det är kvar chansdester i Nations League. Det är en enda spel så det är något annat. Så nej, jag hade det här kunde vi gjort bättre. Och något annat och i äste kunde vi gjort bättre till så programmet för och hela tiden i Nations League är att följa skulle färre spända matan och så lite kyr den sista distren en månad ett land tror jag. Den är utgörande distren visst
0: det
2: sig nu.
0: Ja, det flest mer behalvande att ha ett lörsar där. Det är visst först kommer du på torsmötet den dagen.
2: Till akkurat det, och till det är UEFA som dikterar att följer skulle spela samstånd som distren är i Kazakstan. Ja, men kvi hunden läcker man så här distren i Kazakstan och i följer samstånd. Kunde man köra programmet över så att säga. Följer Kazakstan inte hade hemma vet du sista distren. Kvar kräver vi att man ska spela samstånd. Tog jag månader som är så mycket större. Att det här att det är illa stäffar i OEF. Och jag har alltid sagt en samråd vid Engel Lackstein. Kvar han säger att följa er nog till land i och i Rinkasfyrje mot kjöldsprogrammet.
0: Och tar jag hukta det sån här reisande till er. Det är nog en av de största listan som först kan anstänga att det är spalt. Det är vi kunde göra allt själva faktiskt. Att årsfattet. Ska vi vinna den listan så kommer vi till annat också. Och vi kommer i en playoff dess.
2: Det är också en tid. Läggar kväll klockan nöjkant. En sån dist är en finala. Det är ju 15-svöka torsvöld. En man har gattat tror vi.
0: Ja, här man har näck vad spel om. Det är ju också.
1: Ja, ja. Men alltså vi får bara inte rytta. Men alltså nu är vakter som skulle vara här. Här skulle ju ägstna. Och det var en man i studion som vanlig vakter. Han var ägstna dagar så fröj. Och det vill något han änta. Och det är ju mer eller mindre bara skullarbötna som kunde vara torsvart eller hagen så är så man av det, så ölegan. Det är ju inte sjående för en ägg att få täcka sig fri, men med ölegan är det så snart. Men jag tycker inte att UEFA är inte, alltså det här är ju väldigt i det här mindsetet på nägra mat att det här ludakast blev, alltså hur slista skräm blev. Det här är bara ändå så som man inte nu också om att det här blev ett scenario man skulle spela mat.
2: Jag tycker att fyrre tog in vet jag så lös att ta ut det här i verie ett lotakast, ta sett landens nyer, ett hoppasambans nyer och förhandla om programmet. Det har man inte gjort just för nu, det har vi ju skilt helt, det har bara blivit dikterat att det ska vara så lös och hoppasambans nyer, vi har haft några avskan och spela program, och det har jag inte gjort. Och det har dock vi inte bara följer och ger i tog stövande att man är här och driver att det har varit diktat, men det är inte större landen, och det är bara det större landen man måste rätt och UEFA ser ut till.
0: Jag håller att det är bara ganska fel. Jag tycker att det är faktiskt bara att tjockorna kommer att förstöra sig inte till att vi är i kvart. Är det 5 timmar i månaden med Lackland och Kazakstan? Jag håller inte att det är också ordentligt att Europa är det. Det är vanligtvis mer än 2 timmar. Det är tvärtom här för att Moldova. Det är inte så länge.
1: Nej. Vi har haft en hemmades frutjakvall. Vi har haft en hemmades lejakvall. Det är vad som känner vi är häppiga.
0: Ja. Vi hoppas att för att kanske glädje sig ett attack till då, så kanske vi vill kunna fylla torsvälten den dagen. Vi får så göra för dem. Men vi kunde ju snacka kött om hans förra jaunagen som har varit. Faktiskt som det synderterar i att det bara jaunagen mot Kazakstan. Men alltså det är hans hittje och hittje det förra jaunagen som, alltså ja, vi skulle vunna Kazakstan, men vi skulle sömdans med att ha haft mot Moldova. Ja, det var det. Kallt det vi, att jag.
1: Jo, alltså men sjön men alltså som man bara ser i vishipa på det förra steg så är det väl sagt hans okej. Okay. Det är en goare lie, det är det. Jag vet inte om man kan inse att man vann någon tappade någon grann. Så prövar jag bara så att lägga bara hitta lyssna efter tölen. Ofta ser man att det täller eller för det eller för rent fakta och så med ejan så här ofta några andra än tölen visar att man får ofta en känsla av att man skulle vunnit vid flera mål eller man kunde ha tappat vid flera mål. Men hur stor är det chansen som är emot det? Hur stor är chansen där det är helt här som vi har själv? Ja? Så jag bara smukt ett och bara några helt farliga fakta som kunde vara över. Det är annars som folk kallar det över. Men att om man tar något som inte är tull så hade jag själv det som är spännande. Så jag valde bara några farbrorsjur. Det finns ju 5 mål. Och det är alltid så själv är gott. Så det är 5 bedjöknen, det är ganska mindre gott. Men det är bara 1 mål bara distvilligen. Och muntliga förstlandslig så är det inte vanligt snitt över. Vi har 15 skott av målramarna, eller innanför målramarna. Åstadlinjen har 14, så det är ju så själv. Här är det positivt. Vi har ett XG på 5,52. Åstadlinjen har ett XG på 4,85. Så här, det är att det är positivt. Sjöande, ett som kanske är syndetjäl, det är det vi har haft. Vi har varit öliga gå på dejbaltar, det har varit underfärna kappen vi har varit öliga gå på dejbaltar. Men vi har haft Nöjtjan och Åstadlinjen har 22, Hottnarsbörk. Så det är ganska synd att chälta vi inte haft mer hotnadsbörk i Mosterlinjen. Det är ganska att det finns en flera mål på det så. Så man ganska hyggligt att det är som ganska vi kanske skulle förbättra det sin, eller kanske skulle bli bättre till. Jag vet inte, och det här ligger utanför konceptet. Det konceptet är ju att vi ligger sin droboja och spelar sin dropa på kontrafotboll. Men vet du, jag har haft bollen 40% och Mosterlinjen 60%. Och det passar ju fort i hos vi konceptet väl kan, men skulle man kanske ha brötta synter till hans linus och spela mot nu är det jank och jokon, så kunde man kanske akta sin rotär, möjligt kunde man det. Och så har vi sett en älverens nevläggan. Han är ju Mosterlin 8%. Och här är vi nere 4,5. Så det kunde kanske vara ett ting man kunde hukta efter och kanske kunde vi öka syndrom till alla, så heter det helst och gjalt. Och så det sista som gjorde det var 11 grader, det sista tjänsten. Det här som Malmö var skorrar. Här har vi haft 44 älveringar i Mial och måste linje 116. Så hinner linje här, jag har bollt en majra och har trinje, vi har haft att tarra trinje. Och det här passar att få det oss utan konceptet vi har haft. Men så vi skulle mot dem janka och linje. Det är ganska tydligt att akkurat spela jaunlag. Alltså, vi får inte akkurat alla senaste mot linje som Kazakstan, mot Moldova, Bergkassan ute hemma. Det är så en linje, man har känsligt att man hittar det. Det är helt grätt i stöv. Alltså, Kazakstan hemma skulle vi helt säkert ha vunnit. Och så när det stöv man blir som blir i Kazakstan, alltså vid förra 2-0 så hällde man helt säkert man skulle ha vunnit han destina. Så här är vi 60. Vi hade att vi spelar allra bäst här mot Slovakia hemma. Det är alltid vi spelar mest öppna fotboll, kanske ens nytt hemma också lite, kommer sin långt fram av ötlen in i hinne. Hinne är ganska nöglunda samma koncept så vid. Här är det ganska ett förtjänt av vunnit han destina i världen. Så egentligen skulle vi ganska, alltså vi allt fall lockar låt så att vi kan säga något stig. Så det enda som stäv det show egna förtjänta stig i väl kan det är målta vi ut ja. Det här är väl egna förtjänta kan ta på.
0: Alltså är synd för att jag säger vid den motor Slovakia behövde en gå på jot men
1: jo men här då har Sheneka så chansen så att menar skott ju hand och så Malmar och Björk har fått sjuka någon annat väl men ex gemässet att av det inte att nämnde det i den ju att tälla noll lite ja det är alltid till 0,3 till 3% och 3 100
0: jag tror bara att det är stundsna då kurs
1: det ja det tror jag var skott det inte utifrån men om man tänker ex att då räka mål så blir chansen så större men det är ju skolt att skora mål utanför 16 meter och i hästen hotnarna men vi tar vi sucha och mamma ligger för att försöka nå och färre för akra fingrarna så är det ju en giga chans
0: ja. Slovakia
1: är det sådana tjeckiga känslor. Ja, absolut. Alltså, det är gärna sådana. Det var en jauner och goa dyster. Ja. Men vi är alltid inlåda annars. Både Kazakstan är det vi vill låta annars. Och Bavon på Tammada. Inte på sessionmässigt, men så, vi är faktiskt fria och ser på Tammada här man följer att man borde ganska vunna.
2: Jag sitter ihåg så. Men jag har inte i färgen utgjort något här Excel-arkskjösser att en affär när vi äter en forskningsrör i Brettland, det kallar för Benjamin Disraeli, så säger ett känt citat: there are lies, there are damn lies and there are statistics. Det här ljöjde faktiskt att det var två Excel-ark spalt mot kvarnören att höra sig tjockt gång när på ett. Jag har alltid att jag väljer att vi måste gå ut från min eja och stäng för nukron tölen och sämpa nukron formen.
0: Det är gå att häva.
2: Det är gå att häva, men man ska omgå till detta att det är att ta i runt. Och det här vi är upplever här på ett. Det här är vi har tvärdest mot Kazakstan. Kvar vi är faktiskt samt där vi att vi spelar till det vi tar. Jag vinner där vi är i Åhäppner i Kazakstan och i Utdestan. Hvis det sker för att en spelare tar en skarv i Aukir i en splitsekund så har vi tagit bonden igen. Det är orange nivån till. Och så är det Kazakstan hemma. Här så vi följer ut till att stätt inte vara om och vara klar. Och här är en stort liv på sånt. Och i Utdestan som nog inte är i milen för nu som jag har hotlat nämna. Och det är att ta i följare skåra. Da stand jeg bare etter for verste kjøkene der, Trygva, som sitter og sier fra. Vi stand jeg en halv meter fra Trygva, skratt etter for igjen. Og okay. Trygva sier fra, han ble så spent og så glad med det målet, at alt høtte til jeg brøttes fra å være etter vanlig hovfra, til å være blårett. Så pulsen kjøter i ferden opp av kanskje 200, så glad ble det.
0: Det sier seg kjølt.
2: Og jeg stand jeg etter for å huske, at det her var virkelig skrek, at jeg skulle være akkurat her, ta i Trygva han for helt her opp. Vil du også se, vet du, vil ikke forstå det.
0: Ja, takk alt du ikke.
2: Så jeg gjør det heller ikke. Så jeg var eisen til arbeid, men hadde jeg vært en øyelig stortlig oppleving. Men tyvärr så var det här hattarpunktet av Vötlen och Tävlar Tamal och hattarpunktet Chamer och Tävlar Sucha T.
0: Ja, men det är så här, det är så här att man säger för landstid och man är fjäppar faktiskt.
2: Ja, och Tävlar
0: som ett land är ja.
2: Och Tävlar, det var faktiskt stort att äckla och Tävlar som sagt helt av tillvilt.
0: Ja.
2: Men då har vi så hinbara dyster, Slovakia dystern. Ja, följer spelar väl bättre om man är attriot, men ta och man säger finns det mål. Ta lät man sig fettla sin drattare och hinner klara Slovakia Slovakia inte att skapa det som är förvaltat allt, men att lägga det här kraftiga tröst och erfaringar. Så det här var en väl outlaw dyster. Och så här har vi ett Moldova och här har vi egentligen idé om att man har negagerat vid en dröjan tur eller åker till att här var mor. Så syns jag håll på tummen här att han var förfärdlig. Och att det här var ett powerplay som där skulle ganska skåra en 2-3 mål och i avöppning vi inte att agera det. Og så sist men ikke minst, vi får et fantastisk mål til Gesa i Astana, som jeg har ikke et ivlig til i høtten i god førsk landslidsmål, men at det her man også kommer til å touch.
0: Ja, det er pura samt faktisk om det. Altså, og så er det flott mål, og så får jeg sjåen din på YouTube at hun har hittet etter malen som ganske vår nordlunde. Lyknende flott, jeg fant fei, som er helt bedre. Några lunda här uppe i snö. Jag hade visst att gissa. Jag hade först tänkt mig se att det uppe i topp 3.
2: Och det skämmer en två andra visst du fair lighter så nog funnit flyg. Men du kan mycket tro. Vi kan väl säga som det har blivit öl ja flott mål och jag hade att det två ting jag hotar sig om gissa tajna till er att han har nog tio plats som Brad Henderson har haft. Och jag hade gissa han ejda nu. Och den nästa
0: det är ett plats på bollen.
2: Ja, det har fått att Men Gesa är en säker startare från nu och vånade nekvar fram.
0: Yeah.
2: Och det nästa till är att jag hade Gesa spelat med en förluttlig adress.
0: Yeah.
2: Han ska inte ditcha i fjolbästa delen i England. Gesa är runt en kommande i en klass där han kan sakta störas i championship.
0: Han är ju bara, kan han bli 25 år gammal då?
2: Han är bäst i år.
0: Han blir 40 år.
2: Ja, men till nu, fast till nu du ska flytta.
0: Ja, han tvist tvejer. Han skrev under en soppmålar vid Grimsby.
2: Ja, han ska akkurat här som under mig kände
0: det. Och ta schack någon faktiskt.
2: Ja,
0: men han tappade för det.
2: Gessa är blivit så mycket gåvor att det är alltid att han är för gåvet att hänga till Grimsby.
0: Ja. Men han är så helt för nu och så man bara spela och göra som han gör och så vill det sig
1: knä. Jag vill spela med. Jag ska chimma han har adress rymna kött och det chimma han sagt.
0: Ja.
2: Ja men han sport vill komma ner på för hållna så jag är färdig till att han sig kommer göra att han har ett fantastiskt landslag så i fjör.
1: Ja, helt otroligt faktiskt.
2: Ja, det har vi till ombudsmannen och nevers som inte vill några år.
0: Och första mannen listan nästan, vi ska ta som kvar när. Han har en bunch som en tajna listan med eller gå så.
1: Ja, förutom allt va?
0: Han förut Moldova, ja, passar. Och han är pirater.
1: Han gör så, då tar Jordan Moon faktiskt. Jag vet att han fortfarande är bästa spelaren i Jordan Moon.
2: Jo, men så är det att jag som är där som kunde stäffa. Det är bara en klagstän att vara lutsenter attrahållande via två som generationsskiftet. Bara tog han och Atle tog vi. Men nu är det en spekulig för vi att jag för att det är generationsskift.
1: Det ska ju naturligt nu.
2: Pura naturligt.
1: Ta Jordan.
0: Ja.
2: Och det är så vi får Aga Samuelsen och Mattias Hettelstall in och Lee nu och Martin Agnesson har varit natoj. Och så finns det, vi har tryggt spelare i Allsvenskan, högsta att vara landslinjen. Det säger sig självt.
0: Och åt man förra är nog det enda som är nu. Vi ska inte säga, man kan nästan inte säga han vet till att han som är efter av oss är Lars Olsen är den kan man säga. Det var faktiskt sån räknar som spalta. Men annars var det, Atle spalta alltid med i världen då. Under stortiden så var det sån räknar som synner.
1: Och man säger, inte hos mig gärna med
0: det. Det är geniskt. Han är stadig att han är bäst med i världen som är i förskolan på fotbollet. Så det är han helt enkelt några år att säga att det går väl. Det som lukar att lukar ända vid er. Det är tabell tvärskuffande i andra tjejer. Och så möter man upp på torsmötet till Slovakia och man får ta sig några folk. Och så spyr jag dig, nu kan man inte du hittar en stund. Det är inte så gott. Jag säger, jag råknar med en andra tjej. Jag råknar med en positiv i andra tjej. Möjligt än han säger. Tui att till er ett land vi tar följer möta en liv som är stärskare akkurat nu så är det väl bättre. I mån till att möta liven här där är det en liten favoritter.
2: Ja, och att du säger stärskare. Det är inte stärskare vi snackar om. Vi snackar inte om...
0: Nej, vi snackar om FIFA, Slovakia.
2: Nu hörs ju om ett land som... Det är 5-6 år, ja. Ångtland, Frackland, Spanien och så vidare.
0: Ja, okay.
2: Det är inte här det, ja. Men det är ju europeiska medelklasser som Slovakia. Ja, då kan det gott göra det rätt.
0: Ja.
2: Och följer är det en fruktlig vanlig till att spela en test som följer skulle skapa och stryda. Det här passar slett till åkra koncept av landslinjen. Vi är alltså ett liv som är väldigt känt först och främst. Det här som är åkra like-låter. Och han klarar det väldigt väl. Men då skulle han skapa en test som till döms mot Kazakstan hemma.
0: Jag kan inte säga det väl. Ja, men jag vet inte hur många alltid kan häva bäga eller gav alla. Så den finbackskedja, så säger det att det är värre att skapa dessa den finbackskedja. Det är inte så
1: att det är. Det är inte du egna spel, du är ju annorlunda på att du spelar en trypackskedja, finbackskedja. Och att du spelar en finbackskedja, trypackskedja vid 5-8 så inte du ju att det här bara i backan skulle ligga hackring där. Så det är egna värdliga spel än tryman Sverige. Men till annan position, du tar hit livet så spelar, alltså Kazakstan spelar, alltså som... Atlan som vi tar, og Moldova har nødvendig så mye Atlan som vi tar, så det er ikke en høyre som sier, så blir det syndekjelig til oss på tannbattene, men med Slovakia kan vi høre, jeg spiller mer fotboll, så blir det mer åpenspill, og så spiller vi den gående, mot en lige som ikke er jævlig enn jeg bedre enn vi, altså vi kunne, altså ødelig for en, jo, da jeg har rankelistene ved det, men ta det som er spalter, han ikke man ser at det er ødelig seg plassene i munnen, ikke på nærmere måte, det er alltid den jævnt godest, og jeg følte med en sånn øyelig vel utenhandel i tidligst.
2: Nå har vi et Slovakia etter å ha utbøttet med en Moldova her i Kazakhstan, og det vil nok merke at det er mest sannsynlig er at vi skulle vinne av Moldova, han synes at det er for at det kommer i playoff. Det er hos det som er mot på.
1: Og, ja, men kanskje ikke at Moldova vinner mot Kazakhstan.
2: Moldova er nok det for stig.
0: Det er faktisk ikke mye, og det var gjerne at de vinner syndest. Det er ikke at det tar jeg tar jant i åkken, så vi tar på mot Slovakia, som eisen er en stor chans for det, hente sjående.
2: Hvis det var eisen mer enn vit,
0: så skulle du vinne det syndest.
2: Ja, det er
0: det
2: som er
0: mitt poeng.
2: Ja.
0: Jeg sier at det er mye om tar vinner syndest, etter som er gjerne.
2: Det som er røyne, sier vi, det henger sammen vi, akkurat jeg også sier, og sier nå om hvordan man kan gänga till en dist om man ska tilla vinna eller om man ska få ett urslit. Visst vi vet, och i sista disten skulle vinna, så kommer vi att spela helt annan fotboll än det som vi är van vid. Vi tar lite mer defensivt och boja. Och det har sett några andra krödel för ska danslig. Så när disten kör Moldova mot Kazakhstan är faktiskt rymliga viktiga för Jokon. Och på samma sätt, visst vi kan klara att finna ett gott urslit och i Slovakia, så det blir helt fantastiskt. Visst det följer kan klara sig med en jävlig och till Moldova som har kommit fram här i Torsvöld.
0: Ja, det blir alltid en spännande att vilja vi det här. Tvärlister som vi har spalt under Vempmanna, det glömmer jag inte ens till det.
1: Det blir vad säger det? Alltså, alla för en trutsch att när det är en fyra distan som har spalt till ungefär blir ser av.
0: Ja,
1: det är en sista slag i Kazakhstan som inte är spännande.
2: Men här är att Nations League blir så spännande. Det är alltid en gav att forska fokus.
0: Ja, det är ett absolut, ja. Och att Möla kommer i en B-pass, det är här det är några kaskasen. Det är stort lärare landslig mot till Moldova och Kazakhstan och Slovakia. Alla respekt för Tainan Sjönde. Men ja, det är som man syskar med manna, men jag hade bara hissen distrin mot Slovakia. Det viskar bara som om förföljare han kommer att häva så stor tuttning, tar sig bara vinner mot Moldova, och så är man i playoff till B.
2: Ja, vi skulle vinna mot Moldova, rakt
0: igen. Ja, det är säkert vi där.
1: Ja, och det här tryggas mycket.
0: Ja.
1: Det är rättliga vissor, ja.
0: Fantastiskt, vi får så köra för nu med manna och så får vi ta här långt så från det akkurat lite ner och kommer vi följa med sig, men det kommer så till sättet när det första är att lycka att jag tror vi till att Hallur Hansson tackar för sig, en landslig legenda vid det kallar han, och en parser av akkurat bästa tog under Lars Olsen, en superliga lägare spalde 124 dista superligarna med en parser spalde det som vi Asi Horsens näkar får vid Veile och Ape, og han spalte så eisen vi Kauer i Reykjavik, det ble ikke så negativt, men og vi så kanskje selv at han sammen hadde han sånn i da han kom til Kauer i 2022 hver dag, men jeg minns han som en motor av mine, og jeg setter han opp til å være en av dere aller beste leikeren i førsk og fotball. Jeg vet ikke om det er ganske fornekt at jeg sier om han er tatt for tåta eller gust evig tog, men jeg vil si at han rettelig høyt oppe. Hva er det du har ikke?
1: Ja, det er det her vi er, at Messi, Maradona, at det er...
0: Ja, det er ikke her i Erdem.
1: Nei, han var så omedelig viktig for det første landslivet, at man som har følt det, at forrige er helt mulighet, Marla men i ödlandistan, hvis det tog var vi. Och jag unga mållaga, hvis det tog inte var vi. Så viktig är det att Hallur och unga antog för landslige te, alltså om man var vilig. Ja. Han kjolta mig aldrig, han är en helt fantastisk spelare. Jag har varit vänja till Hallur i undersaren i HAP. Vi har haft han och säger han landslige nästan. Så jag har ganska fyllt hans här fotbollslag i Nicky Myra när jag fyllt åt oss. Så jag har ganska en större personlig aktie i Hallur och Tammatan och ganska vill på en kramat han tror sig att han är ganska lika goer, men Tota är nog helt speciellt. Alltså vi har inte haft några sådana likar som Tota, så hade det synd att samma lukten där bor, att han tar rollerna som där hette och linorna, ja. man förväntar ju något helt särskilt att tåta kvar från rötterna. Det är det som har haft Terry Henry, alltså för jockarna. Så, men helt säkert en kämpelegend. Och särskilt alltid ta Arie, han kommer hemma till att ta Arie, han spelar Wuchin, ja. Han skorar touch och mål, vinner steppakappen i sina fyra där.
0: Skorar finalen,
1: du vet. Alltså, på tammat han, alltså, i förskan fotboll, det är överan, kanske hans arbetare, kanske blir mer att ta till att spela ännu mer utanlanda än. Hans stora karriär är ju FCK och han är ju en kämpelegenda i snitt här. Men Hattler är en lastlisegenda, absolut, det är han. Och inte ny om det.
2: En kämpelegenda är ett öjliga största år. Det är alltid inte för jag brukar om Hattler Hansson.
0: Kan det vara en kämpelegenda?
2: Ja, en kämpelegenda tar skall du upp i tanklassan som tog till dig. Och kämpelegenda är en gång, kanske en legenda. Jag har alltid... Jag säger att här vi brukar sån stor år om spelare. Det här har vi kört lite hot till. Hattler är ett av värld, en fantastiska god spelare. Han spelade superliga fast i 6 år. Tyvärr kom han inte vidare för Horsens. Jag är faktiskt hoppat att han spelade här bandet att han kom. Och först ska landslinjen spelade Nekvatister. Ja. Men det är kanske ganska negativt vi har en svenska landslagsspelare som bär ut och spelare per automatik. Så att det är några spelare som finns fler landslagsspelare än kanske per bort jag har haft. Hattler kommer efter ur Island. Han har haft den där crossbandsgrejen. Han blev omgående helt ensamme. Och jag minns det jag menar var skatter. Så blev han via snack om att landslagsskiparen och så vidare. Ja, men han var ute i väl i ett år. Då är det inte landslagsskipare att vara ute som i Slöntja. Men man ska inte tacka från honom. Han är en av de bästa spelarna vi har haft de senaste 25 åren. Han hör till en gilda generation med annat än Shaki, Eisny och Otmar och jag vet inte vad Karl Gunnar Nilsson och Puy säger och William Dawson och så vidare. Så jo, att det här är nära 5-6 stjärnspelare och till det här är väl Katla Hattler. Alltså, han är en förskur. Stjärnspelare och till det här vi kommer att minnas honom som och så är det snäga vi pratar om Arden. Jag har ganska ett eka ting vi Hattler och till det här att han har låtit ju en dyst för i Horsens att vi tvärs nu att han mot Brömpi kvar i Horsens och i all den sista dysten av Arden eller sista dysten av Arden klarar att stjäla mästerheten från Brömpi som inte kan torka och onka det har kunnat torka. Brömpi är 8-2-0 och Horsens janar ut och i 90-forsen av 15-80 och stjäla mästerheten från Brömpi och Yes, jag som Brömbjörn, att han har ett stand här på Horsens stadion. Det är guttlvärst för en FCK-are som är Hattler Hansson spelat i Atlantan och tog är han några eka plus i mina karaktärbok som han omkade för att missa. Så det ska han ha tack för det. Och du i talbena rum. Så allt i allt, jo, att det här är en av de stora i Tjeust. Men alltså, jag tar mig inte brukar sig klischéer som legenda, kämpelegenda. Det är alltid för nekv.
0: Nej. Men alltså, okej, okay, typ är det bra värst att säga det, att jag kanske kommer att tanka om neckvärd likar som har varit neckbeds med handen till förskan.
2: Nej, men vi är som sagt,
0: hvis man nägar ska bruka det året, kvinn ska man så bruka det
2: till. Om tåta, till dömes.
0: Ja, tåta spelar inte kunnig som allt.
2: Nej, tåta är en betydande spelare för det bästa livet i Danmark. Så då har vi FCK reis i Atter och Sifte Brömpi av pinnen. Så var det ägstning en med oss som Jens Martin Knudsen är en legend att jag vet att han personligheten av er och jag hade ägstning att Jakob Mikkelsen har förtjänt att blev myntor till handen först som är vill att täcka ett DM det känns som allmöver och vi kan färra långt att du tog in och finna några äldre stora spelare vid Majra men alltså Geo Kajsens vad Kajsens är och god till kvart och god till er och i hästeförn här så äger Hattler i Kostasver att vara myntor som en av de stora och i det är sista 2015 när jag tror jag ska i och det var en välvillig
0: Ja, jag har också märkt att vi snackade om Kjart Landsli. Alltså, han skorade 5 mål för Landsli. Han vann 2-5 mot Grekland och mot Örn Lyon nästan. Men
1: fantastiskt mål mot Kazakstan.
0: Ja, det var faktiskt det som jag alltid nämnde han faktiskt. Det var ett underflott återhållsvis skåta som jag sen sett i allt.
1: Jag kan lägga nämna att du nämnde att Hattler spalt och först för att jag var involverad i Sejan Landsli. Det var spalt i Hattler som vi. Men han var nu i vår halv. Alltså, nu tjänst han att spela, men han borde... minst till att det har det tredje spelare för att fyra spelare att du organiserar någon fast i ett färdigt omkring någon inkre men var vi som inkre landslinjen Taurin Ishaki och Boy Pedersen spalte jag till landslinjen och tar spelet här så aktiv den och så John Gittle och Klagsvig och så Søren Samuelsen och Arjen som är
0: Søren Samuelsen, ja Det är inte bara en kjappe.
1: Så han just aren't här.
2: Det är intressant, men väldigt mycket förändras nu. En legend att vi hade, Torsten Nilsen.
0: Ja, ja, ja.

0: väldigt utpräglat att man pratar om fotboll. Men ändå en story, ja.
1: Ja, okej. Okay. Vill du se? Får vi locka det här på en. Ta nästa till Sjönde. Kommande ungefär. Och näkvar spännande dessa skrona. Mitt landa är det en som är spalter i morgon. En som Brynjar Jot Paulsen för att se ifrån till Ebbe Seymour och Nolsje Wester. Och Ebbe Seymour kan sitta sig här faktiskt. Det är faktiskt näkvar som kan hända här. Alltså, det som kan hända med andra. Det är Björtors kunde fylla nyer. Men så är kunde täcka ett störst stiv från Kai, men det kan ens gå hända att det är totalt omvänt i sån omfärd. Jag hade det ordet likt omfärd som vi tar av skrundier. Ebbe Seymour och Nolsje Wester som spelar morgon. Ebbe Seymour vi en sikre tryggas är 100% ivdelse och i bästa deltene. Nolsje Wester har alltid spelat fyra och tar må vinna händandesten. Men så har du lyckat till för att förhända. Och kör möttes sig in i syster omfärde. Men kanske det bästa dessen Arne inte är i. Han är inte i 3-3 och Norsjö Wester klarar akkurat vid en fralliga bergsing för Ari. Så inte dessen om att Ivliv är bästa deltene.
2: Varför Wester?
1: Ivar Wester, ja. Och det har man att säga. En fralliga dessen som har sett sig klarar på. Det har varit så kallade karatematchefotboll som du så väl damar ser, Ronny.
3: Men precis kan Norsjö Wester vinna ett övrigskifte. En Björtsjö ska vinna ett övrigskifte. Skala kan vinna ett övrigskifte.
1: Översiktet, ja. Men det var ju...
3: Visst, det där händer, så blir det ju...
0: Så blir det öjligt.
1: Ja.
0: Det är samma stream i omförande.
1: Det är väl det. Det som vi tänker lite på sig, Norsjö Wester, jag också att... Kan man ta dit? Jag vet inte, det Ronny,
0: hur blir det här? Ja, det är fruktledigt, tror jag, att vi nu sitter vid 18 i pausen. Och vi blir inte ordentligt kossi, och det är väl kossi, inte kossi vännerna har brukt dessa pausen, och vad de har brukt den till. Annan till att jag finns vill preparera livet alltså, så gott som möjligt att vara klarer. Här är ingen evig om att det är en minnet att kossi vinner till tjej. Alltså, det här skulle ha fäter i linn om man får strikna. Och här är det här troj till Ebbe Seymour och Api och Skala vid 26 allt det där och 24 och 22 och 23 stegen och till 4 steg upp. Så till han som är det här skulle och Ebbe Seymour har alltid haft det funkt för en annars. Så hade det här tur på det år som du nämnde. Att det här är en, nu ska jag säga att det här är italienska året, men en väldigt känd att det är ena linjen, och det här ena linjen är utlige, men att heimallien för mödvis har kommit en så kallad kontrollerad offensiv för jag brukar nära klisché. Så att det här luktar är en dist som Norsjö ska vinna, men det här bara drar så är det väck. Det här var att det kunde inte bara föra all in på ena vägen.
1: Jag kan säga så mycket att nu sås du Ebbe Seymour på 6-7 spela i Margar, han tar 2-2. Jag sa inte att defensivt Ebbe Seymour i tal.
0: Ebbe Seymour har inte spalt och lyckats så ovanligt fotboll som allt och är ju är som i fjol.
1: Vi ser att Chetan är väl hackare nu. Där finns ju några intressanta typer.
0: Ja, Chetan är inne i mitten när han hackare. Och det här var ju Sigfrid, han körde här på 18 år att med 60 år kom i 8 år. Så det här var att han såg var det några verkliga var och han spalte på 60 år som tog samma. Simpelt. Och det här som är irriterande med Wilson är att ta ett och hevla ett liv så kan spela på andra. Men han går ju ont och spelar det så ofta så där.
1: Ja.
0: Det är alltid att vänjer ganska så ofta fettla att i stället för att släppa handbremsen. Det har gjort det sig för det här och jag finner att få in det. Det är väldigt för att det är som jag hade vid. Det är så att det är.
3: Han har gjort det först. Ästen är då omkring det till havn och han har moder Ape och som det är ästen är. Så han har kunnat gått. Och där är ästen av och värde framme till att det är ordet vill jag då. Så jag tycker att de ska vara stäffade troligt. Ja, det tycker vi. Det har varit troligt att Norsjö Wester vinner dessen som där alla helst må.
0: Ja, skulle vinna. Jag får så länge som att säga att hvis det inte vinner dessen så är det ganska tro.
1: Det här har fått att stiga upp.
3: Och det spelade korsna synder i hånden att jag sig fröra. Att Ali som må ut och ger allt för att vinna. Han är donalig till utnyttet att det är ofta.
1: Det här får att stiga upp till Skala. Och Skala har så en så ju
0: short. Först upp Skala tills jag är ett spel om.
1: Ja, det är som är. Det är det inte. Men här kan såna hända i ända någon. Man får gå med bajen, fast det är förskälet och då så väster. Tack så mycket för. Och tack så mycket att du är.
3: Alltså, nu så väster är ständigt mot Björtsjö och där var app så sista det startade.
1: Ja. Det är tandisten. Det är inte något som är gött. Det är norska väster. Vi kommer från det att det är tandisten. Vi tar en look at det nästa. Det är Skala och Ensoy. Han är klockan 15. Runder en så syr så från tandisten. Och så är

0: Look at that. It's a good idea. And they could listen to in the soy. Or different ways of her at her how it's gone by. Men, the mother's a scholar, so she's tapped. Vi finnes
1: det. Det som du ska minnas till här, det är att det är ett lokalt element där det är en kommun i uppgör. Och det här inne, och i Ronavga kommun, det förtäller alltså ödelbete som är i Västerarmi och Österarmi och Fjörn och att det här ligger näckmar och ojas när det är den här vi vet som är i återförstånd att sådja. Det är inte en element, ännu så är vi 8 och 28, det är lika så hysteriskt. Så det har vi spalt av skala, känner du det?
0: Jo.
1: Ja, och skala är markant stärkare i heimen än det är gjort. Och är det inte lite för att ge en så i skarpangäng, kjolt om en så i skarpangäng.
0: Nej. Ja,
2: alltså jag har också bara samtidigt, det är ju 20 år längst när vi var och skala vid HP.
0: Och
2: det är otroliga trobult att vinna skala. Alltså då, alltså, overall var HP säkert ett bättre liv, men det är bara att det är rinsch att vinna. Det är helt extremt rastigt och tar liv och ut till alla senaste bruksel. Och det är också när vi är så i kämmer att följa, det är inte nämnt. Och det är lokala kryddor och man har tre att det är till livet av det, ja. Och det är näckor på spel och det är fast bara en liv. Så att det kan bli en kanondister.
0: Och till skjultan att ska tappa visus näckmar en mål. Minst att tappa en dyst över det lötchen. Då tappade 4-0 eller ett annat att skåra en syn. Någs tog det dysten på en vän. Men och det har alltid tagit att syssla dysten till Paula.
1: När har skala tappat i mer en mål i hemma senast?
0: Det har varit sin syn.
2: Det har ju bara negativt. Alltså bara 12 gossar en 12 mål negativt att rätt. Alltså runt det är Bendin som är över 20 som är i botten. Alltså helt i botten så tar det är rätt att gå om alla tugget till att ha så fast i världen.
1: Och så är det ett element av träd som är så tjockra nu och det är en så i vänjaren som är ute i allmänt och säger till att han inte finns några vidare som fällan om Sottmål till nästa år. Kan det här orska näka? Det är så spurning.
0: Jag vet inte, det är viska som tar spela så spel likarna. Det är viska som viska som likarna vill att om en så i vänjaren är nästa år det är inte
1: i vissa vi får så tjock. Vi såg i Klagsvik att här hade vi där vänjaren som inte får hålla fram och vi såg vad hände med linn ta. Så det här är något som avskar ett omklädningsrum på omklamata, omkontor, om det så ger det och gästen för en det vet jag inte, det får vi det så tjock.
0: Det som är som avskar är att skala här faktiskt finns det mot öppna linn i år. Det finns ju mot det, ja. Det sa jag bara att det inte blir jag i alldeles.
2: Det är rättligt avskar.
0: Det är rättligt avskar faktiskt, PF. Så fast det som det här finns så det finns mot det mot öppna. Til den neste listen, det så den gamle klassikeren, det HP og KOI, og han blir så spaltet klokken 15, vi ser så eisene fra til distan her FM1, og et som hukset igjen, det AJ, du kan svære spørsmål om du vil det ikke, det HP kom der fremme hvis vinner FM1.
2: Ja, så ska nek fettle hack hvis det ska bli till. Så det är nästan som att så ska man garantera att den blir 8 kilo över. Men så har den blivit till.
0: Alltså, ta möta ju barn, det tror jag.
2: Ja, möta barn, ja, absolut. Och alltså, visst det skulle hända då, som jag snart när vi har bevinner mot KOI. Så ska alla göra och vinna så i. Så kan det plötsligt vara spännande, men att börja vid så skulle minimum tejpa ett ingen fettliga akt, hvis det ska hända. Mm. Så det är inte tryst att ha för att vinna några FM, men det går gott att vinna FM.
0: Ja.
1: Det är en teoretisk spurning för det är
0: 6 i mittlen och det är 12 i spelet om bättre.
1: Ja, men det är inte nog.
0: Gå med bein?
1: Alltså, en av största grupp. Fyrir at HP skal nåa tær. For en så jeg stekker opp så mye er at det ikke klarer å halte seg tjej stiv framfor HP og til 12 stiv etter å spille om. Tjej minus 12.
2: Men det er nesten stund for NSU-HP, ja?
1: Ja, så NSU-HP er mye for meg enn 5 stiv i den seneste 4. Dysten.
2: Men det er rettelig avhørt. Altså, hvis nå, la meg bare si at HP vinner, GTM da vinner mot KAU, da vinner mot Rebestreme, skala, og NSU-HP blir jo tappet dysten mot men så må skala.
0: Det er jævnlegg.
2: Og HP så vinner Runavik, og da enda vi er 1 stiv Arn, sista omfär, HB spelar 6-3.
1: Det är ju ordentligt fett att prata det här. Alltså, man kan sitta och inte att möjla, men nej. Jag har inte sett det. Och han ligger där bara ska ha 20 meter tror jag så är han kommer från Momo Hovon Grand National. Han är där med lock. Och det är gerande med lock till att det missar så har forspring. Och det har rockat inte vi än så vi förgera. Men hinvin så är man spänd på vad händer vi kvar nu.
0: Ja, jag förstår inte. Vi ska lägga men vi ska lägga hålla fast just där till är att att 2006.
2: Ja, ta Jim Robb för back you law.
0: Ta vart dem du har på smyr och hålla i på sin back så så så like det. Så.
1: Ja, och till vispret, det är ett antal möjligt fotboll. Men du spelar om det är sannolikt. Och Sverige är nej till att det är inte så sannolikt. Men det kan hända.
2: Men det är bara en gå och server till Tryggva. Och en gå och klicka för näck och lusta här. Så är det en gång.
0: Ja,
2: är det inte...
1: Tryggva gärna vill...
0: Är det inte hype om något?
1: Skapa den narrativ här. Men alltså, nu hävlar han tyvärr onkla skeptiker här inne i studien.
0: Är det inte hype om något att gå upp på Fjördlöms ganska tepig kunde vinna i Klaxvik eller sådär, men
2: jag säger bara
0: att här som förrän hette kappingarare här kunde tänka hända, här kan allt hända.
2: Det är ett ovanligt kappingarare på Nikomatare.
0: Ja,
1: det är ett
0: dejligt kappingarare. Det är simpelt bara här jag är nu. Men Ronny, vad skulle du säga om Kaj?
1: Jag skulle säga till om Kaj att det är nog det här livet är mest spännande på akkurat nu att han har pausen här, vad händer vi Kaj? Nu är det att blivit kundkörst att han vänjer som det ganska inte hoppar att han fick efter. Han som skapte till KS-succéen när vi tar sig här senaste åren. Michael Thomasen, han är färgen till HP. Och spurningen är om att det här tröttheten man har sett i mitt KS eller något som är inte uppgivande han attityden om hon häver fäst sig eller om det klarar att lytta sig sjön upp i haren och leverera att bräka en dyst i motor HP och i Gundadel och på samma sätt som det har gjort så ofta förr. Är det fruktigt bättre på sådär det? Om det har lyckats jag har ett inte, men spyrst du om sannolikheten för tog så hade inte det så öliga stor. Jag såg inte att det stod underdel som en kurser trus fjörd till HAP. Kanske ändå 35 till HAP. Men vad är det här vi att kunna överraska ta i man dömt där ute till det här var trots allt en av grundläggande styrkje. Så har vi givit dem så snäck FM i sig i sista åren att det har gått för att klara att finna det här framåt. Det är ju öjda spänter på sådant hos i KV för att klara sig nu sådant.
0: Och det är inte att akkurat vi ska läsa det här är en offer till att få sig att ha inte vant att ta fram dem. Så det är som jag också är.
1: Det är akkurat, ja. Och alltså visst nu drängt upp det här sådant att nu håller KV sig upp och NSOI kommer in igen ofta i motor skala i kommunuppgärerna, så är det pura jant. Och så är det Kari som nedsitter och dömer ut det nu. Knappt favoritter att det är KF.
0: Det är så att dömas ut det här tryst i hjärtan för jag har bättre malmån. Det är så lite som ska till faktiskt till att komma upp på första plats i hjärtan. Det är
1: en av lite ska till, men det är färre som har dömt Kari ut i att lycka.
0: Ja, men det är det. Men det är alltid inte man ska göra i hjärtan.
1: Jag har förstått att det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en sån där. Det är en
0: form veikast alene I deltene AP og på 6 sider som møter koronøren. Jeg kan se på en av en, jeg vet ikke om jeg vant det jeg ser det gå an. En gang fotballstest, jeg tar for rundt I at, altså, når jeg ser på 6 sider, at han har sommerstedt inn, og det vil ikke se seg det pent ut. Jeg vet ikke hva, det var skjønt som, jeg lenger kjenner seg så et formdøk som jeg ser fra på 6 sider, Kappengar, og det ikke så mye vel, I fyrre halve, jeg presterer kanskje litt senter, men Ronny, vi reager å høre til noen mening.
1: Ja, min mening, nu må jeg lukke som røyne at jeg er så appetit som jeg kan. Jeg alltid enig på vei til at B60 muntlig, men B60 teper ungkantist så langt som en spiller som kalles Torgar Børvin I fjellene. Lukke kjøtt I han fyrer I fjellene, så teper man det første, og teper han greit 3-0 til NSOI. Og så igjen da hva det da, touchesti och I 60 stunder det här alltså och så lut alltså till till markant skift och är alltid att till vi händer till att här ryker en lichel och I strukturen av liden ut som man skiften ger starta och till att man får lite förklaring kring för hur vi besätter den I det här formen det chap så alltid är att tänker att lägga samma vi tui missel der hat er so ein topscorer ihr beste dalt nur norr wie wie er professional lotter für norr wie man hat haft in I fällan och han fantastiska rutinen här på då och han så där fotbolls heil här fram I vällen han är inte blivit ersättare och till här som vi har sett har ju först och främst mankla och besäkrade linn och så väntar man alltså I en formplutje kvar vi man inte får hålla sig upp åter. Man kan inte kräva vi av en nykänner gammal dansk spelare som kommer in I fjällan. Han ska ersätta Börvin och det är det som vi har gjort det. Så man manglar när jag här uppe. Man manglar till att skåra mål och man manglar kanske det här första genpresset. Och till att jag startar I ötlandisten. Och så kommer och så är det här. Det här vi tar vidare till det som fotbolls vi man kör är att tar man inte in I en negativ mille ja men så har det tendens att försäkra sig självt. Och till här man har varit från ja från halvan juni kan säga eller från juli och framöver och nu ska man så senast som är efter varandra till att hålla sig uppåt. Och det vi blir intressant att se och själva lägger jag inte som helst om det blir fruktligt det är bara en enda vid trimstin till på 60-tröd.
2: Jag hade rätt avvärst att du nämnde Spurven till att alltså egna tar han spalt ja, ta kanske bara känner att han spelar om man tar sig nekvomma då att man men ofta uppdelar man det inte för man mistar eller går så egna går så stant ut inte här fäll I så det hade rätt avvärst och är på samtidigt man är inte funkar satt han vid samma kvalitet det hör man väl inte men så ska jag inte upp I huvudet utföra några lycknande alltså väl lägga så tar jag form du är inte så rädd och lyckt det är inte på 60 och det vi har sett här förut och tar som att upp är totalt säkert här kommer inte på några mat det vantar det kan simpelthen känt men kan hända
1: Ja, och det som så stort där är vi sitter och kommenterar lötemyntra och knappt ja Så händer det här att Ape stäcker upp. Och det enda vi tror I är att det är Ape som vill ta en ali och fördyra. Så kan man hitta på någon annan och säga att det är vilt som är skitbutt. Eller vad är det som händer?
0: Det som är så avvärldsvisning till det här att Ape tar skuld I häva. Man kan säga att om nu ska Väster få trus till fler än Ape ger till nästa triumförande så häva faktiskt en final I sista omfär. Och det är det är så drejande också om man är röstad på sån ekvita kappengar och man kappas ändå så stund.
1: Och Norsi Vestermeer I den final I fjol kunde vi se,
0: ja?
1: Ja. Alltså I final vi tar skulle det avgöra det
0: är
1: det sista spelet. Nej, det har spelat inte mot dem, det är direkta motståndare. Men det var ju I går så I final vi tar att det skulle levera I sista distan för att hålla sig I delten. Det gör det så.
2: Jag hugsa mig att alla filmerna inte att inte är just med Lenzo I Kawai till sista omfär. Och inte är just en evlidig snabbi. Finalen är Arjun en evlidig.
0: Det är just.
2: Och att ha på 60 det spelar om Europa plus I Gunnardal.
0: Ikke bare fjellet
1: min der. Jeg minnes en luktende støv I atrofet veldig som Norwegian. Ta I B6-tred og hva vi spela en final om FM og synes det I en stoppfotlund kundadel. Og jeg minns at distan og æren. Jeg vet at jeg håper på så at det ikke blir en final. man gick och krossade fingrar och allt vad kunde krossa sig bara att inte ända vid en final och sista det ja, tog att det är så stor vant för det gånger allt.
0: Ja, akkurat.
1: Och det här är ju det här som är tillräckligt stort lite tid som inte är så öjliga när vi involverar ju i en och fälla mer än en och fälla och säger en och fälla som låter i en sån dyst för att han ofta välter att det är fantastiskt för att han som är involverad är att förvärldligt.
0: Det sista dysten tar ju någon flyger sig även om faktiskt tänker jag för runt omkring det sista dysten är alltså Björn Trusch och Wichinger. Wichinger så att säga inte spelar för det här kunde så att säga bara för det kommande kappingar Europa är ju faktiskt trutcha men Björn Trusch har vill säga här är trutcher samar just nu och att man kan lycka den sista och han kan faktiskt komma nu hvis tar tappa och hinner först det så är det ja, jag vet inte om matematiskt men det är bättre att det här var så mycket program och det här var en så jätter och det här var kaj jätter så det här och Wiching som är källan nej, så det är Wiching guys ni här och Nolche Wester
2: så det kommer inte kanske vara 60 för ni från upplytningar från att lite upp
0: alltså Taimo här var
2: alltså
0: Taimo här var nu just det ja. Alltså time will have a nutty Steve för jag har en chans att det blir faktiskt det bästa där det som är så tjockt till förn. Och då så hinner fullständigt stäcka upp som framför dem där. Där skulle vi ha skala isne. Och skala skulle stäcka upp. Ja.
2: Alltså nutty Steve and that to Steve som är same rear on new.
0: Ja. Nutty Steve.
2: Ja, det där står så ändå där 67 ja.
0: Ja, men så vi tar ska 60 för att komma upp och för att komma i jätteskala. Där ska du ha ja. Skala. Det är så 60 så ska man
2: inte bo.
0: Ja.
2: Och fem den nästa dist för att komma upp om sikna. Ja, sikta vi syns att göra och samma sätt att det är extremt trubbel.
0: Men så ser vi visst får något så här vad det är möjligt att det vill men det sker den står det
2: för. Det ska nästan inte tid till.
0: Ja.
1: Nej, räknar vi att reellt är Björn 24. Och jag råkade via att jag kom Wichinger och Staffers då. Och just när det är det här. Wichinger, här är en sån mentalitet som heter att det här stäcker sig upp för det här. Att det här var att trycka sig i Europa och det här var att trycka sig ett rymligt gott russligt för jag har rätt hardcore vi gör. Det här blir bara några unkar svänkar spelare in. Visst är det unkar att han är äldre som kanske är delar av Lund Center. John Peter han kör radar och han backar och kusser inte en tomma för nattlivet. Så han för att köra och är dock inte vi att bli åter och köpa halvt för vi ska till för att sifta Wiching. Så mitt på är att vi kanske inte matematiskt men vi reellt stäffes att det är att han har till omfärde att han är en nyflyttare nu i året här vid bli åter
0: och vi har sån ordning så halvt jag vill lägga tippa hese fem omfärde Epistreimer och Nolche Wester
2: Watching, kan du? Ja, en öliga god vimmar som är vänjar i Köpesträmme, men jag har nämnt det förr att jag hade något snöga av Nolche Wester, så de bara säger att fejt, och så vill de känna underhållande i ägsten.
0: Ja.
1: Att det var en liten pressbält att lägga, jag har hov till att...
0: Du säger inte något?
1: Nej, jag säger inte något. Jag säger till här att jag rocknar vi att Tor Inkar han för att blanda korsen rätt så att han fär tröst i och att unga sånt. Och ta färgen och köpte en 2-1, säger.
0: 2-1 till Nolche Wester. Nästa dessutom Skala och NSOI. Vi ber över det här, Ronny.
1: Okej, så är det Fredrik. Jag ser att Skala vinner av dessutom 1-0.
0: Wow, okej. Okay. Det må jag säga. Så då tror jag att jag kommer att gumba nu.
1: Rocknar vi att det är en möjlighet för att det händer. Och alltså dessutom är förfärdligt omöjligt att tippa. Vi har alltid en lön och funnit på för att sända dessutom här. Men utifrån Saul och Manna och det här gör med runt och allt så tippar jag att det kan hända ett urrasch av Skala. Och att Skala förstämmer en 1-0 säkert,
0: ja. Ja, det är kvitt. Det var en kvitt,
1: ja. Ja, det är sikt att det händer så länge förfram, men alltså, att det är det typ.
0: Ja, det är kvitt.
2: Det är typ en mablu, jag syns inte vi reser som hjärsta.
0: Det är
1: jag hade inte rätt stått att alltså ända så vi ligger i pool position till att bli mästare och kvärgen av åken tippar ända så vi vinner.
0: Ja, det är, ja,
2: det, det är nog bara för att få spänningen, jag syns inte alltid. Det är, men jag syns inte att alltså, jag hade skall är tragic grammar.
0: Ja, men jag hade bara att det är så att
1: det är som jag tippade utifrån.
2: Ja, ja, absolut.
0: Ja, men jag hade bara att ända så är such a brutal så grej för yttre skala och det är rätt typ skala kan du attacka sig en sån dyst. Så jag hade att det hade intressant.
2: Ja, och som du nämnde, det hade inte stig för ödlin och
0: ja, akkurat. Och med landen så är
1: det. Nej, men det måste jag säga att jag hittar med vid löchen. Så har jag inte i vissa typen så.
0: Nej, akkurat.
2: Nej, nej, det är absolut. Det är hemma av ödlar som ger till tammånen.
0: Men jag tycker att det går att här kommer en massa av... Bäst paklat till andra destinationer att det hejtjar sådana att få en kåstol. Vi får så tjekka hem till ödlarföraren. Gamla klassikaren, HP och KOI. Vad säger du, Atje?
2: Ja, jag kan inte se en annan än att ha vunner och ha vunner 2-1.
1: Så säger jag att KI tar över på HP och vinner 2-0.
0: 2-0 till KI mot HP. Lyckas som det
2: är. Så tar man lyckas att så ska man åtsa till att åtsa ner 35 till HP.
0: Gör det
2: där. Då går jag för att vinna.
3: Kvartar efter FMR. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Velkommen til Beinleis Fotballter av FM1. Vi skulle si her fra Tveim og Dysten samståndes, men Dysten med Lennon Hapi og Kaui, han flotter i vira Torsvall, vekna en skia av Åvaravall. Og han blir så 15-15, men Rune er klar under vår utkjattla til kommunale grann og kjørende skal. Så i Kjørsvall Rune, Tveim Hapsen.
4: Jo, takk for det her, vi er oppe på plass her under Mørkjattla og Skala. Og i kommunen oppkjørende mellom Skala og NSOI. Skala som ligger av 8. plass i Ardisten, vi tror ikke å stige om igjen. NSOI holdt oppe i 8. og Atlas har bestemt at få førre marsje at du har. Det jo lengst igjen sønnest. Da litt gjennom har vært vi 8-4 stigen. Og vi kunne trekke linje i kjøkkenen her enn Disney her. Hvis vi tenker gesten her først, så det Tom Amos i mal. Så det William Davidsen. Daniel Abbeke, Beinen Offse, Marius Sjögerlind, Filip Drinic, Peter Knudsen, Jan Jolin Benjaminsen, Emil Veje Johansen, Mihau Sibilski og Meinard Eilsson Olsen. For Heimalie det Hans Jakob Arngumsson i mal. Det Dunkey som har vært rettår. Så det Marskos Heidestel, Jonne Petersen, Karl Marsten Johansen, Silas Gord, Jakob Paule Fredriksberg, Malte Barsballe Nilsen, Tyler Poulsen, Sebastian Stettigård Petersen, Maxwell Fjom og Maurus Heine Mortensen. Altså, her Angen Bjarste Torlefsson, vi skal i det. Han hever løykvann, og det her at bedlemmeren at det en stor mister for Skala. Skala som jo finner nekk på maler på debelter og tøylukt, og ikke minst årsaker av Bjarste Torlefsson, som bare hever tidligere hatt noen spark og tøylukt, og øsne særlige innkastende kjennom som får være sagt når du gjør det. Dommare till dagsens dist är Heine Vihoy. Att sätta här hever han Jekvan Klagstein och Gunnar Elit Siversen. Fjördommare är Ragnar Lockberg och ägglöjar är Christian Sofos Eldevik. Och här finns kött över klars till början. Vi går att tacka bänkarna ganska utöka någon. Christian Johansson och Christian Johansson är Ekamalberg känner sig. Sen är det Aron Knudsen, Tobias Hestad, Clement Andersson Olsen, Joel Trentarczyk, Petuel Hansen och Marcus Klein Danielsen. För hemmaliga är det Ulle Mikkelsen som Ekamalberg, Reudal Olsen, Christian Martin Jakobsen, Jon Johansson, Andreas Ekeberg Jakobsen, Beine Sigurd Høygaard och Sebastian Larsen. Det är en sån som tjävar balten upp, en sån som är i sån vanlig och god och bonan. Kullar Blåser svarskjørs og gulær hoser. Vi har en skala og apelsinkulder, alt det som dere om. Ja, vi har skala som vinner ballen fra Enas og Gjernan, og vinner seg rødt frispark. Og en trauma for Remina. Maxwell som er halvåren kalt. Og her Enas og Gjerner, tar dere og... Ja, de er alle fra Estofje Pernod, ungefær Jønferie Passanta. Tar smekka til hva trommen till kvandest och ståla sig någon fälla är och jag hade det fantastiskt att det inte är det jag ställde att ha ju i fotboll till det. Så det tar helt att höra tar. Skala, center, bult. Skala, center, länka bult framåt till den så ger den för att fätra honom. Så det är mig här. Ränder fram igen och skala läggaren över halvaren kott och så ser höjden att han ska lugga på sig vid den skala läggaren. Det var nog lätt i kort. Nu är barsball i ötan. Som ska lugga här allt halv från höjden. Men det var inte bara en tävig första ett lov. Men så är det tacka stått frisbär. Lillemor till Abbegren. Skala vänder er och rymliga grammer. Här på ett i damen. Och så gärna sända sig bästarna på en väg in i skala. Och så kommer Fletcha loft och här är det brukstad för det regnstå. Annars hade Linus Balt här en dist fyra och jag. Och det här var en fin distor. Som ända i 3-3. Skala jauna i längt in i givet henne. Och då har det nämligen Bjerse Törlefsson som skorade i tamhållet. Och därför han så inte gör det. Det är att han är ju släckvig. Han har lagt på han. Frysbark till Skala. Hans Jakob i Frysbark. Han sänder bulten längst fram efter. Jag vill snitta av och göra, men vill göra mig för fäster honom. Kipper han bära framåt. Så är det Skala-människor för att titta bulten ner. Nej, Emil, ja. Vi känner han. Han vinner bulten efter. Mijal sänder bulten ner till vinstrå. En fin sändning, men oj så längt. Och han där utanför. Inkast vi till Skala. Enkast att skala, stått att han för milenierna. Jag hör också här en tändlägg och jag hör någon här i Vötchen. Du kanske kan fördämpa det här som du är på en kramatta. Det här är... Okej. Ja. Ja. Det så jag bara snart för välja att spela bulten fram. Det är ju så jag, Maynard, sänder bulten fram till er. Att det var bättre, tack för det. Och bulten är vid 8-4 här vid inkast till Skala. Inkast till Skala, mitt ägna i halva, det är ju högre så jag. Kastar höjt efter till Marien, Jakob Engelsson. Marskos och Jone spelar bara som grammatär för något där Maxwell. Ja, han har gått plåts att vänta så här. Vill inte göra det alldeles väl, men ska det vara väldigt bäst in. Mårshajne. Lång grammatär. Och så får han. Så är inkast till Skala. Inkast till Skala också längst fram i Vinstrosojo. Nu tar vi det. Sebastian Slettegård Petersen som får ut att tacka där. Han är annars en av de stora månaderna som tar Skala. Men han kanske har ett rymliga längre inkast. Nu har vi inte sett att han tar player i Björste som tyckte. Tack så mycket. Kastar den. Ja, längt in i fältet. Öjliga längt faktiskt. Skala bara inte på loft. Och så är det en Skala som vinner bara snabbt. Dansar en laser fält någon. Skala, nej, en så ungefär sparkar bulten bort. Tjärnen samlar upp ägnar halvån. Sänder bulten längt fram och möter fältet någon känner så jätter. Skala med en farhet, ja. Så har det rullat och stå på Matador fältet. Åh, det är när vi har skallat med att komma till det skott. Men så var det inte. Nu så är färg. Sen bulten bort strunt. Jönne samlar upp Adler. Lång framåt här. Finner kommersen. Reken Malmine. Spelar ut till Vistro. Åh, jag använder mig av sköna. Då kan vi efter. Men nu så är det kommit mittlen. Efter kommersen. Då tar du till Vistro. Vi har sköna. Ja. Magnus har att sparka bulten framåt här. Och vill så spela efter till till Marskos. Slätt i kort och så varsballer spelar vitaminer center av bulten i rum i min natur Jakob Halle Fredsberg Lige Bernsja Skala kan nog finna en gott plås på en fram för det är en stor spela Maxwell i Jökton men Magnesia får bulten bulten för att han vill in till Tom Amos 5 minuter lökter av Skala framvisar 20 mal 0-0 med en Skala och en SOI i kommande uppgörande. Daniel uppe här, sänder bulten längre framåt över till någon. Skala vänder från högt till men ännu så får fattar bulten efter. Williamer ut till vinstrå. Fattar bulten. Spel på Mina. Emil. Emil, lite bulten i någon skala värna. Här är Marfugelin, tycker bulten väl ner. Vänder sig här, spelar bulten ut till högre. Jan Benjaminsen. Så fram att själva vatten för rockning. Ja, touch mer här. Sätter där mitt inne i fältet han för. Och nu kan vi jätta för dem för han ska upp och ska få just att den vad gör det? Nu ser ni samma padder. Att han för. Meinert. Bad bad nu fram. Drinic. Och då till Meinert det vill tror. Meinert, nog rätt sätter. Tack Benjamin. Meinert fast efter till att som mannen vill göra. Weiner efter Bastnon så har han hållit ut med Saturn Drinic. Räcker han fram ett ganska fast någon spel vad nu i fältet. För nu Meinert. Meinert när ska backlinjen och en förallt tackling här från Kramarstene. Sen på fram ett poäng till ett en så gött en så gön för fetter bara natter. Tjone. Efter det till Emil. Emil räcker med Lomine. Spelar efter till Uppgear, uppgear långt ut till högra. Jan, lite bestämt upp om skalavärgerna, men vätjen. Malvärje kommer ut och hälter Bastnon. Han hälter Bastnon, han kör upp Angrimsson. Går till Mörren. Och så kommer ett längtig och spark för honom. Gippar fram i vänstra håll. Jag ser igen för att jag har fest. Nu spelar så rullar väl Jack Nolan kan nu. Ja, så är det Mihal. Och du blir där så i linje för det kan fram ett här och med det inte kröster här och färdig väl upp men han börjar ut och lunch och där när vi ska lämna ner för att bara någon och få sparka bort det bort då som var uppe här gör de under ett inkast. Inkast till Skala. Det är så väl lätt att ta familjen in och du ju vet så så jag. Till Marcus som Marcus ser ut till Settegård och Settegård vinner när kommer här. Det räcker fram och möter Milen i nästa på några meter då. Finalen har gått plus på en total för fältet känner så ut. Det här Tide Paulsen och han får en kort och han får frispark. Ja, Tide får frispark. Ja, jag vet inte om att det var han spalt ganska nog snägga på det men här var säker kontakt. Det var det säkert. Men efter här Andrew Bjerste tackar då. Så nu får vi ta så tjock för annars hever ett gott spark till Skala. Det ser ut till att Marshine ständigt klarar att attacka det. 8-8 lagt där. Framvis 0-0 mellan Skala och NSOI. Men till alla Skala men det är bröjt på nu. Så gärna sätta en femman som är upp och vi har läggat sig att han fyrer på tvärs. Vi är runt 300 meter åt han för Brostøyen. Nok som ett fyra. Lite vet till högre att han ligger och stövar. Han ligger och... Han säger att han inte gör för att det som händer har vant. Frispark härifrån. Höjl ofta. Det här var man Gustav som har grabbat inte rätt. Att det är det man drömmer om. Tar man kämmer till dist. Och han svarar med alla. Han svarar en chans härifrån. Så flöjtar Heine. Mörs Heine för vatten. Nej, det var Silas. Silas som sparkar vatten under. Ja, räckte på inte ryggen av Mihau. Det var inte så illa vad frågan inte jag skallar man hon. Och Mörs Heine rinner så sporsar efter färdbalten i dag. Inkast vi till NSOI. Ja, det var en underlig löst. Mörs Heine för vatten och fintar i att han för att köta igenom. Så är det NSOI igen nu. Sänder vatten om vägna. Men tjock upp. Ändå när fyra eller vatten och färdsparkar vatten i dag. Inkast till NSOI. Du vet inte så jag. Alltså till Drinic. Drinic väntar. Spelar in Amina. Och så är det Emil och Tamamos. Ja, då kan vi ta en öjlig misskillning här. Maxwell kommer inte komma i mötlen till ett pura flyttmål. Men ännu så igen från Rudda Borstor och sparkar bara sen längre fram ut i Hoppne. Och skallar man ner skallar bara sen i dag. Inkast till en så i längre fram i Jönsö så jag. Drinic skallar jag där. Kastar där fram ett er. Att lära finna Mihau, men kommer en skala med mittlen. Slättegård alltid att er. Och nej, att det bara spallet. Det är färdbalt under det. Att det ringas till NSOI. Helt tatt upp av den av Legend. Kastar han att det er. Finner Meinert. Meinert långt rätt ur. Det vill göra. Williamor. Spelar fram i mittlen. Och Emil. Inte kröster, men halt efter till Abigail. Abigail sänder bötten halt ut i hoppne och här blir det Fletcher och Lofte och här blir det Brygstad 4. Rengstå. Tutsch och en halv notter färg ner fram vid Sanchumala Skala med den Skala och NSOI. skala som är det syndemare först är vinnande ut och att Norsk Vester fick ett trådligt dyrtligt i Jard där det var nog tror jag nog FCM skala sliter alltså allt fram det kommer här sparkar där fram och vi högra hoppen där vi snittar vår gärde men ja. Lika vi skala med förbältningen om en så i världen. Annars skulle det vara två distrikt från början av nu klockan tror jag. Men det var så bra att vi underlade någon av vettelen under Gondadelle. Som gör att vettelen skulle flytta. Nej, distrikt skulle flytta sig i Vrela Torsvettel. Och tandistrikt blev så östene utsett och rekorterade detsamma. Så tandistrikt blir det från klockan 15.15. Och därför är det över det kött alla gavallt. Det är fyra minuter. Och så har vi det som stannar här. Så vi är klara här. Så vi tackar gossar hända distrikt till tandistrikt blir här. Men det är ganska en tjum. Det är kvarter i lapp. Det är att så sänder vi ut bara utdragen håller i hindes någon. Så han passar att hon försöker få inte. Så är det en av så gärna som sänder bara sen halvt fram och i högre håll. Skala för att ja. Men då, bara sen så spädar Gano. Spädar eller väl. Det är ju i högre sig upp. Det är inte sen. Sänder bara sen möter fält någon. Finner Maynard. Maynard luggar vid framkott. Räckande fältet. Och ränder av sin egna lojkare som ständer ringstatter. Det här är inte komiskt men... Ja, han var kjøla ganske å finne på det der. Alle verden var som da Petro ganske slik fra. Det er et eller annet sjåren, Krygge Lind. Og Torskjøl Vyrt, ja. Frysbart. Hans Jakob Arngrunson. Sender bare den lengte opp etter Vettelnån. Sender bare spallet, snittet bare den vågjere. Så den så igen från skalabalten borstör. Nej, skalaben är där knajer. Där får bollen fram ett. Inkast till skala. John Pedersen. Kastar bollen in i målbinen. Så det är en villa grann så spelar sig över bollen. Mihau, Emil och så. Så blir det Mihau helt näka och han får frispark. Frispark till NSOI. Ekner i halva. Ut i högre sida. Det tackar det stort. Så det bara ner. Sänder bara stenen om vägen i det skala. Men också el nejft. Och han ändrar 8-4. Ja, hvis han sänder till labb ettern. Så var det en motor över att renna. Inkast i skala. Han kastade fram ett erpoint ut. Ännu så i höd. Sänder skala med en rätter som sparkar längt. En bil. Tänker bara stenen ner. Spelar i glöckro. Upp i kyr. Upp och gärs, händer bulten framåt där, men här är önchen adressa. Räcker bort över till Jakob i Skalamaldon. Han kör sig där, hon spelar till Slettegård. Slettegård långt i vet det, eller väl Joshua och Karmarsna. Här räcker det framåt där. Nu visar det sig att han färre körda hjälp från där, sänder till bulten över till minst då. Finn Jonna. Jonna tar bulten till sin. Långt framåt där, Mörsheine sänder bulten in i fältet. Och tar Amos vill boxa. Också bulten borstår. Så hoppar bulten och läser utanför fältet. Kan det gå ut så är det Jakob in i fältet någon. Och så kör man bulten i fyra. Men nästan vid Roma Fjötlund. Och han fyr inte en gång till. Till Maxwell som fyr fältet av bulten. Säljde bulten in att vi fältet. Så är det en två trutsen. Och så ger sig på att ja. Och tar man oss fyr. Samla bulten upp. Amos vid bulten om. Kastar bulten ut till vinstro. Vill göra mål. Efter till Tom. Tom. Vi bulten om. Spelar bulten ut till högre nu. Oppegir. Oppegir räcker sin fram efter. Spelar på mina. Tänker Beiner vid. Beiner. Bulten ut till högre. Jan börjar med sen. Jan efter till Tom Amos. Skala med ner attler och NSU i hållner. Och en att lägga ett högt tröst. Men NSU gör ner i spytter. Alltså tar då spelar bulten. Till Beiner. Beiner på mina. Och så är det Emil Veje Johansson. Det räcker framåt här. Centadörren tackar vi lugga till. Vi har vi färdat till Törsvett. Lugga vi in den så gärna fram mot Jöknon. Och i högre kan du vinna bulten efter att du ut i högre sida. Så är det Marie Skrygelin. Sänder bulten flatt i fyra. Där vi sparkar bulten på loft. Och så skalla Porstor. Och så hux är nästan avanten för över det här. Och nu Nei, vi tar lega Jan Aster, Jan Narsens backlinne, så sender jeg bestlinne en fire, og lagt han i Eskallabull, og da er Frølig Berging fra Jakob Jengrim sinne. Oha, oha, hatt det var faktisk en rattelig større chance, og nå så spiller der, hva gjør det da? Ok, Frysberg vil skala, det var en atle jinkle av Jakob, men det var en så gjerne fire, og fikk på alt. Lutskilla. Men Iger, vi er klare å tørsvete nå, og tog til ferie vidt å lukke fra etter, hvordan lukker fer fram fra begynnelsen her. Vi sitter i til Tikva.
5: Jo, takk för det Rune, och ute du sände mig för så var det faktiskt dagsdomare Johan Henrik Andersen som brukslade dessen igång till mellan KOI och HP, eller HP och KOI, det är ju den gamla klassikern som är lagt här i havn, inte av Årvötle, men av Torsvötle. Och avsikten till er tanne att Årvötle, han är kalldömter, här var en längre riva vid norra Brassbarsk Plättnån av Årvötle, som var cirka en 4-5 meter. Så det var kämpte inte görligt att spela till Vötlån, men det är bättre här vid en fralliga Vötl som är bättre sönare av Torsvötler. Och det här dessen vi lagt er om till fyrmån för HP, som du spyrs med, vill säga nej, det vill säga att det ganska fyrmån för KOI. Men det är bra Vötler som där här var spalt nekva, faktiskt spalt mig då, heter Kappen Göring, kan jag ta HP här va? Och det är svist för det händer. Det händer faktiskt att det är någon här HP och en sugskuld spel i Motikornöron. Minns mig rätt var det bänt för sommarstädgen. Här har vi vunnit så tandesten 3-1 mot en öda 13 när det var bänt efter sommarstädgen. Här har vi vunnit mot en öda 13 när det såg igen. Som spelade nekvar europeiska dister just då. Och det är KOI som är bäst någon och vi tackar dig Lina Jackson, Björn Salzmörsk är Malvarie Tja Habe och så är det nummer 3, Lise Bern Per Magnus Stering, nummer 4 Hein Hansen, nummer 6 Mattias Voss, nummer 8 Danne Søylo, nummer 9 Heine Fosdal Sørensen, nummer 11 Asadam, nummer 15 Her Jasmor, nummer 20 Ebi Moses, her kommer ett inlägg en 4 och det är Björn som hälter bäst någon och det är så nummer 22 är Arimor Jonsson och nummer 28 till er Amido Diop. Lise Kaj, Marsk Fabricius Jensen är attaste Skansen och så är det Gaston Niklas Tillichera. Nummer 4 Sinjan. Nummer 5 Denny Palvic. Nummer 6 Daniel Johansen. Nummer 6 8 Fredrik Sperk. Och så är det Lise Barnsha Kaj. Jakob B. Andreasen, han är vi från början. Och det var att säga att det är en stor styrka för KOI. Det här var sagt han, han har faktiskt spalt vi sedan 28 juni. Sen är famösa dessutom som har spalt i Jubomordet. Här var Norsjö Väster som vunnit han dessutom 1-0. Och ta för Jakob så ut i Hållarsson vi skriver. Han är faktiskt svävat till någon sedan då. Nummer 16, Filip Brattback. Nummer 20, Erling Kostad. Nummer 22, Otna Ferre. Och nummer 22, Johannes Kalsø Dinesen. Det manglar flera frågor. Så ser jag KOI. Halter Hansson har likeban. Och René Schake, han är ute vid någon Lutland skia. Och Paul Klesker, som många vet, han är ute vid en längre skia. Och sist han är ute i cirka ett halvt år. Så han är inte vid hästfinnar. Så HP, här manglar Stefan Radosalovic. Och så är det annars en go-fälkabunch som tja HP. Ache Johansson är där, Ivan Resta Morsen. Jakob Thomsen sitter i bunchen, ser man vid Storm Pettersen. Och så är det Jekvan Skala och Jekvan i lån. Bunkeren tja KOI. Det är Nikla Winter Kristiansen, Eka Malvergen. Och så är det Jan Johansson, Marcin Rodrigo González, David Reinheim, John Siska Johansson, Sean Carlos De Brito och Essa Lukama. Hoppy är bara snart räknar halvan. Stering, Vichy Byrne spelar stort till Diop. Så spelar sexa rollen där. Jag provar att vinna till Gnalla Sänting till Mattias Vossi och Devonsson. Ett plats inte finna han, platsen för att spela till Masbarsk. Till KOI. Här är näka spelar för det. Jag måste säga att det är avslutat en lika låter som dessen hever skallet där som Rune Reynolds ser fram. Och det är att hvis jag har bevinnat dessen där, hvis det skulle hända sig att en så inte mäknar få fullt så här var HP framvis en möjlig att just förra mästare här var ta manglar att spela mot nettopp en så i
0: Så tackar på spänningar och hoppas kunna melda sig in i Sverige om just förra mästare i 2026. Och här då så Philip Rappak finner Daniel Hansen sender balten inn fyra, men det är Per Steyring som tar balten väl. Här är centern av länka sändning till Vosser för att färdas balten. Det ger han som oftast, det ger nattres för nästa. Utnyttar fyrna Chasers och spelar balten åter till Danne Sjöjlöv i Brostamarston. Han hickar upp, leder till Möllakton, spelar stått till Hera Hjaltmoor. Höger backen till Hobbin, Holden i Chakoy. Spelar balten åter till Hein Hansen. Till Per Steyring. Skifter Suje, Asa Dam. Och Armor Jonsson in i minnet till Heina. Heina fasta Sörensen uppe i tjejmålet av Kappengröre. Toppskjuten Johabe. Och Dysterna Skala. Han är hela 16 minuter framåtfyrre. Så vi får simta varsby ut. Vi får simta varsby ut. Attlar hälsar har 5 minuter. Eller 105 minuter kan man säga. Det är Malsparsker till Kai. Det är Marska Brises Jensen. Längsändning framöter. Asa Dam Korbult under spel. Inkast till Kai. Jans Kalsö, högerbacken. Lite balten till Jakob. Längsändning upp till Hostad. Från Alexander fram till Hostad. Han är pora fryer. Pora ensamma till målen. Hostad 1-0! 1-0 till Kai! Lagt er i 6,5 minut. Ett fantastiskt flott upplägg från Jakob Andreasen som förfärdar balton från Johan Sävien inkastet och första finnar fram till Hostad som tar ett fralligt check och pura ensamvatter vid Bjärstavetals Mörskren och svikande jag trycker och skåras ut fjärde mål till Kappengröre 1-0 till Kaui. Lagt er i knappar 20 minuter. Jag har på vårt ganska lite favoritter under listan. Men 1-0 till KAI och omgång du älskar vad KAI. Till Hape som centra. Moses. Alltid till Hegen. Ut till Voss. Till Hein Hansen. Och så det här Hjaltmoor. Till Hein Hansen. Utan till Hera, startar ut i Hökkesöje. Nu vänder han spela balten frammeter. Ettnast icke att spela balten upp till Voss. Lineberg har och Kjönnemötter och Nörron. Fyra år. Och det möttes för första finnat han 6-20 april. Det var så oerhörtlig underdelen. Och tar vunnen Kaj 2-0. Till det Brappak och samman Lee skorar Malne. Och Line möttes så attert han 12 august. I Djupomor i Klaxvik. Och det var det så Hape som vunnit 2-0. Storm Pettersen skorar igen. Till 1-0 till det stund. Och så 1-0 var det så Stefan Radosalovic som ökte till 2-0. Och här så 8 mot Lekter. Stövande 1-0 till Kaj. Erlind Kostad. Till Kaj som gör balten till vissa sida. Daniel Hansen, fyrvande Hapeläggaren. Spelar för fäta. Ja, spelar småspel för fäta balten efter. Centrum är bättre stövare. Spelar balten centralt till Otton Fredersberg. Spelar Röjna spelar balten till Vonchen. Ja, kanske inte den bästa avgörande för Otton. Det är massor av dåsiga bara med rota borster. Men Kaj är framme som balten. Janus. Det här kan se. Spelar stått till Otton Fredsberg, han är grupp, sänder balten 1-4, men här stannar Sverige Karlakar, tar Bajer längsatter och till Bjärstövetals Mörsk som hällde balten om. Här är knappar Nutsen mot Lekter, här är Torsvattlen och stövaren är alltså 1-0 till KAI i gamla klassikerna mot Hape och vi sätter Norrater till Skala.
6: Tack för det, Sigve. Ja, vi är då stadda av skalan. Här är framvid som inte mål kommer. Det är då 25 minuter lökter. Inkast till skalan. Det blir kastat längt i det fältet. Och hiss för loft där Tom Amos. Tom till Kjöttel. Gepa längt. Aftar det finna Maynard. Och det är när vi har Gerdan. Ja, det är Gerdan nästa. Sen till runda lite av skalavägna. Eller passivt. Men Baltic stoppar hoppen tvärför. Och så fick han bötten. Men skalavägna bötten natur. Mörshöjne. Spelar nu Almini. Tidde Paulsen, lite balten i den omskalda vägna. Här är Foynsändigare till Silesgård. Han är fint i fjärdra balten i fjärdra omskalda balten uppra. Så det är Barsballe. Späckar till balten och skålar! Massa mål från Barsballe!
7: snälla bulten ut i hotne och så är 8-0 till Heimali här. 8-0 till Skala. Och en längs ändig upp mot Silas Gård. Bulten släpper att hoppa. Tänker bulten nio. Spel bulten uppra. Och så är Leia Manicha. Katadran annars. Han heter Malte Barsballe Nilsen. Han är följda in där så jag smäckar bulten ut i handare hotne. Och så är 8-0 till Heimali. Och så hoppas jag att det är väldigt trist av NSOI. Sällan ut av KI för oss nu. NSOI är absolut. KI är, vi hässan är faktiskt KI 8 liv för skolvabbelten. Så det är trist av NSOI att få vänta en sån. Det här var bättre målstök än NSOI. Men här var också en avhörvärd utveckling. NSOI gör bulten upp. Här Jan sänder bulten fram efter. Här kommer skala mellan mittlen. För då Terje Bolsen spelar vägen innan. Här är Jone efter till målvägen. Så sänder bulten fram efter. Snittar bulten vidare till Maxwell. Men här kommer skala vägen i mittlen. Och här för Terje Bolsen och Kotl. Och här blir först till skala mitten i cirkeln. Ja, nu är det gåra då i China så i, men glada lucka för det här, så är Nektoy efter den. Nektoy efter Leica, här är det färdigt tjej i 20 minuter. Frysbark till Skala, Marskos Hedersel, sänder bara till en omvärlden så i värna. Skala borster, Skala vänner från Fätran efter. Kar Marstin, ut till högkro. Finner inte Villegara, så är det Drinic som bara kärmar bulten i dag. Kjermar bulten ut linka, så tackar han. Han tänker ta kött, Kjolvor. Kassar den till Viljorm. Viljormor sänder bulten fram efter. Vi möter Mösat och Sujo. Här för Mörskugga Lind om katt. Här är Kjolvorspark. Så blir det inkastel Skala. Jone kastar bulten fram efter. Finner Maxwell. Maxwell drar in och finner en villagare. Men Viljorm kör med mittlen. Så kommer en av fyra nu. Sparkar bulten borstör. Och så jag säger Heine Veja att det ska vara frispark till Skala. Men det är alltid att allt kan gå för svärast. Men det är alltid att NSOI fjölden var inte nöjt i det. Frispark till Skala ut i vinst och så ja. Morsen. Som ju är NSOI-gärde. Jag går plåna. Vi frispark till honom. Sänder in i fältet. Lätta leja och tar för Skala med ballen. Han får göra en meter om han får göra, men det är flatt kött i loftet. Och det här blir brukta för Rektor. Ja, Maxwell, han röjner att få sina män fram. Peter Chewbacca för längt. Vill gärna släppa att trösta henne så gärna längt uppe. Jag vet inte att vad inne vi gör så här. Okej. Det har varit tid till två meter för längt framme. Då lyckas jag att de möter. Det är att Hanne Vio har nog inte så större stjärn och akkurat känner så gärna hon. Har vi inte glömt. NSOI lagband, nej, Peter Knudsen lagband igen. Sörna Silas Gård räcker fram efter en där nio fält nu. Höllt ut i högra hotna nu. Släpper fram vid Emil. Trackar sin på bulten. Jag vet inte vad den kanske är sin turrör. Emil rör en så spelar bulten in och möter vägen. Och här kommer Silas och mittlen. Och bulten för idag har vi malspark till NSOI. Malspark till NSOI till Tekator Stutt. Tom till Viljorm. Så till Drinic av vinstra backen. Aster till Viljorm. Och så sparkar han längt. Men räcker på inte en Skalaman. Nu ser han för att det är fäter av bulten efter. Minar Dalesson Olsen. Och ja, så har han flöjtat en akra fördel. Kom till Givio en fördel här. Men det är inte alltid som lämtar vita. Så jag är ju frutbärken och ser. Emil sänder bulten fram efter. Finner Mörskrygga Lind. Tänker bulten väl ner. Så finner Peter Knutsen. Bottar drar bulten. Skjuter! Räcker igen! Oj, jösses. Inte vad ska hända här en gång. Jag räckte ju en mösseläggare. Bulten får hoppa. Jag hinner så inom allan. Jag har en tjock och tjock och tjock. Man är i termalda stövna. Men så knäppade jag vägen när jag lyckade väl. Och fick slig i bulten fram vid. En frierna bulten. Så vi har marbulten en skala. Tar er då. Och tror jag. Procenton.
6: så tar det ju som spelsörande men det lägger mycket ta i mål halvan och vi ser 8-0 till Skala. Den är så inne och så är det inne i vatten och så är det Pekka Knudsen på en fröjer och en frallig blockad är det av Skala Bärne. Så den har efter sin debatten i fyra efter den Skala Bärne i mittlen och här kommer Hoppnas Farsk till Skala. Detta var öjligen över. Ja, skulle tacka Hoppnas Farsk vi gör ändå bara slid över Törsvall. Vi tackar alla Hoppnas Farsk gör så färger vi till Hanna. Till Hoppnas Farsk till Lennas Oj. William Dahlsen ut i högersyn. Jag vill inna skruva. Det har vi rymliga vant om en slihär till. För att du ska checka ett spyrsportshus ner. Och en hantal avstig gosser. Sänder bulten i fyra. Noxa att alla och bulten släpper att dansa. Och så källar man malen efter blockada. Och så är det tjock och fyrstra bulten under hatt. Och det är akkurat det som jag inte malen. Öjliga vant om inte. Än så är det en tali som är överskåra flest mal. Och i första delen är bara det bulten. Men jag halter att vi får lätta att ha lite för först. Vi får sända

0: Hoppas partly Kai. Hoppläggarna är det så lätt inte kommer igång till ett årsvetle. Kai har alltså varit väl bättre. Akkurat nu kommer fram till näkva chanser. Hoppe, ja, tar i viska öjla passivers och inte kommer ner under landslagsstagen. Jag vet inte vad det görs till landslagsstagen, men det är alltså Akali som sitter ut till här och redan kan spela för det. Här var Hoppläggarna i isne och men ja, till Malsen började det styr. Och till stövande är alltså 1-0 till Kai. Det kommer åt nu, sänder balten fyra, sänder atträtter till Javnes och så är det till Rota Borste. Det var så Daniel Hansen som började svensk gata. Rota Borste av HP-Värjne. Kaj framåt som balten till Daniel Hansen. Spelar balten till Filip Rappak. Han bjöd av det Vonsson, han är här efter sig. Och Armar Jonsson, så Daniel Hansen som sänder balten in fyra. Men Hein Hansen rotar balten Borste. Inte sällan läkt väckt, det är Ottmar som helder spelar korrande. Det finns inte med en gås, det kommer skott utifrån. Så en fin bjärsengästen från Bjärstavetals med Hörske Brennan Valvar i Haberbrösten. Och Hesperna var det så Gaston som fick faktiskt en frilebar ut i syne. Om det var 100% chanser, nej kanske 40% chanser. Han prövade så att flukta balten vid handar. Stank och Bjerste som vinner få in i Bjergen på balten ser ut och spel till inkast till Kai. Daniel Hansen prövar att kasta balten fram efter. Här kommer inte jag på mötlen. Smäcka balten längre fram efter till Moses. Men det är Malvarie Marskabrisis Jensen som är först honom. Och smäcka balten ut och spel till inkast till Hapen. Ja, här händer alltså Tinkus Ätchen här. Tinkus Ätchen här av Torsmötlen. Att det är en stor chanser till Kai och till Gaston. Och Hottas Farsi värst utmärskat. Här har tränat här till Vänjink. Här Otten Fredrisberg center i Hottas Farsk vid Brostermarschen. Här ständer Daniel Hansson. Han flyktar bort mot Malen. Först hon räkar inte ordentliga Malen. Han berotar bort sig och har bevägna. Men vi ser att vi satt här i Rikka. Ett center, ja, minst den här för ett mal som polska åskar. Jag tror att han stod till att vara center i Tustulden. Det är Hottas Farsk som flyktar bort med Brostermarschen och Unete. Och det är ett så inte ordentligt häst för den här. Det kommer längst sen fram till, men han är ja, till Simjan som är Rengstadter. Frysparsk till Hapen. Lagt till knappar nu i Kjömmenotter. Stövan är 1-0 till Kaui. Malskytten Erlend Tostad. Och vad säger Jan Hendrik? Och här är det så Bjärsta Vitals Mörsk som ligger nere. Och han ska häva sin Javitsch här till hotell. Från Bonston. Hur så allvar samt det är. Det är helt att säga. Men ni kan säga så mycket att Trönder Sjöransson, han hittar allt från upp. Ega Malvarien Tja Hape som spelade vid FC. Så spelade vi FC Soroy i fjör. Och så tycker samståndet sig att här är det synsigt av teamtouchet i Soroy-linjerna. Och spurningen är simpelthen är att vi simpelthen börjar sätta några åter till skala till här. En nudelstäcker bara nu. Och medan Bjärsta Vitalsmörsk färre synsigt av Vitcher. Till här händer faktiskt inte det här stora just nu. Så vi sätter simpelthen bara några åter till skala. Gör så väl runde.
1: Och är det en sån som har en gammal chans att köta på ballen? Och här är det Jakob Rangrunsson som placerar sig rätt. Fick skottet mitt av sig, men det är rätt nog så stöv åt henne så utrust här. Nog så stöv åt henne så utrust. Där har vi varit lycka vid och nästan flöjde för nu. Här ställer du av, så ska alla. Jakob i en längre nödspartje. Att lära finna tajt, men William vinner luftduellerna. Skala balten är där. Det gick att svälja skala. Men jag håller den känner så i. Det är det. Det här vill kasta fram efter vid sylinjerna. Barsballe, ja, så han. Det är tvärhänder lite som han menar det. Och balten. Vi är för till resten. Karl Marsten Johansson, ja, för det kan inte ställa bulten någon. Min är väl klart att du är gott kort. Men jag har väl så inte gjort det. Bulten ska lava fri. Det är det brukar för frispecial. Ja. Här är så jättra bulten någon. Emil Veje Johansson. Ut i högre syr. Räkar sig fram efter. Spelar Marsjuka Lind. Lägger han av. Ut till högre. Jan Benjamin. Och så en av mina nattar. Beiner. Halt i vinstra. Så här är Drinich kommer fram, sänder balten in i fältet och balten är skallad av borstör.

0: Og til her Kammersten, som sparker ballen bort der. Ja, Fyrebils er Bjørsson Vitalis Mørsk. Klarer å spille vågjere. For det sykker jeg kan for at enda vi. Og man får spille Atlantisten et litt. Så det går områdende for Habe. Halvdagen også utla. Før Abik her, sender ballen lengt frem etter. Finner Mihau. Spiller at det til Meinar som smekker til. Men ja, han er denne sikkert ganske usen. Jeg har stått det enda i området fyre. Og høyver det malspark til Skala. Alltså 8-3 minuter lökter 8-0 till Heimalie. Vi tar det absolut inte ringa tog. Gänga där bara för bojbulten ner. Den såg igenom att ränna runt och samla bastar upp som en liten jävla till någon. Malspark till Skala. Hans-Jakob Arngrimsson. Vi har sparkat all längt ut till högkrop. Miner för att ja, Skala bulten himmen efter. Skala men tackar bulten ner. Karin Martin Johansson som vi där vikarierar av Hagrabatje för Bjärsta. Åter till Hans Jakob. Sparkar längt, finner barspallet. Snittar ballen vågare, att lära att finna Maxwell. Ett nästa stycke. Så är det en så gärna som får fäta ballen av Bainer. Ja, finner inte några lösningar framåt här. Nu är det stäck av. Spelar åter till Emil. Hon kan nå. Så är det Emil och... Emil och... Vad ska du hinna vara? Så är det inte röjliga nummer i honom. En batalja. Två idrotter. Mitt i nya mine. Jag har inte för att ta sig av, men den är rättvis. Och så jag vet att detta gång är inte. Men jag sa helt och körliga rent. Jag bara inte var Gustav Emil som har hejbalt den. Det är frustrationer, ja. Det är folk som vill vara vid att... De har en flöjda för nekt, men det är alltid nästan att det är nog så samtrygg. Men de har väl att visa till att det är han som är flöjdena. Tjena så ger den här bulten om. Mars skickar lint. Spelar bulten ifra. Jan smekar bulten för det. Bara inte hört göra en skallamann. Skallar bulten borstor och där vill inkast till denna så i. Inkast till denna så i. Det höger sig mitt i hållen till skalla. Jan kastar att rätt till Viljörn. Viljamor har stötter till Tom Amos som är stötter mitt i egna hulva. Sänder bulten nu till Höckro, Oppgear. Han sänder bulten längt. Finner Peter. Peter snittar bulten på Gärre, sådär Beiner. Och han väljer att spela i rum till Meinhardt. Meinhardt skjuter! Attro i en skala värdeläggare. Tar bergast. Vi har låtit ut av röja för att värja mål. För att värja Borg. Men det såg en rätt röja bulten om. 14-8 färgna skala, 1-0 till Hemmalie. Williamson. Åter till Abbekir. Abbekir till Jan. Och Jan som missar den ballen. Åter längtar till att landskåren skala, men är färg i allop. Sända ballen till vänster. Här är det Jakob Halle, Fredsberg. Färgfattare ballen har den färg i dag. Och Mäknar är inte röjlig att rädda vandra mycket, men... Så Röjna lägger väl att pressa ballen upp i jakten under vänster, men här är det en chanser och... Bulten fyller det av här vid Remalspark till NSOI. Malspark till NSOI. Det har tackat att du stått till SFR. Så är det Amos över till Abbekir. Abbekir sänder bulten framåt till. Bunt i hött i Abbersballet. Malskjuter honom. Men Abbekir vinner bulten natt. Så sänder jag bulten ut i högkro. Jan Benjaminsen. Jan, lite bulten på Skalavägna. Och att du nu är... Mar Sugarland ringsatter. Det var inte först för det.
1: Nu har vi sett
0: att det är en kast till Skala. Det har lagt i 1.40 minut. John Petersen kastar fram efter. Jag vet inte vad jag gör. Eller så genomför veteran. Nej, Skala med en natter. Bartfalle. Sender bulten ut Løkro. Karmarsten, så kan han se seg som det er fyra ute i høyre sujo. Sender bulten i fire, og lagt alle i feltet noen, men Tom Amos er lenker og løyper opp og låter bulten noen. Til denne sugerne som regner ut jakten noen Vilstrøm, Drinic. Spiller bulten rundt etter. Så er det Oppikir. Rekre som rammer til, Narskas Milinje, etter en lengsending for hånden, Hese Fyre på tvers. Så er det Meiner som skal ha ballen av seg til, Trinic, det Beiner, sender ballen fremme til, rekker og i rytjen faktisk da, mye av, som annars er rummelig å være støve. Skal ha mennesk spille ballen fremme til vi linjene, men enda 8-4. William Dawson. Fær hjelper fra Beiner. Beiner falt etter til Amos. Sjøsvett blir fremvis 8-0 til Kaui. Erlend Hustad vi maler noen også til Lydestnån. Så en Kaui av 8 og i første deltene. Så det mail gikk han jo. Og helt annet overalt dripplet mitt døla. Han fører seg sitt andre, han 6 sider. Men mail for om Kotlin nå og fikk ikke frisk barsk. Og her før så atter han om Kotlin jo i hotten noen. At det var Filip Drinic og han fikk frisk barsk. Og skal han ikke ha helt nøkter vidt her. Og til... Det är fem alla månader, plus 25 plus 20, med en Kaj och en SOI. Det är Kaj som har månaden. Men det är också frisbart till en SOI när de ligger värsta över. Det är tatt upp på hotne och blåsa innan, ute i vinst och SOI. Det här är Lichibären, Peter Knudsen som ska avgreda här. Och man han inte färre smäka till med de alla någon, det kunde gått att umöta mer. Peter Knudsen. Så brukslar Heine. Och här är James och Fritbergsen. Sänder det mitt inne i fältet. Det var snittet på den ballen och skojar Heine!
2: Här var Ui Valet. Peter Knudsen sänder ballen in i hattig. Du först ska sitta an. Beiner Nosse som skallar ballen i ballen. Och så är 8-8 och skalla. Och NSOI är efter nummer 8 och i första dödsnämnt. Det var Beiner Nosse som fick ballen. Ja, det har varit tillsångt och jag måste nu säga att det är uppe på den. Tog att NSU häver Davanda med Klara Lia. För det var en tröst skala nog så näkvis som fyra lösningen. Det här var när vi flörde för det. Ja, att det var uppe på det all det, ja. Och ett fullt frisback från Petre. NSU har långt vunnit arbeten efter. Emil, sänder bara framme till. Skala med en kommittlen. Så sänder arbeten till Hackro. Sida skort. Så för andra sted, släpper han vidt i fyrsta, men Ui så lengt trekk, og William Trum mittlen sparkar bort til Borsrud. Sender balsen fram med Petter Knudsen, og Petter Virro og Naskor og Jesen er nærdest noen. Frisberg vil skala. Vi får at Narska står mot 5-14-8 noen. Og det er så tjekk vi at vi dommeren er lagt av trett. Kikker vi ikke over det søra, Ayn kan skatt for. Nei, kikker vi ikke for noen. Vi får det så tjekk. Det kommer her. Det blev tvåer, så vant blev det säga. Vi ser tvåer så var det så glad in, men gott det. Här är Karl Marsten vid frisbergsson. Sänder bälten in i fältet. Skalla Borsrud först att lova. Skalla männer vinna bälten efter. Ja, det tror jag att man tar vinnan efter. Maxwell. Nej, vilka Beiner. Beiner för räckande framåt här. Nice att säga. Spel efter till Drinic. Drinic efter till William. William är till Daniel Oppiger. Ja. Nu ska vi runda att det blir upp i Höckrå. Skala med tillbaka sin dörr så då vill jag mörda dörr. Sänder bulten på tvärs av Vettland. Finner Majerskugga Lind. Tänker bulten till Sund. Temran. Lägger han till Jan. Jan, innan mina. Det är min. Räcker sin ramme till. Utåter i Höckrå så jag. Ödle Marius. Så är det gott plåst Johan. Sänder bulten in i fäste. Här fyr en god rumkall. Men... Ikke bra spark, sier damaren. Hør da, skallamenner. Silla skort. Lenka sending, atler han noen enn så i veiene, men her er en G-chanser. Oppikker er et par stu veiene. Han er ikke nemmere at lite. Teiter klart det godstryk. Så er det enn så gjerne etter. Jo, det er venstre sier. Filip Drinic. Narskast til feltet nå. Sender bare til feltet, og så kommer det flatt innlegget fire, og bøsten hopper leser. Men skallamenner får sparken bortstår. Nu får väl att Narskas vi tog in i er näka kött. Råkade vi en halv minut eller så efter. Men så gör nästa bälten om. Ta Mamos upp till Daniel Alpecare. Alpecare sänder bälten om ska lägga Peter tycker bälten ner om för in i fältet. Skjuter bälten nu i mål! Så var 2-1 till den som vi bantar en halv lik och det är inte bara en Peter Knudsen som skorar efter. Nej, som skorar i hälsa. Han lägger upp till Malle i Janne och...
3: Petter Øyvindsson om tørsta mål i år legger inn oss i 8 vei her, og så vel vi løste i mesterdøltet tja mannen, altså 2-8 til NSU her, og NSU er etter AV imot mesterdøltet nå. Og et funt allopp og et vel avsluttet spørsk her fra Petter Knudsen, og så sier Høyne Vihøy at vi skal ikke i gang senteret, og at han brukes der for halvdøltet her. Og det enda altså 2-8 her på en arren halvdøk, altså enn så vi maler i 44 og ja, 45 pluss, så tar av alvorlig å vente som dessen alt. I halv vi fra seta iver til Havnar, her trykker vi klarer, og Tantisten han kører jo med halvdøkker her, så vi får høre fra honom av løftet.
4: Jo, takk for det. Her lagt 2-3 notter her av Torsvetlen. Mellan HP og KAI och stövan är framvis 1-0 till KAI som ja en liten en löte var främst och i matchen där inne men ändå så jag så väntar ju nu att 2-1 och ska se att det växer är Fralex Holden Skuiner I rad längst ner som det fäste värsta sidan och här är fett av klaxingon Møtte opp til dessen ideen. KAI vil avbalt noe mer resten. 0,3% til KAI og 41% til HP. Jeg vil da si at KAI har vært vel bedre til stund. Det har skapt vel flere chanser. Øla gå støver. HP ikke ordentlig kom til gang til dessen. Det har kommet frem til en helt ok støve nå. Men oppe i den sørste tiden så hadde vært... jeg vil si at... Jeg har sendt tannleser. Og jeg har sendt noen. Det är så inkast till HP till Asedam, spelbalten där mina till Voss, missebalten balten är Jadini Palovic och spel till Daniel Johansson Ödle Brappak Brappak, ja, det var inte sån spelande balten vojer till Simeon spel där den har sin där offensiva roll i det spelar man som en touchare vill säga halde mig lite år Simeon Björn är det var inte sån till upp under balten från honom Så är det att Dennis Palovic som lyckas kämpa till för utspel. Till inkast och hoppen. Det är Elias Moore som ska tacka till han. Längt att räkna hållet till höger sida. Här är Elias Moore. Kastar bulten till Danne Soilo. Först finner till Diop. Diop att den är ett länk. Alltså länk han bult fram efter den KAI halvorna. Och som... att man får... Sender inn i halvdelen til HP. Det så Asedam som tar imot det. Asedam og Armor Jonsson kombinerer ut i avvinstet søye. Armor Jonsson släpper seg fram vid Janus. Just det, han spiller så veldig sentralt. Vi til Danne Søylo. Men her kommer så Atma Fjerde i midtelen. Spiller første finner til Filip Brattbakk. Han starter sentralt med midtelen akkurat nå. Han spiller veldig nå til Atna Fridesberg. Atta til Atma Fjerde. Till Gaston, inom mina till Lisebarn, Jakob Andreasen, till Otmar Färre. Otmar hänger upp, spel till Jakob. Jakob B, till Otmar. KAI bygger upp. Och vi har en rolig tempo i. Jakob B, spelar vatten till Filip Brattbakk. Starter mitt av vattenån. Denne Palovic, atter til Gaston. Ja, KAI-leggerne som trodde bare rått atter Egner Holmen. Og HP, ja, tar veldig ikke for opp av pressa. Her da så Simeon, atter til Gaston. Gaston finner så... Åpna för längs sending framåter till Johannes Kalse Danielsen men här då så Armor Jonsson som vinner bollen från Atri och Happy Halvene spelar till Bjärstad med Talsmörk som är annars kom fyra sig fick han nöjda smajt för några minuter senare och han måste häva Vitchi från Bunchstone Hele tre folk kommer til å gjøre på noen, og halte en også ytterligere, mens ytterligere kommer han nødvendig av fyrer seg. Det er Renna Dale som Marin sier. Hein Hansen. Är bollen inte hoppe? Mats Ekner Holven. Hein Hansen spelar här I Jasmor. Och nere och ger till Voss. Voss är med Daniel Hansson efter sig. Attlar att bli av Voss. Han är för att lägga Kajlagar efter sig och missar sig balten. Fyder Brappa för att lägga kika balten från honom. Men Voss vinner sig balten natten. Spelar balten centralt till Diop. Han skiftar så igen till Asadam. Han är plötsligt av Vansson. För Rek han tar fram efter. Åttna kommer spela till Lettsson. Spelar slutt till Armor Jonsson. Utåt till Asadam. Asse hickar upp, kan han sända balten fyra? Är det Fölkar inne? Nej, han spelar bara rinne. Spelar balten åtta till Armar Jonsson, han kommer till Denne Palovic fyra. Denne spelar 1-2-5, hädra balten åtta. Simeon udda syna till Johannes. Ja, balten faras inte runt av Johannes. Udda spelar in Kastla Hape. Asse är äktar halva. Asse kastar balten åtta till Armar Jonsson. Finner Hein Hansen. Och vi är inte Hape. Till Danne Söjlo. Danne Söjlo. Voss. Och till Hera Hjaltborg så kör man glöjande tackling från Daniel Hansen och balten för utespel till inkast till Hape. Inkast till Hape, längt upp i halvande tja Kaui. Och så länge inkasten tja Hera Hjaltborg, det blir ofta att gagnas väl. Men så är det spurtiga Gustav Hesper Natt av Vettlen Hera Torsvettel är ju väl bra här än Tanna och Årvettel. I Gondadelle. Här är kastar balten fyra, kastar faktiskt rätta längt och så då, ja, till Diop som runder lunge balten, balten i fem minuter, rota borsta av Kai Vejnu i fyrst i Adlöve och Hape är så balten han, ja in där Kai halvande, Denne Pavlovic runder dig att Sirja fyra, det ska spela farligare än så, och han får lycka pricka balten från Asadam, och balten för utspel till inkast till Hape, inkast till Tietje Hein Hansen, finner här i Altmore, ja, nu delar jag tempo jag synte ganska. Och Kai leder så Hape vera balten och tar det hände det helt stora. Här är Hjaltmors. Spelar balten till Moses. Ja, han klarar att få balten med vagnen av Jakob Ben. Satt ut och så inne. Ska han sända balten fyra? Klarar han väl, men Jannes välkommen ut av Marsk Fabricius Jensen som hälter balten. Marsk Fabricius Jensen hälter balten. Vi har lagt här i 8-35 minuter här av Torsvetle. Vi är mittlen Hape och Kai och Stövan är framvis 1-0 till Kai. Här kommer en stickning framåt till Atte till Hostad. Han är pura fröjer och Hesperna är det så begärsta vid Tals Mörsk som klarar Bjerka. Vatten han trillar så spärklig mot Malnån men Per Stering han hever kontroll av Stövan. Atte var det Hostad, Atte en stickning och Atte hever, han ser här sig att Atte hever identiskt vid 1-0 målet. Bära ut jag hinner så in i stäng 4. Janus Kalsson Dansen ut högra bastion. Spelar balten åter till Altman 4. Altman ut till Janus. Havien är redan vaktare sen till. Rögnar att pressa. Och här då. Ja, till Heine. Heine Sörensen. Armor Jonsson sender balten en fyra till Dine Pavlovic som rotar balten bort här. Virskar väl upplagt i det, Serben. Som möjlig ändrar i Hape kommande kaffegrar. Skriva dumma på mig, får vi ett för dem. Här kommer ett inlägg i fyra, Alva Färre rotar bort här. Stodrar balten framåt till Hostad som missar balten bena vägen. Hape varvet och tröste. Det är Danne Söjlo som firmkattl. Oha, in i brösten någon. Danne Söjlo firmkattl, han vill gärna bröstpask. Jan Hendrik sier han ikke. Mot over som Aspars nå. Oha, oha. Spelar han og pata. Ta med til 8-4 han gjør. Men nå lærte dere å lukke suttje enda tøkna. Vi tar henne her. Kai triller balten rundt. Kanskje vi lukker få enda tøkna om et lutebil, så suttje vi lukker Gustav seg ut. Ja, okej. Okay. Han stepper från vi att man förr, men jag vet inte på spel där slut sen det. Ja, till Luca där om Brassbark ett lag. Det här kunde vi kanske diskutera mot att tagga vi kanske i tre hålla jam. Det kommer längt till Knall Senting. Oha, och det är framåt till Adam Fredersberg som åter dig. Ja, halta för en och det där. Så måste man lägga skugga in i kassan så han kunde sucha på allt det. Det här är ju sol här av Torsvetlen. Och är resten i halvkörande. Balten är färdigt att spela till er hotna spark till KOI. Nu den läktar i knappar 41 minuter. Hotna sparsk til KI og til ute i høyre side. Og til Oddne Fredriksberg som skal tegge det 16 opplekk her ved en hattig kappengar. Det fullstendig vanvitt. Vi kommer da ikke selv et godt hattesparskets for nær til å være ude lagt til hos det at vi nærmeste stank, som ikke lar for gjørst nægge handa belten, belten prikker fra den beina veien. Så det prestering som sender en lenge sending fremover til Vongen Tja Hape. Belten blir spaltet så sentralt, men her det så Dene Pavlovic som kommer til enda en affær. Spalt en fraligan fyrerleik, Dene Pavlovic. Vinner belten enda en affær. Og at vi sentraler mye ved noen. Daniel Hansen. Filip Brattback ut i Vannstånd till Denne Pavlovic mitt av mine finner Otmar Ferre Otmar till Otmar Fettersberg Otne till Otmar helt att till Marsk Fabricius Jensen i KM Alnon spelar på att synna till Janus Janus är rädd lunge av bälten första vinnar men Asa kommer väl i mittlen och så är det Hapes mer bälten under K i halvdene Moses ut i vunstnån vi är till Asa Asa hickar upp spelar stort test vinnar till Aramor Jonsson Ari sänder bälten fyra att så stankar sen är Vas men här sänder Eisen Oddmar Färre som rotar bälten borser först i Ätleve men Hapes vinner bälten väl efter här kommer det sin gång till ändå den av Frölage Aramor Jonsson sänder bälten fyra runder finner Moses men det är Dene Pavlovic att det är Esbjörn här som ligger klar prika bälten Arne blir helt farligt Diop Rønne lobba bulten til vunchen Daniel Hansen kommer lukket midtelen Det synes til trunka spjallen i halvene Tja Tja Kai Og Hape Klarer ikke å skapa en helt vel opplagt En mal mulig Men komme frem til støver Og Rønne ganske trusta Kai Ved å gjøre mistøk Altså det siste synes nå Men det lekte du i 3-4 minutter Her er Torsvedle Støvende fremme 1-0 til Kai Erling Kostad, hvem skal du ha med alle? Og det så Voss. Og det var Vanchen. Og så det Heine som filmkatt, spiller Kåi gjør det. Ganske mot alle per fra Kåi. Det Oddne Fittisberg som spiller bare sentralt til Simian. Etter at jeg ikke finner han, så det Habes Matre bare noen til Kåi halvende. Og det Diop som fer et frysbarsk. Siska 30 meter fra Støve. Fra Kåi Malon. Ute av venstre søye. Det så Danne Søyde som skal tegge til. 8 opplekk her, for han ikke vil gjøre etter Kappingarare. Og her mulig å kjøre på en leis, men nu ser det ganske bedre mulig at runde for godt innlegg. Jeg skal på en leis herfra til ikke bare bare. Her best en mer mørnån, og til Oddne Fredensberg. Og her har jeg det 16. Hap i Asgårdner. Her om det nekkfalk Torsvedle til å si at det noen Torsvedle som ikke står i real, du sier. Ikke ser nekkfalk. Kanskje 500 i tale. Jeg kommer inn det ikke, og det Marsk fra Bises Jensen som bokser balten ut og spil til innkast til Hape. Innkast Hape, lengt opp i halvene Chakoi. Og nå hender nekker her helt i enden av frølaget. Her vil jeg si HP, annars har vi runa passiver, og nå bør jeg begynne SFO Asgarner Visser, som Norsland kan skal høre. Her kommer innkastet, og her hans er lunges og balten, trunker spiller inn i brosteinen, og så det Johannes Kalsødansen som roter balten borser av Vandalai. Og så det Simian som vinner balten, men HP legger som fremkant, og han færes frysparsk. Nytt frysparsk til HP. Nøg Lunda som støve, sindi langre vekk kanska, Danne Søyda skal tegge til han. Ja, vi ser 35 meter fra støve, kanska et lite sindi meira ut i av vinst søye. Og til Danne Søyda skal tegge til han. Oddne Fitzberg vil ikke færre muren hisse for den. Nei, han kommer som muren og lykker hva ser du til. Frysbart til Hape. Alltså 5-4 nästan Farner kommer inledje Han kommer att ha stång Och förfram vi ber vi läggare motläggare Och bulten fyr nästan ut och i spel Nej, Hape läggare klar halda han Korande inledje kommer inte ytterligare fyra Finner inte ordet Utan Söjle klar halda bulten Nöglund och korande Han sänder sig bulten fyra En för tre Det är sin Moses Och som studer bulten Vart om all någon Och här räcker hånden Och en kajläggare John Hendrix säger Anke Anke bra spark Atter här spinnar till Hape Och är rockne vi Att häva tog Att häva är oj så tatt vid kajläggaren att ta en goffer bara direkt i handen men och så tatt vi som heter Lutje Räkling att ta är det inte bra spärsk och är det så Heine ja en hel övering som kicksar ganska mot alla per tja KOI. Åtner Fredersberg, grönna fyrst för att spela till Simian, men välkommen i mittlen av Heina Sörensen som ger stöden att gå efter. Det var en sann som gjorde misstäget som gör det att KOI kunde färre mot alla upp. Och en minut är lagter att se att det handlar om att vi är över affären. Och till inkast till KOI. Så nu får oss inte luft. Jag tror att vi har sin del torsdag här i sen touchmotorna av förhållandet. Och här brukar jag Johan Hendrik Ellefsen till Hollax. Och stövan är 1-0 till KOI i måte HP. Och det var nummer 20, Erlend Hostad, som skårar i Malen Chakai. Tar i 8 minuter våra lekter. Och KOI här var alltså väldigt väl bättre här i förhållet. Jag vill se att det första 5-3 minuterna så var det faktiskt bara KOI som har kommit fram till malchanser. Vi ska avgröt ner och HP kommer själv igång. Men vi ser att det senaste touch mot den distans så här var HP alltså skapt stöver. Och kom vi nästa inläggen här var trusht HP, men det är inte kunnat komma fram till en upplagt en Malmö läge. Men några kontroversiella större kanske är värre i snett. Danne Söjle som kommer in och går och står in i brottsen och har en klar att vänta sig för att vi hoppar färre. Och så kan man kanske diskutera om det var brottspark till HP. Och så var det Eisne Moses som står i en stöv just nu för ett fem mot Söne. Här han stod och bött mot de andra. Det kan faktiskt hantna en KOI-läggare, men här är Jan Hensson och med till att det var så tatt vid KOI-läggaren här där stodaren kom. Så alltså inte brottspark till Habe. Alltså 1-0 till KOI nu för att Hollax och möjligt är det så för en gång att det är skala ett lag kvärt. Det var inte om vi ska köra bulten till Herra, de ska köra bulten till Rona. Håll dig Herra för en bra. Gör som väl.
5: Tack för det. Jo, vi är där och vi är skala. Vi har lagt det i halva minut här och sen håller jag. Och här är så kör han det större händen. Alltså här är 2-1 till NSOI som ju vänder just någon point för Hollax. Det var skala som lades i 8 Antulja och i fyrrelöjda, mitt i fyrrelöjda och tar färd och luncha, men NSOI fick minka målen att han har 44 minuter och i ivetunnen fyrrelöjda var det Petit Knudsen som fick sett in NSOI nu och utplacera i hans Jakob Berngrimsson och Valnån så blev 2-1 till NSOI som vi har som er av Mörsara Kausator. Det är NSOI som spelar med Ronne med en skala spel med Bygtne eller med Höttlene. Här är Sjöttenologi, NSOI som är vanlig och farvån. Guler, svart körs och guler hosir. Skala i Amsingolon från topp till tvär. Annars kunde vi se att det är att NSOI den här var röntat plika sin dröj Hållarstånd. Tar Spalt och Sanchen om större syster och Little Bodja. Hade han förfram och det skulle gärna hinta till att NSOI halte att höjer och större Bodja i kommunerna. Det är ju samma kommuna, NSOI och Skala. Så vad som läkaren har hört att det är skala i noll, men vi ser hört den så är det gått ett jammer till att lagt näck för det att vinna. För den är så gärna att det är bara noll, sen är det om skala värna. Det är Hans Jakob som är vätjen, kommer ut och sparkar bara sönder där. Inkast vidare till den är så jävla väl just här av Majna Rielsson och sen hela bulten att de ser. Så. Finnade väl kan annan Åstrand från fältet, Emil. Räcker in bara mina. Eller tjuter akkurat Emil, han är ära syster. Så sänder han bulten in fyra över högkrom, men här är Hans Jakob och loftar bulten. Hans Jakob loftar bulten. Jag vet inte om här kanske kan dämpa Gundadell i öronen framöver. Och skala vänder spela runt. Spelspallet. Kramar Stig Johansson. Hina mina. Varspallet rätt. Ja. Skala männer som var vet av bältena han hade rätt av. Så finner det lite bärn. Jakob Palle. Sänder bältena inom NSU i vägna. Ölen är Vigos rätt nast. Fatar Anfjota. Sparkar på kompostor. Skala männer. Läggar bältena nyer. Marcus Hettelstel. Till Makar nu i Myvern Jassar. Slättekort. Hörda attor till Hans Jakob. Kände bulten öliga väl ut i Söjna. Där tackar bulten väl till Söjn, Karmarstin och Silas. Sprasar till Slättekort.
2: Dette kort reker sin dramatikk. Vi kjøller en ektrustør, rønner av senderbeltene om Skalaverna. Nei, enn så I verna, og William for høyt, ja. Fær Skalabelten til Emil. Emil spiller etter datter. Oppikker. Senderbeltene om verna til Skala. Og der blir Marskos Heltesdal som renner belten opp. Spiller etter til Malvergen. Han spiller opp av barsballet. Efter till Lance Jakob så ett halvt legendary spark ut till vänster. Och så då ska man ner. Så på väl Jackson så ut sista. Barspalle. Sätter bollen I nummer ja, okej, jag rakt I ett labbasten. Han tar sent in inte I körs man att lägga. Och tänkte vi att bollen för alla men efter till Tomas. Annars vör då. Rumliga attacker här från Skalamannen. Emil var Johansson av Bastnån. I flyttet vinst så. Drinic. Det sent en handikapp at en høyre bakker, nei, en venstre bakker spiller I høyre bøyne. Det har vi alltid heldig å se, og halte Drinic løyre sin runde tøy. Ikke nek for ikke framfor seg alt som gang fyrer seg til hånden. Nå så trekk inn og inn til høyre bøyne med som kører her. Skala mener av Bastnån nå. Inni egnar hulvo. Barspalli og Hedlestel. Spelar mittelsvinn. Så, ja, sløyta I høyne atter. Nå enda en belt under vettelnån, som skulle av vettelnån, og så må vi just dekka spelnån. Hvor dømmer kast. Det høyne damer vel at jeg flytta. Ryksla. Helt I Ruiz og Nek, for mitt landa enn oss I fjepærne I fyrre halvdje. Helt det samme slett I distene sindrur I hel. Men I halvdje nødde etter fyrre, nødde etter etter sikkene gudda. Og så kom en tvørsending, rakt I supoint, og nemlig høyna Vioi. Så atru dømmerkast. Skala mener han noen. Marcus Settelstel. Slett I gård. Nu det på barsballet som enda vi blir högre sig. Reynolds spelar väl jagna på en tid. Nästa rymliga väl. Silla skort och så kommer en och sig ner I mittlen. Spackar bättre längre fram. Peter lägger bättre ner till Sibirski. Men Skalamän är det och arbetsväljer I det. Kommer I mittlen. Också vandrar med slaktig här från Mihau. Men Skalamänner fortsätter. Ut I högre sidan. Så det från Martin Hansen. Från Martin. Sänder bälten den fyra. Skalaborstor. Ut till inkast. Ut till inkast. Här är mitt av halvan I tjaa. NSOI. Här är det bredspallet. Nej, inte bredspallet. Slätt I gård. Som idag som så. Och kasta inkast I fyra lödje. Och ta, kan säga en längt. Eller längt faktiskt. Har backat oss längt in I fältet mitt inne I Karivit av Brottsbergs plätten under det här laget. Och det ur högre sida och därför att komma nu. Här vill jag kasta in I fältet. Där vi snittar bojare och så ska man vara någon och så att lägga så ordna fint bjärdning från Tom Amos och bulten för ut där och här är hotna spark till Skala. Ja, en fin runt för Skala mannen. Det blev snitt över tvär för vi man I attar stång och så var det Maxwell som stod nog så flyger här runt. Jag skallar bara till dem men Tom var vätjen. Hotna spars till Skala. Mörsjöjne. Sänder bara till den fyra. Öjlig att alla gör här så inte Skala med vår. Jag vet inte hur många som är vesen här. Maxwell författar honom nu. Sänder bara till den fyra efter. Nästa gärna är den välja fyra. Skala med den vinnan efter. Kan Marstin. Sender bulten inn I feltet, og her så fyr en dan I følgningsen fra Tom Amos. Tom G. Kjøttel, kastet bulten frem etter ut I høyre sida. Atter finne Meinert, men godt vei spiller fra Jonna. Fyr bulten atter til Lars Jakob. Her Marskos. I rett til Jonna, så sender jeg bulten innom NSU I verden. Her Maxwell, dekker bulten vel nye. Lägger han över till Marsheina. Marsheina sänder bulten I fyra. Och här är Oppik här I mittlen. Och här varsla bulten Borstor. Han faktiskt inte varit ute igen. Tar Björk har underpoängt Arna för idag. Men det är skallamännen som är då bulten efter.
6: Kom nu!
2: Bredspallet och nog så övnäft, men Karl Martin rymlar köttdörren för fettare bulten någon. För rändan fram efter Narskas backlinjen. Och det vinst så jag att lära att sända bulten i fyra. Och här kommer så en energi är drinnig och färre bulten är där. Och här vill Rattor ha någon spark till skala. Hotna svart til skala ute i høyre tøye nå. Hotna svart til skala. Nå det så Silla Skård som sender klare rett akkurat. Det vi nettskrua. Det kommer her. Sender da midten I feltet. Og så høver dommeren seg akkurat. Og her skal være frispark til Ennesøy. Frøsparkt Lennesøy, det lagt I 4,5 minutter her av skala. Framvis 2-8 til Gjestenar ur Ronavik. Ennesøy, som Steffeser skjønner 8 stov. Vi heter Nørsliden. Viljormor, lenka sending atler finner meg nær. Der kommer Akkøtt I midten. Slettekort, skala bøtten I dag. Gass ver till Lennesøy. Det kan dörr stått. Drinnitsch och Emil I medlemsøyen. Väl avgrøtt I det som førnån. Rovi Lormor sender bøtten frem etter. Det kan bønt I en skala lager. Ikke særlig vel et nå, men øyelig vel arbeidere og mener det I sin altøyen. Men skala venner vinner natter. Så sender det bøtten lengt frem etter. Maxwell. Han berrør. Ja. Lengt att han av I Bruksla och Wetter och Bruksla för Ringstova. Så nu ska jag sitta och spela bara rövlig gång efter. Stort ska de med I röjna att trösta högt efter. Vad är det för att ta för det? Karl Martin Johansson, aggressiv och färskämt på sin idag. Han har säger nog att Peter Knutsen har upplägget till första målet ännu så ju, men Halder Falker vill det vara vid att det är Jan Benjaminsen som är upp på målet. Ännu så ju spelar runt I vägna från högre till vänster. Nu är det Bil som tror att han ska gå till, för att hettar det bara till någon. Rekasen fram efter, spelar på mittelrummet, finner Meinar, Meinar, vänster. Atlar spelar bara till något ut till högre, ett nästigt kön skala med det kom mittelen. Sender av balten frem etter, men ikke særlig nøyft. Balten ender tøyne så I verden som sparker lengt, og så vil han bli utenfor her innkast til skala. Sparker av balten nesten bort opp I høtti av noen energilegere, og han ligger av helt især om han lille. Det nummer 16, takk om du være Jan Benjaminsen. Det DJ, kastet til Veina. Marskos Settelstall, reker sender frem etter. Marskos Sørskeland, spiller på Snivla Kro. Slettekort, reker sender langt frem etter, finner en villager. Ja, så det Maxwell, rundlegger og stov, 8-4 feltet, etter å finne en legger inn I feltet noen. Da sender 8-4, og så det Kapal over Fredsberg, som redden finner skåte, men rekker på en tid enn så gjør det, så kan den så gjøre for seg bulten. Peter Knudsen, lite på sin omskala värna, men öjliga gott värgespel här av Slettegård. Han är rumliga års när det är alltid Slettegård. Sebastian Slettegård som spelar I skala. Röns väl I värna. Och sen är en läggare, en barspalle som fick Malle. Och sen är en funnig läggare. Spark till Skala Hans Jakob Länka sending upp Möter alla världens jazz här Och Det är öjlig ofta Daniel Oppenker som vinner Så här bältan här Storor, välvaksen danskare Så gärna spelar bältan I Mittelsön Fält efter till Amos Amos är det vinstra Skala män är röjna trusta högt William är efter till Amos Och så det till högre SFR. Daniel Oppikier. Räcker sin framöter. Spelar Emil. Emil lägger ner offensivt framöter. Och Ja, nu spelar där Bastian Borsör efter skala männer. Kjönne. Vänta, vi är ja, men för vetter han i vänster. Han ute ju i vänster hörna. Spelar bollen i fältet. Tycker det är tre. Och så tror mina mina sätter bollen vidare och så där lägger vi ta blue vänta bitte. Raka punkt. Oj, jag kan också få en Aaron Cutler och ta väl Drinic som kommer oj så härligt och i ryggen och Silla Sigard. Så att ta väl frispark ta väl till Lafayette. Silla Sigard som vill lite ändra vettlan. Mihau har röst någon kontrollplagare texter till Richin eller Lentar eller Herloj. Silas är av uppadör. Till den som kommer nu. Det här var åttan av att hjälpa in så tar man inte vara så glad. Jag ska bara bruka en liten paus ganska. Så jag kom vid frisparken. Sen det där. Och vi höll till APK. En omgång, ja. Och mat. Nu är det så. Slettegard som ska smäcka balten bort. Men träffar han öl i ett land. Inte 8-4. Inga slänna så i. Öl är en stopp på spel när han kan nu. Och vi färger runt av Tujman nu. Men så kan det... Här var bästen. Williamor på mina. Mid. Mid. Det syns inte crush där, men varvet bästen. Spelar bästen på framöver. Finner Miner. Miner. Långt kring till högre vinstrå. Drinic. Och så spelar han bästen inom skalavägna. Men Karl Martin vill förstå honom. Så kommer nog skala med det första. Paulsen. Tadde Paulsen. Händer bästen ögeliga längst inom vägna. Tror jag såg ju. Här tar man och sklarar. Färfäter av bästen. Sender han til Emil. Emil til Beiner. Beiner rekker seg frem etter. Oh, så kommer Skala med den. Takk alle sammen fra nå. Nå Skala fra her i Mødalop. Jakob Halle. Sender belten ned til Vinstrå. Så det Mørsheine. Alt over til Jonah Pettersen. Og Emil Veie Johansson. Fyrer om kort. Og fær frys. Nei, han vil bare gjøre matspørsmål. Vi er å begynne i rettur og tørsfødløsene. Så vi får se till Tryggva.
4: Jo, tack för det. Här är 25 sekund för en av sätta hållage. Stövan är 1-0 till KI. Just som vi är i hållagestånd. Vi måste hape. Och till sist vi spelar Torsvöde där. Till att det är Robert inte spelbarst. Och Årvötle. Och till er till här är troplaga vi brostar klätt någon i norr ända någon. Och här är köpt en akkurst skrasunter som är kvätande till 6 meter här alaj. Och här är det så en habeläggare som ligger nere till Hein Hansen som är helt fri hötte, men ser inte ut som man ska ha några vittjer. Han ska bara lycka fota sig. Så är vi till gång efter. Och ingen utskiftning framt och i halvlejsnån. Och det kanske det är Berlin kanske är nökt vid Nöglunda till som det som har spelat under förelaget. Ska se att Sjöndet HP kanske kommer inte sälja gott från början, men vi ser att det sista touchbåten är här så fint ut. Och kan nog inmynda mer att Lukas Islevic har sagt till sina män i hållarsen att det är bara kvar att han stod i den. Så då gör det ta chans mot när det förelaget. Och Kai kommer väl från början. Skapte jeg sånne Henrik Vachansson og Støvån den første halvbatt høymann. Blitt sier sånne 8, 18 og 8 minutter. Men kunne det gått av Finchen og Gamal alt sett. Det er så innkastet Hape. Det er lengt opp i halvene Chakai. Her i Hjeltmar, ute av minste søye. Hun kaster den belten inn 4. Janus kalser først i ranen og stuter belten borster. Kjemmer slangen til Voss. Vassudia Vonston ger balt över till Danne Söjle. Och Dan Björn är med Filip Brappagna. Stort att sända framåt till Voss som sänder balten flatt i fyra med sådär. En glöjande tackling från Alton Frittes Berg som ser ju fyra balten inte ända till en och fri en habeläggare. Och så blir det Rota Borsor på Rota Spel till inkast och Hape. Ja, få in Brian för Hape här i sättna hållet. Jakob är röjner att få fädra balten. Han har missat sig balten efter. Och så är det att Danne Söder sänder balten 4 efter 3. Men här ständer Daniel Hansen 4 balten 4. Och då spelar det en nytt inkastel och hape. Här är allt mål 1-1-4. Lagt i 30 minuter. Stövan 1-0 till KM. Men det är hape som pressar. Här är början att sätta och hålla sig. Här är allt mål. Så jag ska lycka torskan av balten mot bussen chasser.
7: Trött jag kan se inkast.
4: Och solen blendar sig inte. Herra, här kommer inkasten. Kastar balten för det. Diop, lanche balten på gärna. Balten är inte Per Magnus som står under spär balten till Aramor Jöldsson. Men här kommer Semian lugga mittlen. Balten är ute i synet till Dene Pavlovic för framöter. Han är Semian visser. Och han är över Moses efter sig. Och ja, Moses tvingar till att gärna. Han har fejlat över Ingusur har vi bult natten. Till Atre Ekner Holven. Här är Jasmor till Dan Sojlo. Atle Herra. Så finner Hein Hansen Per Stering Habe på jobb. Och då ska gänga kött för sig Simon Adam till för dem. Heine till Per Stering Hein Hansen Atle till Per Magnus Stering till Asa och det var en stund. Finner så Aramor Jansson Atle till Asa. Finner så Hein. Jag skiftar suje, här är allt mål ut i högre suje. Sänder framåt till Dan Sojlo. Dan röjner att finna Vosta Gena i stället. Vosta Gena går av stövet, 30 meter fast. Sänder framåt till Armor Jönsson, hinner suje. Färan skata, Armor Jönsson i Brostamarsson. Men nej, här sänder 8-4. Han tripplar sig till suje till Asa. Han röjner att säkra myten i Pallovic, ett av sänder kjälsvinnar. Så det är Johannes som sänder framåt till Åtna. Åtna lunge och balten vågar ett jobb. Sen lyckar mittlen balten bär om Reppi att färja ut. Men det får oss inte lycka väl. Haber och balten hans räkning halvö. Hein Hansen till Diop. Diop framåt till Aramor Jönsson. Ja, men synd det får synd runt han Aramor Jönsson. Jag ska sända sönder Åtna som lyckar 24. Balten vill synna till Åtna Fritidsberg. Runda sänder balten mitt fyra till Simian. Simian först hämtar han balten särliga väl. Och så var det här i allt mål. Men Kjell har sänd det. Åtna Fritidsberg som är framåt till fotlar. För det är massa fast i det synet. Kjell vinner bara sänd jag hape. Sänder så balten in fyra. Men här ständer Asse Dam fyra. Och balten fyra ut och spelar till Åtna Sparsk till Kaui. Oha, inte den bästa älverengen här från här i allt mål fullständigt han och alltså han fullständigt med skilda kon annan. Och så är det Åtne som just pura för ut och så inne för regande framåt till Chamber in the Brostein men ja, visst är han prövar senta ja en flätan bult mot det handar stank. Men välkommen med den av Asa och bulten är så färdig att spela till Åtna Sparsk. Och här kommer så Åtna Sparsk från Åtna Fredriksberg. Han sänder bulten, ja vi närmar oss sånt. Och det är Diop som studar bulten ut och spelar till nytt Åtna Sparsk. Och här är det så en kajläggare som ligger in i Malmån. Och kvart till, så som det är Gaston till det kära. Är det kvart? Nej, det har varit inne på Alvich Hesper nu. Och han har väl gott nog kämpat i det. Och så bara en fralläggandist. Denne Pavlovic. Och där kan han nästan. Ta Astenter. Och där ger det kvart. Där ger det inte kvart i det. Tar skulle ha varit tröst i. För att Rönn Hengoy ändå så i. Här är det en hotnadspar som missar. Ettan ska Adam Fiddesberg. Och att det gånger vid köttfyrs. Inte Heina. Sänder framåt till Voss. Voss är passet i vansnån. Voss tar sig från Vissemian. Voss vill fota framåt till. Släpps av en kvarläggad jobb. Ja, det ser ut som att det kommer skott utifrån. Men bara till för Dick Stolman 4 från Danne Söjle. Danne Söjle sänder balten bett om han 4. Men fralik mot alla från Hape. Och där börjar allt vid Heina Sörensen som får det strax, sänder balten till Voss. Han slapsar från vid två kajläggare. Janus omreppar på balten från Voss. Men så ändrar balten snart att Danne Söjle vid Brostamarsen. Han prövs vid skottet. Balten får en cirka en halva meter om han 4. Och ut i spel. Och det är Malsparsk till Hape. Malsparsk är Tietje till Diop. Ja, balten för ut i spel. Till inkast till Kaj. Inkast till Kaj. Och där är orsaket av inkast till Hape. Hesfer. Inkast till Tietje. Och så då Asse. Asse, center balten framåt. Får in center framåt. Ja, får det center från Heina Sörensen. Och det enda ser vi till Marsk för Bysus Jensen. Så spelar balten mina till Jakob. Till Janes. Balten ner till Marsk fra Bisse Jensen spiller balltid. Åh, en kjælig sending fra Jakob B. Og så da Hape som får ferdig balltid til Søgnes. Kjem å sende inn fire. Kjem å skjøte på det målet. Nå tar vi Måse som sender balltid fram i. Her var det et harsht innlegg fra Voss. Og Moses Røyner stod balltid mot målet nå. Og tar vi et øyelig harsht innlegg. Og kanskje var det sin riktig plasserende balltid. Og balltid får. Hvis hun får faktisk å spille innkast til KOI. Og jeg vet ikke hvor Moses ikke klarer å plassere han der balltid. Løsene er bedre kan gjøre det. Det var et øyelig harsht innlegg kanskje. Som kanske gjorde det var ta troppens hus har skott in det kan man säga. Men ja, vi ser att Moses man får att lösa den här brosjurs. Och det var så en kastlig kaj istället för det. Stor chans till HP och de här stora. Och det så Voss. Nej, det är Daniel Hansen. Ja, han kör bara till vår till Mars. Kvis det känns ändå i kaj Malnån. Om så spekler jeg samlet balten opp, triller balten til alt med ferre. Nå ikke mot lekter, her har sett noe holdet ikke. Nå står han fremme 1-0 til KOI, hvor Hape som over om han har. Her har sett noe holdet ikke. Og står han fremme 2-1 til Vespenarjur NSOI, der spiller han skala. Og er det her i Altmor. Så da Diop i de søgene, regner å spille balten sentralt inn i minnet til Voss, som halter en liten synder. Men Batsen fortsätter spela. Rackle kan finna bra packa vid någon. Till inkastet till Hape. Ja, här är Hjaltmo. Men lägger Hakara handna. Om man får en i kassar. Som han ser. Det är solen hon skojner. Mot längsöjne. Här är Torsvetle. Alltså Dam. Åter till Per Magnus. Finner Hein Hansen. Alla har beläggande inne i KAI-halvene. Det gör att skada kunde fyra jävna. Per Magnus. Ein Hansen. Diagnal sending. Klas Adam. Janus Kjemmetlin. Stotabalten ut i Söjna. Och Batsen fär ut i spel. Och tar vi så inkastet till Hape. Touch mot takter. Sätt och hålla sig. Står man framvis 1-0 till KAI. Malet kommer i frilatje. Det var Erlend Hostad som är skräns som att lämna i distan. Flugga vidare så gånger av Skala. Mitt en Skala och MSOI.
8: Tack för att jag ska vara. Ja. Det är synd som att jag var i Kazakstan och sista veckan och var 16 minuter framför. Då har det 4 timmar så det är synd förvirrande. Jag kan förtyna kvar man är och kvar land till och till lukt. Men det är mot för att finna down. Här är framvis 2-1 till NSOI. Ja, grönländningar avskaffa sommartorn inte minst. Och 2-1 till NSOI. Bejlinje har framtiden en skiftning så gärna vi var inne senast. Clement Andersson Olsen kom in för NSOI och Maynard Dalesson Olsen färdig ut. Och Skala har skiftat lite i bergen ut. Jakob Halle Fredsberg för över till någon och inför han kom Andreas Egerberg Jakobsen. Det är den som jobbar till någon. Märsk och Galint. Lägger balten halvt ut i högra hånd så som det lägger. Skala mot dem i Malnån men efter att vara rörliga längt. Och man fyrer i huvudet Malspark till Heimalien. Malspark till Skala. Som gärna ska ha sig i som dess någon. Okej, okay, bara steg ner till Norsjö Väster nu. Norsjö Väster som vann 3-0 av Ebbe Strem i Jar. Skala har annars inte tappt nu i Torsjöna som fem dessen här. Torsjöna ända igen, Lager. Så, tack om nu sagt hans för att få steg ur från dessen nu. Här är det att han minuter efter en av vanlig lagtynne. Skala men när spelar rally upp mittelsen ja så det heter klart att rymla väl. Bara spela till Tide Paulsen heter ja så en lentig sändning från honom. Dracka punkt och en energiera till Jan Benjamin Sensen för att fatta bollen någon. Så flyttar det spel för Hagri över till Lindström. Möller mer efter till Tom Amos. Tom över till Abigail. In the middle arena till Weiner Nolse som sender balten fram etter første fyr og her var Angen adressa Angen vil lage det være unnånd Skala mener hva fettere balten Marskos her til stel ut til venstre men etter vi roi så Och så smått tjata med honom och ändå så gör han förvättare balten efter. Sända balten om Skalavärna men väl drasjera och Marskos till Hedelstad som kastas i attor och för sparka balten borstör. Skalavärna efter balten.
2: Teide Poulsen räcker fram efter. Sänder bara till vänster. Okej, John Harvey in after Amina till Tight. Tight räcker närskat fält någon. Spelar bara till vänster. Så kör med den lägger. Sänder där väl in i fältet men har ungen vill lägga det i nära nu på den cykler fram vi och ändrar 8-4 till ett NSO i Matsmark. Matsmark till NSO. Vi skulle alltid nästa ballt en ardra kunna täcka där. Jag vet inte vad det är Kjera. Upp i gear. Spackar han in till Malvarian. Vi går över till William Evans. Så.

0: Bir bakman. Oyunu telini gör. Så kommer det sparsen. Att det är det mail. Ja, ofta kommer han med län. Han ja, vi där runt där kan du just och jag står eller utlår göra runt det. Jag förter efter det någon 15 minuter. Framvis 2 till Jessner. Nästa vi. Vi kan väl kasta fram efter och det är Drinic som för Skalabasen där. Skala som nu är då till Röjarvene skiftningar rätt. Och vad som man kör med nu, han sänder så klar att komma in. Jo, så ser henne vi att här ska vara utskiftning. Tyler Paulsen kommer ut. Och in kommer Sebastian Larsen. Sebastian Larsen, ja, ja, han är alla barn, ja, han är också stor röst nu. Tyler Paulsen som har arbetat här inne i minne. Inga så vill kasta fram ett er då. Men det är så gärna Faber som borstår. Mihal som röjner att ränna fram ett er, men vill helt en och färfinsprask. Frysparker yeah. Till NSOI. William Ward sent bulten ut i vänstra hatten och väl i sig efter det och Karmarsen Johansson. För bulten idag, inkast NSOI. Tackar det kött och efter till William lite bulten sen fram efter. Binder tackar väl ner, spelar Drinic. Drinic efter till William. Vill göra mer. Sänder bulten fram efter. Skalavänder läsa spela väl. Får han sparka bulten under down. Är då 13 mot 13 till någon. Framvis 2-1 till NSOI. NSOI som framvisar att alla vi har snurr slid någon. Kaj är just nu 8 i haun. Så heter det inte spänningen in minne. Vi spelar in och vinna och Kassa till Skala. Skala som har haft lugna i bulten som är så ju så knowledge. Official rush. Procent. Så. Awkward is under Arvise men sure the short chance nu kanske så knowledge alla går. Efter det väl Jörmer som sparkar längt en om Skala vägna. Kramarsten. Ja, täcker där hållet och skärma bulten åter till Lars Jakob. Sparkade läkt då. Här är Maxwell. Oh, Maxwell. Ja, nu glömmer han Drinic, men i halte Maxwell. Han var happy när. Det var inte kvöj, men han sparkade. Han sparkade innan han så gör, men det är George Mortrös när. Här är vi där lagt i 8,5 minuter framvis. 2-1 länder så i. Vi får vita gåsutständer till A. Torsvedle.
1: Jo, tack för det. Här går 2-3 minuter lagter. Och stövan är framvis 1-0 till Kai mot Jahabi. Inte hänt så näkst som vi skiftar innan skala. Nu är det så Kai som gör bulten till Otto Fridsberg. Så spelade bulten stått till Jakob B. Mitt fyrre atle Kai lägger in i Jahabi halvande. Och det kan vara ett fralligt utslut för Kai. Hvis jag heter helt där. Kunde stadigt lägga ett sust av NSOI. Om färgmästare är och nu får vi så till första utskiftningen och till spärgande kvar Jakob Thompson kommer in. Moses tackar för sig och Jakob han är ofta ja, en typ som inte spelar 5 minuter så att säga minst riktigt när jag sedan spelar 5 minuter men han är väl god att få här samma nottnar och han är väl direkt att hypa. Som är goda för in. Så allt man får Gaston får något att göra nu. Vi ska snacka om att Storm Pettersson sitter faktiskt ägstna på en stund och ägstna klarar att komma in hvis det skulle vara. Han är så fyrig av ägstna skåren mot Kai. Så Marska blir så känt sen. Spelet stått till Otmar Ferre. Otmar Atte till Marsk. Jakob rundar till Trusta på en av vägen. Och så är det Heine som för efter Otmar Ferre. Kommer en läng sändning fram till Erlend Hostad. Men det är så Per Magnus som är fyster. Finner Bjärsta Vitalis Mörsk. Bjärsta till Hein Hansen.

0: Hegin, hættið og svínu. Tekið metra fram eftir, já, tjömið sinni flengt út og svínu, kannski að með spæða svo bælt natta til Bjarsta. Bjarsta til P. Magnús. Lása, stættur að vissi svíu. Lása dam. Spæð stutt til Danne Søyla, til Diop, aftur til P. Magnús. Við erum til Hein Hansen. Finnist á Danne Søyla. Hapa trilla bælnur rundt. Asedam, ut I syne. Hur åtna efter sig. Atla sig bjå av. Släpper sig sinde fram I åtna, men stäcker sig lika av. Åtna in efter så Asa. Hapa fram I sig bältnån. Och tar atla in I AK I halvunnen. Diop, vet inte helt ganska Jerry vända bälten. Spel sig bälten stort atla till Danne Søyla. Danne bälten skiftar syne. Till Hein Hansen. Hein Hansen. Hegger upp och så spelar han bulten till Aramur Jonsson så rönner jag att Kappberg atträtter vid Höttnån till till Jakob till ett stycke så var det omreppet här och modallarbeten till Simian ja, Simian för Mkattl av Diop och för Mkattl från Frusbarsk och han är öliga onöktar Habier om här så stöna med det ganska Simian det är allt och allt och ja, det är ganska näga om det Att Semjan kanske datt oisolat mitt av inne. Han hade ett av den frusparsen som kanske blev nämna döma. Och här då så Asa som spelar balten för Ramater. Och här är då så... Janus kastar där sen. Som förfärdar balten ut I högre syne. Och till Simian som är balten ut I syne. Men han missar sig balten. Och det är Danne Søyla som vinner han. Bjärsta vid Talsmörsk. Som spelar till Hein Hansen. Och Hein till Danne Søyla. Att till Hein. Stort till Bjärsta vid Talsmörsk. Jag har berörd en liten tursta. Men det gånger inte akkurat som att lämna sig att varje han sänder runt med stabil. Akkurat Chakai just nu. Nu 6-3 minuter I lagt där. Och Danne Søyla in I halvunnen Chakai. Spelar stort till Heina som röjner för att strax ut. Ja, igen också mittfyrare. Släpper sig förbi Dan... Nej, till förbi Dinne Pavlovic. Ett nästa inte ordentliga. Rått och spel där det kommer på den sista sidan. Klarar inte helt få det helt stora borsur. Och nu förstår balten ut och spel och till inkast till Kaui. Att ja, äknar I halvunnen. Och det visste så ja, det är Daniel Johansen som ska täga till. Daniel Johansen, ja. Här är så lagt er tjej och trusminutter. Här har Torsvallet Lästövan är framvis 1-0 till KOI mot Hape. Och vi har alltid besätta Norrater till Skala.
1: Tack för det, Sigve. Ja, här är runt 3 och forskminutter lagt er. Framvis 2-1 till NSOI. Ta, how are just none of our all day point? Tar förra mästardöllerna till månaden. Men skallamänner kämpat det att ha det här var lärt. Nu är det att hur det väl görs här. Ja, bara sen vi är på en tottan för det. Men så är vi här som är slut någon. Och en avslut stegen. Vi är en KOI. Vi sikrar I halv. Vi kommer på 8-4. Så där är det. Det är så mot rysen I mittlen. Men alla ser skiftar den. Sajna CSB I linje spalt av skala, skorra I skala och I kvävera 5-6-5, han nått I lockshåret. Men det alltid att skalamän I färdena möda snacka. Malkytten, Malte Barsballe, han signalerar att han var utnått I att ja, han räcker liv I krampöga nu. Så det skalamän, sända balten 4 till lycka vi att hända, ja. Här är William Richard med mittlen skalabas in ut av där vi har haft någon spark till skala, men ja, fan på om. Från på väljer de här så var en pura från ju skallare till inköpt av Sebastian Larsen. Ja, då har jag att sparsballer för att släppa ut. Nej, han tänker att han sparsar nog vi först. Boja. Tar Boja till att han sparsar TJ. Arndra skiftar. Se att där har skallat bunch någon. Så att det om det är väl snett lite. Hattna spars. Jo, vänster så ju. Det kommer här. Sänder där. Att alla I fält någon och här Ligger en skallamöver, men det blir frusbark till NSOI. Frusbark till NSOI och skallamöver skiljer inte. Og det blir nettopp Malte Barsballe som fører vel nå. Malte Barsballe Nilsen som veldig rask ut, ja. Han en fin løyker i snitt. Og et fralukt mål han fikk av snitt, han kunne løpe den opp i hotene. Og innfri han kommer nummer 2, Roe Dahl Olsen. Og det brøyder akkurat her, du Roe kommer inn og hakker bak, og det mørker nok av Karmarsen fra Pamina. Karmarsen som nå Lige bare, så får Paul N. Paulsen guldkost. Og det Brian Leiker av Vettelnån som har finnet guldkost, og det Mauren som fikk et kontroversielt guldkost senast, det Peter Knudsen. Han det eneste som har finnet guldkost der. Så blir det sparket vekk av NSO i veiene, bare sånn 8-4, her blir det innkast til skala. Takka det kjøtt, og du vinner så jo. Det fikk jeg seg til sted. Så sender jeg bøtten brøtt ut til høyre så jo. Da ja, det mekkene at var ved bøtten inn i bøtten nå. Røde til Mørsheina. Mørsheina, ja, sender sender og kjøtt at han sender bøtten inn i feltet. Her er det kjøtt noen løyere, men tar få bøtten natter. Silas, slipper han videre første mann nå. Spiller bøtten. Åh, han spiller 18-4. Ja, hver annen skjønn rumlegger og støver. Kom til å ha spilt Mørsheina inn i feltet. Men väljer spelarna ska vara så jo och fängarna ska vara innan. Så här blir det matspark till NSU. Här är då knapper fyra mot rätt av andra lagtarna. Framvis 2-8 till Targolo ur Ronavik. Vi har ner då en av fjärsten åter lagtar och framvis 1-0 till Kaui. Så Bailine till Lidget eller få Tristip Harst. Nu är det så NSU som lebar. Klammet, lägger bara snutt till höger. Så det Jan. Hötter vi in en ledge, väljer att spela med min äldre. Till Emil. Emil ränder djupt. Jan väljer att spela efter till Värjena. Williamor. Sänder bara till inom Skala Värjena, men här är Öntgen. Villagare och så kan han köpa upp lofta. Böttnum. 30 minuter efter. Så är det här. Kvät öjer Skala komma vid. Skala här var brått system. Mörda med det. Där finns ju Sebastian Larsson in och Han ligger målet med under linje av Maxwell F. Jan. Kippet der bøsten lengt frem. William Ward fær skal ha bøsten bortstår. Så det kan marsje til som fær hette, ja. Finner Jonna. Jonna spiller bøsten frem etter, finner Sebastian. Ja, så spiller der blir veldig bønt. Atter til Jonna. Jonna sender bøsten inn i feltet. Loika vet han finner Maxwell, og så kommer Fletch opp. Og her blir Brukstad for Rengstøen. Neste distur fra NSOI 0-20 Vester av Hømmavadle. 0-20 Vester som vann 3-0. Vi drar. Det er det som vi kommer til søndag. Neste oppgaven fra Skala 36 av Udvadle. Men Koi tikk med Bjottus. Men det er ikke eneste distur som i det helt år. Kan jo sende deg balten innom NSOI-verdena. Ta med oss kommer ut og sparker balten bort større. Det är två distrikter efter i Fusion Domfärde. Och FM8 vill ha stannat till Tannan Adamon. Här vill ha Arjun. Här är B6-3 vid Vijan Chabe. Hildisen är Tofton och Mittlen. Hildisen är Tofton och Mittlen, Piotrush och Vujink. Kanske Vujink och Kanska Tally som är minst att spela fyra på ett nivå. Men Piotrush tar skuld och egentligen vinner Tannan tar det då. 60, 18-4, 5, 60, annat ja, och Gossier, 18-4, 0-3 Vester. Så tar skolan till att vinna alla distan från ett också, för han var mödlaga. Så det är akkurat att Martin Olsen, vänjaren som Björtetrysch kan finna på, men det är någon gamla livfällda Norwichinger, han är ju Götemauer. Så det är en längsändning från Skalavägne, en ojfältig tja NSOI. Så gör ni välja fyra. Så det är Mihau för att fälla tillbaka dem. Sätter fyra framme till. Vi är helt nästa dörr. Tar ner varandra inte. Finner Peter Knudsen. Halv minut efter av timen 05. Första minuten någon. Trinne kör bara någon. Finner Peter. Peter sänder bara in inom vägen till skala. Men ja, det verkar vara ett längt träck. Morgonen kan ha och Men så Jakob färdigt bara snoppa. Nu färra, när så gör den så har skiftat där. Det är Tobias Hestad som ständ är klar att komma in. Kan du inte mer att ta med House som förut. Jakob. Länka sändig upp och i hött i A beiner Nosse. Beiner, första match utan någon idé. Ja, nummer 21 och 33 vi ut. Här är Tobias Hestad in och vi har Sibelski ut. Och så visar fjärdomarna snett till Euro 4 med dotter lagt rätt sig att vann gjort inne. Minimum 4 med dotter lagt rätt sig att, så vi har sett att hon stoppar bra här. Skala hever ikke ordentlig å mekne at høyter på den enden. Og nå, før tog inn alvorlig en Gunnar Kjellamann. Ja, det er kamper på bøtten her. Det er enda vi putter noen som vinner han. Slipper han frem i skalaveien? Nei. Bøtten fyr. Bøtten fyr i dag. Masbarsk til Skala. Skala. Takk at du har et kjøtt Masbarsk. Spela mittelsyn och nu så gör den backen näka. Skala, spela på mina. Sänd alla bästen ut i högra hotten. Vi har under den framvis och ett 0-2 i ett annat 5-4 lyktar minuter. Nu så gör den kämpadatorer och mentorer. Gippa bästen fram efter och skala männer från höttja. Nu kan hon svara mil, vinner bästen. Så kan han se sig sin drafera fram i vinstra hotten. Reker fram efter, vi kröster av en skalamann utan två mål och fyra kott. Och här alltid är han färre ett uppe på frysbark. Och han lägger sig ner och joklar vid Knut och Nevon som om att nu fick han en minuta gänga. Halvar andra minuter är färre av Taimon 4 som är lagt till rätt rätt. Eller som är lagt till rätt rätt. Frysbark till NSOI. Tatt upp på NSOI-linjerna ut i Vinsusöjo. Nog så längt fram, jag vet inte någon. Till Peter Knudsen och Emil Vaje Johansson som skulle finna boxen helt nu. Peter tar det stort till Emil. Emil renner ut i hoppne. Men mäknar inte röjliga. Jo, han vinner sig ett inkast. Till frustration för skallamänner. Han tar det stort till. Två minuter efter. Och Tyne dömer läget rätt. Framvis 2-1 Lennesuy. Peter Knudsen vid inkastnån. Rohindra kastade ojen skalamann och ja, att lägga kasta bollen ojen skalamann för jag får han det där vart men ändå inte. Så väl. Skalamannen vinner ett matchspark. Så kan där sätta fyra framåt det men när så gör det på vänstra bollen. Så ja, det kan nog för den längs ending som inte är ja, lucka vet att Maxwell fick fetter honom. Lagt på i Richie och Maxwell alltid. Ja. Här är inkast till NSOI. Här har vi den norska står mot 3-5 minuter någon. Inkast till NSOI och i högre sida. Press av Skala. En minuter efter att lägga. Inkast till lite fram efter. Skala männen får fäta honom. Så är det Carl Marsten Johansson. Spelar bulten i rum. Iver till högre. Och här är jag. Här blir det så en skala med Auron Kott. Och här blir det rätt i frysbark. Filip Zinic för god kost. Det var ett tydligt frysbark. Och så också jag att det är ett av er nog det. Då så är nästa möjligheten också. 40 sekunder efter att de får göra. Frysbark till Skala. Det är rån 2 meter framför milen innan. Ut i högre sidan. Silla Skort ska avgreda. Men Jakob Bergkrumsson sender opp i midlinjen. Vergen kjenner så ligger nok så høyt. Så er det Silas. Litt bøltene inn mot feltet nå. Da blir det snittet inn i feltet. Skala borster. Og så er det Arjen Knudsen som har kommet inn i Janne. Han sparker bøltene i dag. 20 sekunder etter det er vanlige løyktøyene. Så er det Skala mener ut i høyre rådene. Legger han ut til Vildegara. Sender bøltene inn i feltet. Här väntar skoift. Spelar bollen fra och men här väntar Orange att spela till och så kommer han så gärna för att släppa bollen. Till Aron Knudsen för drönande fram efter och här för Maxwell F. Jan efter honom. Han bär för krampa och för hala mannen om kott. Så här blir det guldkast och flyspark till NSU. Och så också är att här för Avera Liot. Jag också tar poäng av en tvärs ner till sin liver så sätter vi driver till vi är uppe i Centerbältet nu i och så säger Höjne Vi att det är sin lever.
2: Henne slår vi vinner 2-8 og Skala og varver til råta søsten. Hvordan ser vi rødt omfattet rett? Og hvis vi kjørt skulle takke sammen om denne testen, så var det Skala som leier seg av 8 i fyrre allaget. Alt malene kom faktisk i fyrre allaget. Det var barsballet som smekket bøtten opp i hotene og leier Skala av 8 og 8-4. Nei, og i fyrre minutter så var det Beiner Nolse som skallet bøtten i nettet og jaunet til 8-8. Og så vet jeg Peter Knudsen som i ivetunni fyrirlegi skorei til 2-8 og Ter Gjördist såstad endalega urslite og NSOI fær 3 sti heim av Skala i dag og veit som vi er klarer av tørsveldet dekka møter men hesen distrin gossur liver så i halde vi fær takka for jokken her av Skala jeg fær vidum ikke finne enn samrådet eller tver og så fær vi da fratta fra endanon av tørsveldet.
0: Jo tack. Jo tack för det. Vi tar emot dig men det är alltså en så längre sträcka där till jag här helt mer för fick en ski ja och här kom en börra och allt det men han har så inte bruk för börra men han har öll för bruk för hjälp att komma ut till botten. Han är så öll för en färnut vägna ski ja. Og ta så ut som at om det var en helt av en bekling så om jeg så høyt etter etter endetøkene så månede ikke alt for alvarsamer skje Storm Pettersen annars kommer inn og Asadam ferdig ut og jeg halte ikke at suttje helt hvor det kommer inn for her i alt mår etter som jeg suttje så kanskje det bare tuttje leker av et eller akkurat nu, tja Habe, det ser så ut. Her kommer så tvær leggere inn nu, og så tja A.G. Hansen er en av måneder, og hun er Eivind Morsen. Jeg kommer inn i Lekra Bås, og det er flikken, det skal være fra Oddmar som sender bøtten ut om Brostein Natter. Og her så innkast til Kai. Og det A.G. Hansen som kommer inn for her i Altmore. Samstående standesøyler som takker vi seg. Og Eivind Morsen kommer inn i hans sted. Har vi skiftet. Det ser ut som det spiller en 4-4-2 formasjon nå. Vi Storm og Jakob Thomsen som fremst der. Han må jo satsa sig inte nu. Så inte vad gör så halte jag Kaja har haft rymliga gott styra av stövne och det här är en ofta över Johabe så det är till och vi sänder stövn helt det så är det och det var lika spurning om kan vi heta för affärer till att så har vi ju vunnit hända visten och ganska en sån snava och så kommer man kanske snacka om att Johabe kanske var vi och i mästarsrunden framvis och men vi ser som stövande nu så är det alltså Kaui och Hape som orsakar Kaui och NSU som strykast här och tar ett av hösbollin som vi har förra mästare heter Kappingar Arre och så har det lyckats här kvar inte nummer 3 och 4 4 Vitchinga så vi kommer där så det syns lika mycket att det ända till Howard Switcher så är det pace plus men för jag hoppas att vi kommer där så är det nog så viktigt för här att det är rätt viktigt för att ända fram för B6 och sätta B6 så det tar spelar så klockan 16:15 mot i AP och Brynjar Jot Paulsen för att se från till stan och vi sänder stön helt där och B6 så det kanske få en seger så är det tror jag i mitten HP och B6 och sätta och här spelar in mötas så och senast like day. Det är bara spännande, men så stövande nu så är det HP som har väl bättre Malmån, så om det ska vara helt spännande till listan så skulle HP helst nå vara NFL 3 på 6, så skulle vinna till listan som är efter. Men ja, men det är bara att lukka hända listan först. Så är ju först mot Lekter, stövande framvis 1-0 till KOI i måte HP. Här är det så förvärande HP-läggaren David Reynam som är klar att komma in. Då ser man är Martin Gonzalez. Malskjøtten, Erlend Thostad, takk for seg. Og man er ikke himmelen er... ja, himmelen er Simeon, som er sin forhold. David Reynam kommer inn. Og til spørningen hvordan leikler han for å komme til Kappingar her. Og Paul Klesker er ut ved en... vi en skia, og har vi nok heller ikke klar i begynnelsen av kommende kaffingarare. Og tar igjen hans etter eldre. Han er jo 6 cm gammel nå. Jeg synes på den gruppen jeg skal i Jerry en 60 år gamle han legger da da må du ut til en sånn enka for gråte Happy er best noen Bjerste vil tas mørsk Altas Skansen finner Per Magnus stått til Eivind Eivind prøver en lenka sending fram til Voss, men Daniel Johansen fister av noen og stod av balten ut og synner til Philip Rappak. Og i mye med hans svåre skala så var det Philip Rappak som får en forallegan tur etter vansjen. Han drypte i Trotjamanse og simpelt tok der en etter en simpelt hen. Og så kom han faktisk inn i filmen, men det manglet lukket og sørste vi å spille balten på tvers til en kajleggere som ikke ordet etter neist. Men det var en fralegg drippeltur, og hvis han funnet jankeren og det blir mal ut I støvene, så ja, heter vi det, altså. En kandidat til Åsens Malmølja. Aki Janssen. Spiller balten til Voss ut I Vånsnån. Han slipper seg frem ved Jakob. Så Daniel som, ja, han rønner spiller I rom til Eivind Restorff. Det det som ikke finner han. Kaja balten etter egne halve. Lenk, diagonal sending til Alton Fittesberg som tem balten. Men uten temer han så det så Armor Jonsson som kjører midtelen. Og spiller balten til Bjørsson Tals Mørsk. Og så det Armor Jonsson som får krampa. Men det ikke slutt til at stegge opp nå. Han har spørt at Kajra, du har på hava skånd. Det spalter I 45 og en halv minutter. Støvann fremvis 1-0 til Kaj. Malen kom at han har nødt av minutter fra Erlend Hostad. Vassbjør av en FN3 mot Daniel Johansen. Han slipper seg frem I Daniel. Men Daniel som prigar balten från Voss och räcker så oj Voss är snabbt balten för att spela till en kast till Kai längt att jag äknar I halvväg och jag vinner sig så igen Daniel Johansen ska täcka till Hesen Distrin tänker som inte vet att han börjar klockan 15:15 här var det troplaggar överarbetlig Gundadal I den Det simpelthen ikke bare mulig å spille her. Og sted 4. Og vi alle hepte den. For dere som elsker fotbollt. Så Dissen bare flotter her Torsvall til sted 4. Og ikke utsetter. Her så David som stryker sted og spiller balten til Martin Gonzalez. Og skoet til 2-0! Martin Gonzalez, vi brösta Bergstrand, släpp sig fram igen här på läggarna och så trillar han bollen vid handar I stång och fullständiga snut I Bjärstad och Thales Mörsk. 2-0 till Kaoj. Martin Gonzalez, vi som nu första mål I etter Kappingöre, han avgör distan. Flott arbete från David Reinheim ut I Avensesöjen. Han reker in efter och klarar spela bollen till Mörsk. Martin Gonzalez vi brastar Marston. Maltiga balten. Slänger sig från VN Hobbelägare och placerar balten I handar stång. En Hobbelägare ständer fram och fyrde Bjärsta Vitalsmörsk som inte ser balten. Flott, flott mål. 2-0 till Kaj här I Torsvetlen. Tjejefors och en halv mot Lekter. Och nu det avgörst. Det hever enda 2-0. Kvar är för när Lina har mött Kornöron. Färman undan. Det enda är 2-0 av Avvetlen. Ta Lina Lekter den 16 april. Ta vunnen Kaj. Och ta det spalde Jobmöre. Ta den 12 august. Ta enda det 1-2-0. Ta var det Hape som vann. Han ska börja 3-0 här, det Jakob som spelar bulten och synar till Damir Reina bulten för sin runda honom men han klarar akkurat halta på fjärdron och är bulten för det och spelar stort till Philip Rappak ut och synar. Han björ av. Philip Rappak, ja, drar in Andreas och synar sin drot. Han släpper sig för Vela och så kommer han regeln framåt under brösten. Så kommer han till David, jag ska upp! David fär akkurat mot inte bulten, Temer Clash tämmer sig väl men han klarar att tackla bulten mot mannen. Bulten får Dixon Vio ut och spelar till Malsparsk till Hape om Reppe han skårar mot er... Så den gamla fällan är David Reinheim. Jag får inte ända upp här. Från den gamla knäckten hon. Nu är det Johannes Kallsö. Det är Henkerstöje. Martin Bjørnsson til Fest Fertig på at spille 1-2 ved Janis. Men Bøtte fortsatt sin undan Janis. Han kommer inn og har på halvbanan. Og så det Per Stiering som kører balt ut og spiller til innkast til Kai. Innkast til Kai. Her er Jameson utkjøpten gatt sett. Det en lokale mer som kommer inn. John Siska Johansson. Dane Pavlovic, tacka för sig. Spottar från det kandist. Kanske en kandidat till dagsläggare. Efter dessa diskussioner för Orja Jakob Andreasen, Chakoi, som finns i den första början. Sen tar han 28 juni. Gott att se han åter. Det kommer att lägga fyra, men han fyller fram i. Och det kommer att fyrt att lägga fyra fram. Från Philip Brattback som sänder balten in i femmensen och fyr fram i Bjärsta faktiskt. Och det är rösters åpen mål, men det var ungen Kajlager Atastang som bara kom till sätta in sig igen. Det är bara åtta borster. Det är Voss som blir av ut i Assyne. Men det är tog in färden. Har fem som måste få en tjej med något lagt att säga till att sätta hålla sig. Så hoppas jag här var kanske tog i till att kunna göra ett eller annat. Shame not to lagt att säga att. Och här har så väl några sätt här sätt att jag. Med landa la mamma och cha kan ner i den gåla då. Mask för Bisse Jensen. Vi har landat ju i en switch för en notter. Så var det här Jasmine Moore som fick en chance ske och här kommer en bird av allt men tur bättre fick han själv bruk för henne. Men han får haltande ut och måste ha hjälp. Är det? Och ta vart det snägga med notter. Som sjön det årsen till att Sonic am notter är lagt att sätt. Här har hatnas färsk till hapen. Heine Sørensen sender balten en fyre og drar djopp han fyre. Ja, han rekker djopp som snittar balten vujere og balten fyre Dex som vi at er stank og her kommer flere hapelegger rennende men ungen klarer jeg ordentlig at prike han tar balten inn. Fyne sjanser til hapet. Godt hatt av sparskansen fra Heine Sørensen. Og stedet fyre ved så Masbarsk til Kai. Mars Karbisi Jensen skal tenke til. Skal tenke til. Tenk seg godt, Høy. Og på VS faktisk nøyre at han blir så spekkelig at flere sted. Jeg tror jo nesten å si at det er rundt over avgjørter, men her er det sånn at man vet alt inn. Ta sånn at jeg måtte lagt et sett. Men det må få mål. Rattler kjøtt. Her er det Hein Hansen. Ja, lunge about the weird but the show in the casket chance to hop behind the scene. Oh, super cup got to the oh, då han klarar inte ordentligt att finna Voss som var satt in den gåast över i Brosta and Chakoi. Bulten, han var färna sinte för kött fram efter och han klarar inte ordentligt att tämja bulten. Men så klarar han, att tämja den bulten så är det faktiskt en 100% chans att hoppa och så han kunde minka månen. Och så kan han finna sin spänning. Det var Voss som pressade bulten fyra. Daniel Hansen Stenders. Stände 4 och tända så vi har valt en fullt spel till er inkast till Hape. Längt upp i halv till Chakoi. Jakob Thomsen. Kastar bulten in 4. Att man färger rutta bulten bort där. Och så är det Philip Brattback som börjar smäcka bulten bort av Vandalaj. Ut och spel till inkast till Hape. Jakob Thomsen kastar bulten till Voss som för regnande fram till Sunne Prosen där bulten in 4. Ja, nu då får så Sean sen 2000 dollar trycka på ta. Habierne. Och vi rocknas vi heter mål 2-0 till Talk Sean det ganska loftna ur ballonen som är ser väl skillet. Så sent det snön. Mars Pastekoi. Mask Fabricius Jensen. Och sender bulten i halvene til Hape. Så det står snart bulten i midten av mine. Det er Heine som vinner bulten. Heine Sørensen sender bulten til Voss. Voss, vi er Brostein Marston. Rønner at det slipper en tråkast som vi tar Hape. Men Heine, vi har skått utenfra, men så Marsker Brice Jensen som bjerger. Et skått fra Heine Sørensen, cirka 20 meter fra stedet. Men ja, ett fint skott, men då onka troplagar för Mars Kervis Jensen att halta här som ballt någon. Och Mars sänder ballt nu upp i halvorna. Per Stering är högster, ja, ballt ändå så tja, Adam Fredersberg, grann spar ballt ändå så innan här, Kjemis Olga Hein Hansen fyra, spar ballt hattar till Stering. Och så är det Hörbalt är spalt ut och synar till Armar Jonsson. Armar Jonsson stått till Storm Stering till Aga Johannesson Ache och till Hein Hansen. Hein Hansen hänger upp. Jag bara sa sen den att lägga sändning upp till Jakob Thomsen. Han vill låta bort sig av Altman Ferre och ennande Ferre. Spalt en försvarligande stäste. Veteranen i Myrvene, landstidsläggaren som äldest Suvoin. Här är det så Jakob. Spelar balten till Marsten Gonzalez. Marsten skifter så igen. Klartan för Desberg. Åtne hygger upp. Sänder så balten in fyra till David. Men här sänder så Adje Johansson. Rotar balten bort och balten ett. Så kör Filip Brattback. Det var inte så han gör av. Kör in i brösten och hoppar. Tänker sig ut efter. Tycks att täcka in efter. Sänder så balten in fyra. NFL, men finner onkan villagare. Balten fyr fram villagare matlagare. Och vad fyr han så? Han fyr tje. Han fyr ut och spel. Till inkast till Hape. Jakob täckte han. Tänker kött. Balten ut i syn. Ja, så redan drar ut en annan. Ja, här ska jag ha bjärkran i åta klarare. Mäckning inte ordentligt sedan trusta KOI. Så framme ser vi i matcha synen. Vi en sekrier. Fem minuter i färner. Att han tjej som belagt att säga att. Och så var han 2-0 till KOI. Tar vinna syndest. NSOI. Vinna syndest. Och KOI kunde här vi. Sända Hape ur Marstadsrunnen. Och så är sånt spänningar och kvart händer ut i Arjun. Och kvart, och är det så Heine som sänder balten in fyra, men Marstadsrunnen syns en ner högster och han hällde balten. Och han är bara helt farligt att han inte köpte. Han sänder balten framåt. Färdigt här är faktiskt evigt hela akran nu. Och till Filip Brattback som fyller framåt. Vi har fått därför. Han spelar balten om. Marsten är pura frågor. Marsten Gonzalez kan jag göra. Han spelar om till David. David säkert säkert till. David skjuter och skorar! David Reina med och gör nästan. Och här är det gott kors och loftet. Och så kommer Reina korsläsen till målvaran. Tja Hape. Jan Henrik har sagt ett annat. Avsäga Bjärsson med Tals Mörsk har sagt ett annat vid Jan Henrik. Men David Reina med och skorar till 3-0 till KOI. Och dessen är avgjort där. Och sender här vi Hape ur Marstadsrunnen. Och det mest så att färgmästaren och jag tävlar Anten Hape. Årsaka Anten KOI Etla NSOI. Och Bjärsta betals mörsk förut. Och kvör färgmål. Det är faktiskt Jakob Thomsen som färgmål. Det är att det är inte sönder sjösande. Alla utkäftningar är brukta sig nu till. Så Jakob Thomsen kommer stand till mål i de senaste sekunderna. Och Bjärsta betalas mörska. Jag vet inte helt vad som händer här. Kanske vi lyckas få årgärna efter distan. Men en flott sida till KOI. Det är allt kämt till allt. Och det är kämt till en dag här. Hoppe. Inte rakt till dagen. Och så tja Samson det säger att här är tvär lägare till att klarar att komma in. Esra Lokama kommer in och Jan Johansson, Alton Fittersberg tackar för sig och Filip Brattback. Och det är spurningen som tänker mot hur vi lagt att säga att. Här spelar vi Tutsjemonen och Jakob Thomsen är nu Malmaren tja Hape. Det är spurningen kommer färna Gajera. Tror jag att det är bara sekunder efter att det är snån. Adje Johansson. Spelet stått till Per Stering. Längs sending fram efter. Stormer Hacksters. Färre kjöla fält av bulten då. Daniel Hansen sänder bulten under halvan av Chakoy. Och här brukar det så Johan Henrik. Eller sen för senaste för KOI. Vinna 3-0 av Hapen. Erlend Hostad lägger Kaja 8 och i förra halvlek efter 8 minuter efter en frullebara och här är sett och i sätta halvlek så var det inskifte Martin Gonzalez som skorar till 2-0 och i 8:a minuten och så är djupt in i övertygande så var det så David Reinheim som ökte till 3-0 och ta fick en bjärsvetalsmörsk. Det är rea korset för jag har sagt ett eller annat vid Jan Henrik Ellefsen. Tända så 3-0 här av Torsvete, 3-0 till Kaj, här framme är vi i mesta 3-0 och i halvtid vi sätter bara bett ut till Archer här, Brynjar och Ronny är statter.
3: Jo, tack för det. Ja, här är så, kan man säga att omfär 24 som för igång till er mittlån AP och B36V så vi ska kött färra kanske utgång någon starst 11 AP först så det är Jesper Sörensen normal och så det är nummer 4 Daniel Danielsen inne nummer 5 Gunnar Reinsla tjej Bjarstin Nilsen 8 Mattias Birk Fries Nutje Luka Örstedt Tutje Ragnar Skala 11 Brian Jakobsen och 20 Sjur Hendriksen 23 Jon Stengursson och 30 och Bole Moses och Lise Bardaccia AB är Bjarse Nilsen och det är en hopper som manglar Jimmy Abdul och en Pott Eirik Djuru som är ute vid karantäne. Det är två som plejer att vara fastor inne i AB och Arnt är så smått för att börja så tack och lycka kött på 6 adressen till Silas Eisato normal så nummer 8 Ragnar Samuelsen inne nummer 8 Hannes Agnarsson Tutje Bubagar Dapo 11 Peter Petersen 15 Gittle Samuelsen 18 David Biskupset Andreasen 20 Jonas Siversen 21 William Rygaard 22 Boye Reiners Petersen som är så Lisebergi där på 62 och så nummer 24 Barstall Pott Klein och det här är så utan en hejna vansta kan man säga Ronny så det är men man kan säga det här är två lig som ger och nu vanta att jag vill ha säkert det till AP över 6-10 och 8-10 och 6-5-10 och 8-10.
4: Ja, det är två liv som är öliga formvajk. Det är rätt lätt hyllet, urslutning till Likva Itche. Och samtidigt är det två liv som bär i hela den grad brukfyllt stigen. Vi har på 6-10 fick nu en chans att träta i europeiska strunen, AP-täper. Och här kommer tröst av AP i botten nu att någon tjej vinner. Så tar ska läsa ni här vad kurser är det helst, tror vi. Så på tammadan kan man vana en offensiv av det. Och akkurat nu är det börja rymlig offensivt.
3: Ja.
4: Och så här vi vill säga att det manglar några spelare och Bavon Lijl som man kallar för likvärdspelare så är det vanskeligt att vara inte på 60 det ses självt närmast här är det Boye Reiners som är mycket värre som har flera att vara Toy Heine i KV och Tjaap vi att manglar Pott Leirik Amin alltså det är inte så motor vi har manglar här och Jimmy Adol har de nog tära bästa spelare så det är mestens nog resten Tjaap.
3: Det är så spelar och jag spelar igen i en och halva minut kött och Lukas sänder bollen in i halvan och köper 60 på Reiners till Hextor, Ragnar Skala, Tjape, tigger mot det, lägger han nyår, han på Feltor och Fischer är fryspark. Ragnar Skala, Fischer är fryspark, fri AP. Och det är AP, om tar ju inte, ska man säga, vinna i det eller kvällt eller som man ska säga, så är det bara kvist till nio flytting och det är nog ontsjön. Archa Frensor vanta att han har en så god början på ett kappegar.
4: Dock inte bara Archa Frensor, i vår huvud alltså. Jag hade nästan alla så kallade experter här och sitt och sagt att det var i AP Tritcher. Men AP stäcker upp och hinner in i botten och det har rört sig och säljer mot sig väster. Och så kommer man att vanta. Och jag hade vi kunnat se att det är äldre i botten nu.
3: Ja, detta kan inte bara vara spännande. Och så där på 60, visst här kan ska, helt inte nog att kan ska vinna det. Så kan det europeiska platser kan ska vinna inte till Taimo.
4: Det har ju faktiskt sett ut som om att det löper med kort och i strunden mot europeiska plåser. Man får en chans att säga att vi tar att HP-täper som inte räknar mot Kavi. Och som minimum ska det snära distan vinnas för 60 om man ska få ett europeiskt plås. Det är inte något som helst att rafta om.
3: Det är en kastlöp 60 av Ekne Olve. Hannes Agnarsson, ständlare är här. Röna lättar sig med ögon, vill jag kasta fram efter mot William Rygaard. AP kommer med mittlån, Ragnar Skala läcker han nyår. Så det är 8:60 hinner vi igen. Öjlet och äldre är akkurat nu. Luka och Dapo så börjar stå om bolton. Och AP får sig ett inkast. Också mitt av halvunnet, så är 8:60. Luka Örstedt, ständare här. Moses Rönnöt kommer fram och Bjärste. Rönnöt är flitigare. Bjärste fyrar ner, läcker han till Luka. Luka vel så senda bolten attur vi ekken holve. Daniel lägger han attur till målvägen Jesper. Jesper kör han så attur ut till Daniel. Men han spelar sina mittlum 62 kommer högt upp I press. Senda så mot Brianne så lägger han ut till Bjarte Nilsen. Bjarte Nilsen sentrar han ut av vänsterbord till en Shura Hendriksson som pura läser ut till vänster. Han en mot en nu. Så där kan han hända. Han trekker till vänster benet. Så väntar sig ut framåt åter. Lägger han ner. Så med den lägger fram uppe. Så knockar in för här Hannes Rota Borstor. Så då tar vi. Tar vi centran ut av högre till Barstad Paul Klein. Så där på 6 kan han köra mot satt. Så där. Så där om den kommer till inlägger. Det ger där isne. Men inlägger och neft och tar för det ut till Maspark till Abbe.
4: Det var nöjda konsekvenser kanske AP här, men jag tror inte att Schurer han får vara någon av bulten här, men han har nått akkurat ut i alla linjerna och han skulle kanske vara lyssnare avkört via sin inläggning, det finns det innan sin fyrr och istället för han trätcher in och I fältet
3: Han har gått med vlash
4: Ja, och så tar vi på 60 bryter, då kan inte lyckas köra till hinvägen så tecknar han gott för den där listen
3: Lanka bult som fram allvarande Jesper Tabe, fram ett år Luka kommer med till här, så kommer Tapo och ställer bulten Tapo lägger han så till Ragnar Vi är ivet till Gittla Samuelsen Vi är ivet till Boa Reiners Pettersen Boa kör han sig ut till vänstra batchon Hannes Agnarsson Spelar in till Dapo Dapo vänster Koma högt under halvunnen nu till AP Där sänder han ivet högra bord till Barstad Paul Klein För ett ivet för Gittla Spel till David B David B ut till Gittla Så kan Gittla komma till inlägg att dörr Men Sjurur Henriksson för skärman ut Där till Masbark till AP Väl varsta Sjurur Men det ser ut som nu 5 minuter färre ner. Stöv han främst 0-0 med till AP på 62. Ser ut som AP 62 kan han också på höger så I.
4: Ja, akkurat nu kanske. Men det är inte till fältet. Det som är mer eller mest till AP 62. Det är I halvdelen för första fyra år. Stittlar man en startuppstittling vid Dapo och Bartal Pott. Och för sin vann 20 sen. Och till att teckna på det här man vill variera och allt spelar. Rätt igen ekv.
3: Ragnar centra en bolt fram efter att runda finna Luka. Men centret just blev åhör. Och för att det är till Maspartel på 62. Man kan säga att flera för jag har hittat ett nästa Ragnar och Luka finna någon annan ute I höger så in här. Hon är väl farlig till AP men det senaste så ser det inte motsatt Chadamon. AP är framme som bolt någon. Jesper Ebram av Öron. Centrar en bolt ut av vänster så till Sjura. Sjura hela bolten. Ren som man säger han medel sig runt om en B6-lagare och så bra fältor. Färsar frys bara äcken I halvet.
4: Ja, det var lite frispark och vi fick ju till kurser till alla vi kämpar 60 I brottet och nu på 60 I position att ta emot.
3: Spel I korsta gång dator, Daniel Lebrand. Spelar han helt till Jesper. Så kör han ut och högre till Fris. Fris hygger upp. Spelar in Amina Leon, Stenkusson, Ventser, lägger han till Daniel. Daniel. Danielsen trackar av bolten spelar Moses för en attor och upp I sexen kommer upp vid linan här väljer kvar en attor om avvärlden till AP centrar bolten och då har vi för faktiskt blockerat det här alltså centrisen som avvärlden upp I sexen kommer mittlån och får fjärdare bolten Peter Pettersen till Hannes Hannes väljer kvar en halvt attor till äckna avvärlden skrädde ut till Boa upp sexen rönda bygg upp attor äckna Olve så kommer där en halvunda till AP nu Sentar fram mot Petre och runnar alla lägger ner. Men han helt under ryggen av Daniel Chape. Så där på sexen så får han fruspark. Också mitt av halvan Chape. Petre täckta stort till Hannes. Hannes sentar så där på. Efter vänster suje. Där på för Petre innan. Så han ena mot Jainan. Så Gunnars. Annars det en annan artister som igång. Han får igång som ett tog. Han umittlån på 8-truss och Wuching. Och här framme vid oss 0-0 umittlån Teiby I line. Man kan se där Ronny. För på 8-truss så det vinner eller försvinner I kvalitet lite kan man säga.
4: Det det. Och jag råkar vi att det enda blir försvinner. Jag kan inte sucha firmer att på 8-truss klarar att vinna av Wuching.
3: Men vad säger just det?
4: Ja, och det nog.
3: Som langt inngast fra på 62 fram mot motorplassaren til AP og Bjerste fører ut den borstår langt han hemma lagt opp og så rønner alle Frida Li opp da på pulpresser og Ragnar I ritje ned da på fyrt seg ikke frysbar han på feltet men spiller går vågjere og så det Brian som lykka via for fjerdre bolten og fanger han høyt oppe Men Hannes uppsäkste det få spatsi ur pressen hon. Hannes stäcker förbi en. Läcker han fram efter mot Petre. Här är en man ur Richard hon. Fyra väntar sig här. Rönns har sändt att apå och färsar eisen i ett frysbark. Och här är det för att Daniel Danielsen helter öjligt ur. Och han färsar guldkors spärs 8,5 mot färron. Här är så framvis 0-0 mittlån av apå upp 6-2.
4: Det är rättliga bort att göra det här tvärfärna innanför en minut. Damerna kunde inte göra något annat än att göra en guldkors där.
3: Och en är med i vägen i Hapaint. Att han har bästa 8,5 minut så sitter Lanko över vid en guldkors där.
4: Ja, det var riktigt att göra förnuftigt.
3: Du fick också andra guldkors där i sin här. Så är det för block eller vad? Så är inte helt kvar det är, men en annan avgärde fick i sin guldkors.
4: Ja, det är alltså uppåt minnetlökt.
3: Om det är Bjärste som är finns där, han tar sig så god som damar.
4: Ja, han är lyskibar, men jag sa inte hur det var. Vad är det Brian?
3: Han går för det. Det är så god som öl och brock här, så jag sa jag. Men frysparti är så statik, en isch teacher kör på 62. Det är Dagfinn, Fottna, med dagsens domare i det, med till Napi på 62. Som Luka tog att prata vid Bjärsta, Nilsen, Chabe och Barstad och Potts, den titelrejar vid Frusparsenon, till att det är bostövande. Nog går på 6-läggare och kommer fram. Centra bollen i 6-mödron, väl spalt. Och sedan läser bollen här, men Jesper och Malon, Chabe, för fjärdrunnen, tar han upp. Och han, lägger han ut av vänstre till Schurer. Sätter Schurer, knappar fram ett år. Schurer Henson väljer att vänta sig här. Spela attor till Gunnar Reinsla. Han går så skifter så igen. Han spelar sina mittlen här. Röjna byttjocker upp AP. 60 kommer attor högt upp. Så bötar pressa här. Så väljer att han går attor normalvärden till AP. Så lankar han bollen fram ett år. Boje Reiners Pettersen. Tek han nyer vid brinkene. Väl lagt nyer. Snyter Jan Stankson. Så går han ut av högre. Så kan 60 följa all upp. Så det är akkurat en fotot till AP som får blockera för här ser stittningarna. Sexor som redan lejtas här i bakgrummet. Men där vinner sig ett inkast högt upp i hållen till AP. Där täcker det kött. Välja kasta att utlö boa Reiners Pettersen. Ivra vinster till Hannes. Så gärna finner Tapo. Så Tapo lukar framför sig här. Han träcker, sker in mot mine. Sätter en tvär, lägger av, skifter suje. Ivra till Gittla. Så kommer Jettlevén inlägget, kommer helt attas mot William Rygaard. Han stötar till han, men för Vajkur stötar det kan man säga. Jesper har kontroll och har stövande. Med Malnån, Chabe. Ettleve med Notte Farnur här, in i Vika. Framvis Malest, 0-0 med Lapi uppe 62. Så teker Jesper Sørensen och guppar han fram ett år. Han finner sig Bjarte Nilsen, han kan komma en gåa stöv här. Han rönner ut för det, så bra fältor. Han blir fällt under brottstaden, men tack för fötterna. Han säger här, Antje. Lite film kanske, kan man säga.
4: Ja, jag har alltid inte att här han blir fällt. Han kommer in i brottstaden och så detter han. Och Kassa Kjusman har varit kontakt i röver. Och tack för att han var tatt vid och han vinkar bara att här var Antje.
3: Spelet är kvar och vad gör det. Upp 6-3 kommer av bollen nattor. Och Röna Bittjocker upp på äcken i halvet. Barsta på att finna boa. På i centrum så vad gör det. Helt ut av vinstret till Hannes Aknarsson. Väljer att tracka bollen och vänta sig här. Spel att utlå boa. Boje Reiners Pettersen. Röjner att leta sig till mövlagen. Finner så Gittla ut i högre. Gittla lägger han så inna mina attor till Jonas Siversen. Jonas väl skar ut av högra bort attor. Och upp Röjner som har pressat av. Men 6-2 tar finna väl kvann annan i lötene. Hannes Färren ut i vinse. Finner Dapo. Dapo snittar han vid helen och vad gör Hannes? Så kan han gå och måla sig uppstånd där. Dapo ger ett ivelapp attor. Hannes spelar helt in till Petter Pettersen. Som skott och blir blockerad av Daniel. Inkast på 6-2. Här var det väl slapp i utgång i vinse 7.
4: Ja, det är en öjlig offensiv vinse 7. Vi Dapo uppe av vansen och så Hannes 18-4. Och tar ger ett ivelapp här på en öjlig smarsta Dapo. Och lägger ner vid helen. Vinner inte bara eisen helt okej. Okay. Petter är lite som sen vi har kört. På
3: 6-2. Röjna värvat av bolton, jag sa för. Och ta få äsne, värvat han. Peter Pettersen kämmer helt ut mot hotnaflatsen här. Einer mot einon, trettio till sitt högra bein. Läcker han till Hannes. Hannes blir pressad med han och fäder i bolten än. Finner så att det Peter. Och så kämmer Moses Schabe bänt i mitteln här. Och Aron Peter kan komma till skottet. Och så vinner Moses i fryspark. Och så kan Ape, som man säger, få luft. Det ser ut som nu 13 mot Färner. På 60, det här kommer att lytta inte bättre vi.
4: Jag hade på 60, de startade rätt offensivt. Lite väl högt av vötlen. Och det var pressat högt. Och det var en för en med bälte. Och till tydligt här, man vill när gå i stöten. Akkurat här, vet han, byggt lite missgivning i David P. Andreasen och Peter. David, han rann ut i sugen i stället för han skulle färga in mot min. Men sen görs det, så är vötlen i perfekt skott.
3: Frisch passerar Tietje av Ape. Langan håller vanligt på 60 högt in. Så en läs bolter, Brian Jakobsen högstor. Skallar han faktiskt ut till räkna skala. Så gemmer han inlägg. Och så kan han. Och så vet han en sidla 6 säsong. Så kom väl ut ur malen här och låter honom. Och så sätter han spel igång. Spel David B. David fram emot Barstall. Barstall Pott Klein. Kör innan mina. Så kommer en lång diagonal sändning. Fram ett år av vinst och skit till Dapo. Han får fjärd runnen. Bant vid 18 flätje. Och så är det Luka Örsted som lankar han ut i avspel. Och inkast till P6 sitter vi. Tappo. Ser ut till att Jerzy Lajar. Till att inga stället för P6 sitter vi. P6 sitter flytar sig högt upp till banan nu. Och går Manser framme. Kastar han till Hannes. Hannes fojar i attor till Boa. Innan minnar till Jonah Siversen. Så kommer en Onev Elvering som blir spaltet av. Och Tuchel. Inkast till AP in i Eknjolve. Luka kastar en av mina till Bjärsta. På i regna skimmer Hexter här. Och så finner han William Rykort. Så kan han bara pura laser. Han blir så ordentlig. Ta få. Och så lägger han ut och på. Han prövar att tjota, men han fär på honom. Men så William Rykort väl lyser tjotar här. Så kunde jag ganska skott det bara.
4: Ja, det är öyla marginalt, men han lägger bösten rättliga väl av till Barstall Pottl som skjuter på ena vägen. Att här lyser inte Barstall Pottl, inte skorar på en sån här bäst som han tar. Han blir vanlig att bli steinsikker, han är akkurat av kanten av fälten och skjuter, men han blir väl på.
3: Malsparsi Tietje Chape, tentar hästar att du tar B6-2 Malvergenon. Han sätter han kött ut till Gittla samma sen, så innan minnas Jonah. Han blir pressad av Moses. Och Moses vinner sig ett inkast för AP. Kör du täckta kött. Så, vinnar där att rätt inkast lång gruppe. En 20 meter lång gruppe. Så det är om inkast kommer långt. Det är så kusen en sån här position där man kan täcka långt inkast. Det sitter i sin hotell. Det flyttar där höje männer in. Fris och Daniel och Tachape. Höje männer. Det kommer att rinna bra stegen Tachape 6-2. Kjurur, Kyrstilajar. Han kastar han långt in. Det blir snett av ojare så en laserbolt där. Och där får vi köra röda bort och så kommer skottet mot malen. Och han får bänt och så innan. En sån liten blockad av Jim Fyrre. Tittar hotna sparkt lappe. Har du lyckats via Bjärsten Nilsen fick sätta han i kassan.
4: Här står Bjärsten pura fryer ute i fälten här på. Och han har gått ut till att tjata. Och här är en besäkstidvärd som fär blockerar han ut till hotna. Så han har bästa svar i faktiskt malen.
3: Bjärsten Nilsen, han plickar ägst när jag plockar där in. Men hotna spark är till Abbe. Luka, tack där. Det kommer en förre, kommer väl en förre. Och han är blev via livet nu bara sig ner. Och så läser på allt rätt nu är det arbetet mot er. Så det tappas för att han borstår, men inte helt borstår. Det här spelar Abbe ut i höger, så kommer att det är en läck. David, fär blockerar förre. Och så rotar han borstår, men Abbe lägger nu samla upp att det. Jon Stenkusson. Att det kommer en halv under 60 faktiskt. Moses Ferran. Så sentrar han ivre högra bort Luka. Han stutar han in i Brastajan. Och sitter på i Reiner som rotar borstor. Och Moses Chape samlar upp attor. Förfäter i bolten. Ape värvajda. Allobe. Moses. Fär sig så ett inkast. Något som mitt av Vettelon. Men man kan säga att Ape tar på ett av sin frasar nu.
4: Ja, det är inte helt säkert. Alltså, Ape ska ju hända på skjulisen dysten här. Och jag alltid att alla spel till Ape tar ett där färre rättliga kvick framåt. Det är ju väldigt gott där.
3: Spitt inkast Tietje. Så där vinnar sig efter ett inkast här sin lång gruppe. Luka kastar en affär. Långt fram efter mot Brianne. Han får lagt han i brinkne till Ragnar Skala. Ragnar Skala sätts upp här till det. Vill så spela efter till Daniel. Seitjan och Holm Lott Farner in i Vika. Här är fram vid oss 0-0 i mittlån AP och B6-2. Och man kan säga att Tassama är ganska färdig här av Tofton. Och här är fram vid oss Malest Eisne. Här är 0-0 i mittlån B8-truss och Wuching. Det strömper jag i samståndet som är sån. Moses Ferranen är mine. Så sker han fram efter mot mannen. Spelar han ut till Jon Stenkusson. Bant i hotna flatsche. Lägger han till Luka, så kan han komma till en läck. Luka röjnar sig till Hannes av. Kämmer sig till en läge, kämmer flatt och så blir det att blockera vid Höttenån. Och så tar Hannes som först spaltar fram efter 4-6-2. Peter blir för fältdörmen, spelar korv och Jari och AP fankar bollt nattdörm. Kjell har bollt och köttat nu från 4-6-2.
4: Ja, så nu är AP ordentligt att hitta iver här på en. Så senast är det 34 minuter. Det är AP som sitter ju att det är 4-6-2 läxig att boja och röna bråta. Men 4-6-2 ligger inte så djupt. Himmen ligger AP.

0: Men att sända bollt ut till högre till Luka. Luka, viss första beröring. Fram efter, runa finna Brian. Men här är det Boje. Som för Tijan. Stjäller bollt natt ut till 60 fötter. Boje vill attacka han. Spela att ut till Silas. Eistason. Innan minna till Jonah. Han väntar sig väl. Röjna lätt som ögon. Spel sig ut av högre till Ragnar. Här han finner han. Pura fröjan. Spelar till Kittla Samuelsen. Så kan han sända Bartal på ett här. Det gör han så. Passa bort. Vill ha väntas här. Rennan har skjer innan mot mig in här. Gerna är snett. Ein tvär lägger det. Ostrumet inlägger mot Petre. Och han lägger han in i 5 minuter och 9 år. Ostrumet skår från William. Ostrumtjena. Oha. Här ska chans vara uppåt större än hin.
1: Alltså att det här var en fantastisk tändning av William Rukvart här. Jag vet inte hur han bär sig här. Och Petre han bättre stöcker ut av Petre. Och Petre han langar till. Och han skulle visst gå och ävna till att träffa stansen och träffa mål.
0: Ja, det här kan man säga. Här skulle han nästa sitta. Det var 100% möjligt.
1: Han skulle sitta. Det är inte att snacka om alltså.
0: Men jag spekulerar sig på Malvern. Han kostar sig ut. Klass är lunchen här.
1: Nej, det gör det han nämligen inte. Och Malvern är alltid... Malvern är uppe i Wisse. Vi är över in i strykande. Men han är inte över ut i fälten.
0: Så där uppe så kunde jag färra. Moses. Kördes tjura. Så kommer en flott signalsändning i rumbanan till Ragnar Skala. Lägger han väl ner i brinken och kommer ivla för Luka. Ragnar, spel till Luka. Kim Leysen i bossen nu. Kommer en koppack. Så har en flott inlägg i fyrre. Och så är det B6-2 som får alltså, tackla här. Ragnar aldrig. Men... tack för fotna. Han säger det regnstövet. Eller Linjebergen har vår vinka för regnstövet. Men en för ser man högersynna till AP. Hon är över nog att spela John Kappegar.
1: Ja, det här är just den här Luka till AP. Luka Torstensson som är assistkonkurren här ute i Arjun.
0: Ja, han touch assist.
1: Ja, till Ölja Neck i Kenkru Jöken han. Men det här är rätt läckligt rätt att det här är och jag visste så att jag på 60 att AP blir bra.
0: Hannes, 60, runnar på Jöken upp. Boje. Feran, Frannes, Bojare. Så kollar där helt ut av högre till Gittla. Lägger han attor till Ragnar. Och Aperöna pressar högt. Ragnar sänder fram ett år. Finner sig Peter Pettersen. Kollar han stort till Gittla. Och sänder mina till Barta Pott. Så Barta Pott. Spår han fältor. Men spelar kvar Bojare. Aper får fältor bort någon. Jon Stankusson in i mina. Lägger han ut av högre till Luka Örstedt. Väl så att Ustein får spela fram ett år. Kollar han attor till Daniel. Daniel till Fris. Så där, frisbull pressar Petre. Fris måste smäcka fram ett år. Och Boje Reynars Pettersen. Kjells och bollt natt på 62. Så att uppe 60 så kunde jag bygga upp. Boje. Röjner att finna möjligare. Körde Ragnar. Så ger Mackaren till sig. Inne i centralbassen ner. Så vet jag Ragnar så centrar fram ett år. Och måste vilja med. Och här är Gunnar Reinsla. Så Reynars skärman ut. Och han fär så är sin skärman ut. Men... för de har hatt hans partiet på 60, du vet.
1: Så han fick inte skämman ut. Det är liksom det som ni står på det här.
0: Han ser ut att vara klockklarare på. Han har här bollen när jag åker. Men...
1: ja, men det är inte mer en stenter då. Så 4 meter fram. Och han menar något annat.
0: Hatt hans partiet på 60, du vet. Nu går spalt i 21,5 minut. Här är framvis smalast. Här är 0-0 med en AP på 60, du vet. Men för Stotton så hejer William. Kör på 60, du vet. Är skott på stångerna. Så det är bara på som heter Rejar. Vi har hans partiet. Håkomans kommer in i brottsägen till AP. Så kommer det före. Lägger väl. Så att John ska stötta där. Så att Peter som... alltså vi menar en centimeter från att plocka in vid tajen. Hur står det här?
1: Nu väntar jag Peter Malen och Steffi Böst.
0: Och så är det Moses och AP som börjar öl och pressa i det. Och så är Moses färsar ett frysback till AP. Där på så rönnar pressan. Oha. En är stor rum över Lecce. Klipp 62. Så är det Mattias Fris, Chape, Sandlurajar, Slakater, Frisparsjö för Ape. Han vill att spela en stort till Jesper. Så det är Jesper som kanske kommer en lång boll till. Det ger han ägstnä. Kommer långt fram efter. Det är Luka och Hannes efter Lottoelle här. Hannes vinner han. Så det är Boje som rinner samt loppar i Hannes här. Vill så kommer han ut i allt. Till en gast till Ape. Mitt halvån i Chape 62. Luka kastar han mot Domine. William kör mitt lär. Först ut han till Petr, köper 62. Så innan minnas Jonas Iversen. Läcker han väl ner i Domine. Så Petr så fyllt strax. Så kampen 6 kommer efter til en god anmøvelag her. Peter kører bolten så ut av høyre til Gittla. Kjører er av Richard Nannon. Fer så Gittla til å spille etter. Bøye Reiners til Hebran jo. Spiller ut av vinstlet Hannes Aktarsson. Så Hebran noen meter affære frem etter. Sjetter så friser av sted. Kjem for Bøyan. Så Hebran Ørstedt. Vil å spille Jonah. Så legger han inn til William. Så kan han jo mulig komme her. Og Jesper til AP. Malverion kommer ut etter noen. Og fer han. Men man kan säga på 60 tar kommer bara mer och mer in i Disney.
1: Ja, nu kör på 60 då. Och här kommer Malmö alltså ut och tagen av bröstning. Han är inte just här. Så har du haft en på 60 för pura frugan in i fältet.
0: Pressar på 60 då efter högt här. Loka Fer är känta fram ett år. Fer så till Outlin, Kastlape. Nekna halva. Loka. Kastar fram ett rum mot Brianne. Hur bo här. Boje vinner. En extra annan. Så det är Hannes som vinner spelaren till Dapo. Så det är också tätt i mitt ner. Älvingen här på en. Och en trunka spelar här. AP får sig en kast. Täcker det stort till Fris. Fris blir pressad var. Men Fer spaltan väl ur presset. Spelar Lukas och Lukas till Daniel. Så att det är Malvergen. Malvergen. Chape. Centran fram ett år. Så tar Ragnar Skala som röjnar Lechan att ut långa AP läggare. Så kan det bara färdla upp Måsa att ut på 60. Men Jesper kommer väl ut ur mallen. Flaft honom. Och Jesper maler en AP. Han ser ut att han trätcher öll de sekunderna som han kan. Så guppar han så hemma högt och långt fram ett år. 60 väst ut att hylla han. Då har vi ett järnsiffre. Och så är det John Siversen som rinner sända Barta Pott. Pura Leysan. Han är inte längst att dör. Han är mål fram. Han skjuter han och i målet. Skjuter han ut i högra handa hjörn. En frålig sändning av Jona.
1: Det blir en osvallig god sändning. Och Abjörn är i öjn. Det här vill jag ha åsajt. Men det blir inte dömt. Det här till konstaterar. Det tar i Elvriken Fettler. Att åsajt det blir inte dömt. Men det här är rasande. Och löjpa all linje vörn här i Kjälta. Så är det inte hjärtständigt här. Men... En mal är dömt.
0: Barstad sa utla vid han också framalliga.
1: Ja, jag vill gärna sådja att det här attör. En affär när det är till att det är en kärm nu så kan han sådja det. Men det är gott sådja slå på det här. Han sa ut som om han var lugn att hålla meter framför.
0: Ja, tar diskutera stadväck. Tack för Fottna och Linje Värjan. Tar diskutera stadväck och tack för Fottna. Han vill häva Abelläggaren ur väck från sig här. Men han tar ta sig bara i sina mittlån. Så det här målet ständer ut lite. Det är det som man kallar varu i förrjön.
1: Kanske mer att det här om åker och sagt också. Jag får det så känner jag.
0: Tack Finn. Kämmer in av banan att dörr. Han vill häva Brian till sig ner. Fär lomman faktiskt att han vill göra alltid. Nej. Tossa där. Lise Börn till AP. Och tack för fotna. Ser man ner. Och målet ständer vi. Det är 1-0 till... B36 med normalt från Barstall Lepott Klein som har lagt B68 1-0 mot AP. Nu 2:30 minuter är lagt här in i vika. Men Talo är sen i luften där ni.
1: Talo i luften men att här var en öde go i Alvin Church of Massiversen som fer in i mitten två vi var ju så AP och Barstall ligger så där så han fer. Han har bulten och i metlöp som det heter att gå om förskan. Och han är avsvikligen säker på att han är så frugor som han är här. Och han är så pura frugor.
0: Så är det AP som redan sända fram efter mot Brianne. Han äntar helt att rycka sila sig. Eistensson.
1: Och bara lycka sådär. Jag har alltid inte att det är ett fettat guldkort här.
0: Som att jag sänder till Hannes. Hesa för Esu Petter Rengstadtör. Att han som fin i allvering i backrummet. Han är som sändrar fram ett dörr.
1: Ja, men nu är det avvärt att sådja kan det är för att göra. Det är halvbetymmen färre och man är 18-4 och det kommer inte bruka något som helst. Så nu måste man lägga på.
0: Det här är nettopp akkurat resultatet som tar inte hopp på.
1: Det räcker till, och nu kan B60 slappa lusen mer här, men det hade inte B60 att äta ett bröjt på sin gameplan akkurat nu. Det har faktiskt lyckats funta att det här blir så mycket högt.
0: AP, här var Bolton. Väljer kraft till Jesper. Jesper, centrar han ut mot vänster. Klion, Stengursson, läcker han väl ny över brinkarna. Kvar att till Gunnar Reinsla. Och gör att till Malvärjan. Så det fris ut I høkken så fjerde han. Han hever Luka Ørstedt ved seg her. Luka fjerde han her. Så sendte Luka en ball frem etter. Og hentet så helt. Her har ikke Boa Reiners. Han tar ballen her han lyser. Spiller han. Rollet at til Silas som maler kjøper 62. Sender han en ball ut mot Gytla. Han snytter han vel. Vi høtte noen. Långt fram till Barstall som spelar så innan Mina till Jona. Så på sexa runda på Jokker upp. Boy vi en langa sändning fram ett öre mot Dabo. En frålig sändning. Hon ändar helt tja Dabo. Så där hotna flatsen ner och röna dubbelera. Och Dabo vinner sig ett inkast. Bant vi hotna flatsen tja AP.
1: Jag hade vi så öjliga gott värdespel tja AP här Bant. Att Dabo för en månad rein till en ideell stöv. Och så kommer Luka turna till attor. Och för jag till så bötterna han där ute. Gott väldigt spel.
0: Boy Reiners. För Bastor från Ingasnan. Vela kan räkna här. Så igen event. Så här spel. Helt att till Silas. Silas. Vela så att sända en boll fram ett år. Och finner så William Rykert. Släcker han väl nyår. Fralug Temming. Och så vinner han så här. Hotna sparkler på 62. Det är öjliga sändningar där, där. Och där träffar människor som nästa kvar över på 60.
1: Ja, och det är östen till att gå och köpa 60. Det är att jag får bättre kontroll. Men här på ett här fäll. Att hatten har bestått en stöv. Kvart är ett färg mot 6. Och det här var något optimalt. Han kunde få.
0: Så heter Barsta Pott. Klein som attorier till Rajar. Vi hatten hans parti. Fyller på 62. Kjem det. Kjemmer vi annan för det. Kjem tätt på mannen och så är William. Och så Bjarke, Nilsen, så får Fetter innan, och så får han till Strox. Med matall upp, sentra han ut av vinstre. Så räknar skala. Tegnalbolt, Ivra Höcker, Röjna finna Brian. Och här är det Dapo som ger en fralliga Renning Gator och brinkar han attor till Malvergen. Och Silas sen tar han upp. Och så datter på 60 bolti. Här runt i AP för att köta all upp.
1: Ja, och attaste med över Dapo. Och Dapo är inte just känd för en värdespelare, men det är gott värdespel.
0: Dapo. Hever han ut med sig. Och så tar Luka som hälter ur innan. Och 6-2 så här är frukspark in i 1-halve. Spalt är 6-30 minuter nu in i Vika. Och här är 1-0 till 6-30. Och vi måste hemma linan AP. Malbe skott av Barstalle. Paul Klein. Och inte strunner fram vid 1-0 till Vujicin mot vi 8-tus. Här är det färre tjej i 30 minuter. 6-0 Röjna Statik, där vi har vett av Bolton, spelar fram emot Dapo. Dapo är en Richenon. Och så är det Ape som får pressa Dapo till att göra inkast. Tack att han kött. Räknar skala kan komma en inläggsmöjlig. Möjlig här. Och till att göra nästa. Men han tar helt i vrede vinst i suje. Chonkon. Och så är det inkast. Och målsatt suje. Till på 6-0.
1: Det är inte bara oj så härsta. Men vi är väl högsta nu.
0: Ja. Dapo kastar. Och så börjar en bolte sända framåt till Måte Petre. Han läcker han vid brinken till William Rykert. Så seter han en nabelaggare steg. Så väntar Strox. Han renner och renner. Och så bara fältar. Och fryspark till B6-7. Bant. Nej. Vad sker där? Fryspark till AP ser du till.
1: Fryspark till AP, ja.
0: Så tar det här. Han sa för mig som om att William blev fältar. Men kanske ska lycka väl. Kanske ska ta balansen som kanske får.
1: Ja, jag sa just nu att det var frispark hinvägen, men han var öjda säkert om dömda.
0: Frispark till AB. Och han täcks ut sekunderna som han kan, Malvergen.
1: Det borde han inte, det är rättan för.
0: Ja. Kastade han. Nej, så langar han fram ett år. Så är det Attor B6-3 som är häxa botten och vinner han. Senta framåt på Barstall, lägger han väl ny vid brinkene. Centran ut av högre till Kittla Samuelsen. Kittla Samuelsen hever spel framför sig, men vill vänta sig här och spela att till Ragnar. Och ger över vinst till Boa. Boje, Reiners Pettersen. Sitter Ragnar fra sig här. Spel Dapo. Dapo väntar sig väl. Spelar ut till Hannes. Han skär sig in mot mine och så centrar han Petras det. Men Helvind blir akkurat och hör. För det är alltid man spart lappet. Men en affär så kombinerar där vi alla ut. Jag vinner 3 i kapp 6
1: till det. Det är en kombination av Hannes och Dapo som visar att vara öjliga gå i hästen bristen här. Men hinner så lever Api och alla tröjorna och i sån suj. Så vi har nästan allt spännande här och i högre suj som vi inte suttit. Alltså bara inte i motor Oscar-posten här ute i vika.
0: Han kan man säga det här är frålukt vävra spela flaxta som man säger flatche ta flyter ju nästan inte i en vecka och är nog folk mött upp till dist.
1: Hurra och vandla så gott väver ut i Arjun i oktober månad. Jag kan inte minnas när jag har sett det här i oktober så gott väck.
0: Ja, här är nästan som man säger, man kallar det blicka lång.
1: Ja, här är det lockna. Så flötsen hinkar på en kny som du säger.
0: Ape sändrar fram efter mot Berka. Men han får inte lagt orden ner här. Han ändrar så helt att det är av varje annan chap 6 Silas. Silas kastar han så till Boa. Fram till Jona. Fyra natten. Sexeren atter på Jack Rupper. Boje sentra en diagonalt i vrra høkker til Barstall. Pott Klein. Lekker han atter. En egnet før vi brinkene. Skjerer inn mot mine. Spiller han helt ut av venstre. Til Hannes som pura fra gjør. Fram og motor da på. Så fyrer han i vrlapp fra Hannes. Da på skjerer inn mot dør. Her. Og så veler han at dette han innom vergerne. Men jeg hadde vinsen i å høre. Enter en egnet før ut i alt til Masbart Lape.
1: I råkna vi att han får att lägga ner till Hannes, men han röjner att få han mitten fyr och han bräkar inte ordentligt så han rycker ut till Malspark. Och här var det närmast Fireman som låg där på akkurat här.
0: Malspark släppe, nu går det runt av fjörde minuter här in i vika. 1-0 är där framme just till B36 mot JAP. Malspark vill se tidigt, himmel högt upp och hesa färd JAP som innan. Så Kjolo som röjner att sända Bjarskast, ja. Bjarske, Gjersa er fruspast. Til B6-3. Atal i halvunnen til B6-3. Og så etter Silas, som gjør skilder deg her. Og B6-3, der kunne jeg trekke seg noen sekunder. Der her var Østlis til å vilje, men jeg gittet der kommer til å vilje mer enn etter.
1: Så 1-0 er øyelig og spekkult, og hva halte jeg ikke er noe mye. Så B6-3 skal halte frem på den måten som han spalt i seg første 14 minutter. Hva er ikke det gjennom til? Og det halte jeg ikke at jeg gjør det. Himi må apes være atter, og jeg halte at her mest offensiv spilleren akkurat nå i Sucha, det er faktisk Brian og Bjarke, altså Lyskiparen. Og det er bare ett för gamla B6-3 var.
0: Ape, Reina, Ape Jopp. Maverion till Ape Ebran. Spelar han fram ett år och tar på. Han fascinerar han vid hånden. Faktiskt, du gjort spannen ner och frysparsla Ape. Men det ser ut som att Ape här var svärst för att spela fram ett år. Akkulöten så det sändes 5 minuter när du råkar säga här.
1: Ja, det ser slags ut att Ape trillar bötterna sin runt och täpar sig på 6-3 fullt. Och det här kvassa spelet ute i högre så jag har inte sett så sändes som något mer.
0: Kämmer en sån fejlelevering fram efter fram allvärlden på 6-3 kommer mittlån. Och så är det fruspartel Ape till Brian. Jag kan säga så blir fälter in i äkken i halvet. Men han kommer kött upp att dörr. Moses tekta stort och så kan Ape att uppe tjockat upp. Moses hever han in i mine. Spelar ut till Fries. Eller Mattias Fries. En av till sin mi. Eller sin mi backer som är Macaron. Daniel så får han. Ska ha helt till Jesper. Ut att dra högre till Fries. Och han tar fram alla. Precis det vinner sig inkast högt uppe. Halvun till Ape. Peter tekta kött till Ape. Så det lukkar överstedt så blir stämpel av Ape här. Och färs är fruspars. Det heter nog frusbörk i lötene.
1: Ja, det är jag sitter nervig i dysten. Det har alltid faktiskt visat hur sig tuttningar mycket som dysten är att ha nervig när hon är här på. Så att det här är det här man kan vanta att ta.
0: Och visst är på sex att du klarar att värva att läsna mig framför det så är det faktiskt bara trus dig väck från Europa.
1: Ja, vi hade först och främst också man om nu är att ha en helt dyst om kontroll och få att det tror i stigande och så mycket talven i att han har.
0: Ser ut som att Luka kommer upp att och ser ut till att här var det helt okej. Spelar vi så brukslig gång att här. Jesper med en lang boll till fram ett år. Hinna på 6,5. Brian snittar han vågare. Den här där Ragnar tar på 6,5 som författar innan. Och han vill dra tjotan långt fram ett år. För det är spel att här. Klinka slappe. Så mitt av vettelån. Det är bäst kvart. 2 minuter av vanlig läkt efter att ha läkat här. Så det är tack att det blev lagt av träat. Posta läsa. Men det är framöjs P6-3 som är 8. 1-0 mot AP. En mål fra Barstall Barstallpott Klein. AP røyna sendt han fram etter. Få seg innkast. Blue blokkerer William Rykord. AP innkast. Ragnar. Leita etter med Vellagon. Bjerke. Kjer noen redninger. Han vil ha kastet atter til Mathias Friis. Luk vil så spille han atter Daniel. Daniel sen. Vi er ivet til Gunnar Einsla. Og på 60 det tar flytet atter høyt opp. Så det er Ape som er nødt til å spille helt til malverian. Og så til Friis. Og så det Ape som presser der. Enkast til Ape. Det fire ganger ikke øyelig nok vi her av Ape-halven akkurat nå.
1: Det gjør det på 60 ligger øyelig høyt. Det ligger helt opp i min vi atas kjetet. Så det veldig bakgrunner enda vi.
0: Røyna til Atre. Øyelig dueller inn i min her. Ape slipper fra til. Og jeg ser for nøye til Atre at spille atter til malverian. 60 pressa högt. Jesper och Ma väljer att langa fram ett år. Och sen får få AP kontroll av bolten. Ta han på center fram ett år. Daniel korrar ut av vinst till Sjur. Sjura. Sjurer Henderson vill att spela till Gunnar Reinsla. 2 minuter vill ha lagt det att in i vika. Det är AP som är nöjast att hötta målet vid att få på Sjur. Det är 60 som är 8. 1-0. Och det är 1-0 framvis Eisne till Vujcink. Att Hofton och Måte blir 8-trus. Jesper Lankan diagonalt i bra vinst här. Och Höve Bolter för ut i Autel. Inkastel på 62. Det här blir som pressar idag också på 60 till att Jesus landar i Bolten här.
1: Jag vet det här och jag har alltid att AP må röjna att bruka vinst så mycket att tajmen och lyssna mer än vad det har gjort i sin här i fyra hållet. Det har nästan bara spalt upp i högra på år och det är förnämt på 63 att trövla det upp. Så jag ser inte mer av variation i alla spelande till AP vilket är helt att det är nöjast att komma vid med största nävande på fjolsen i resten. Men annars är det 1-0 och tar en liten tillfällighet alltså så hur man har mål.
0: Så kan allt hända att?
1: Det är akkurat det.
0: Ein minutt og lektor av Taimon Bavon. Minutten spør Kardor opp av loftet av talvene. Ein minutt etter å leke. Vasparche, Vertich av AP. Langt inn halvene, kjøp 62. Moses kommer her for Fjertrunnen, satt på 62. Her ser vi det på 62 som kvar han ut i avspill. Inga slappe. Bjerke tekta kjøtt til Moses, fyrre natter. Sendt så kjører av stedet, så kan kjører fra straks. Kjemmer faktisk høyt opp og kjemmer til innlegg og vinner seg hotnadspark til AP. Hette langsjene Abi og vi så høyt oppe og her der som veldig høyt datter.
1: Ja, og det var akkurat ute i vinst i Kjøttammen, for ja. Vi halte at det skulle gjøre mer på Sjord, og det fikk det hotnadspark som nok ble det sviste av Arne der ble fløyde av. For det så ikke det få noe på Sjord til.
0: Annars er det halvleik nå, at ofte med det blir 8 som Vujcink, og til Vujcink også fjert til halvleik, så vi er 1-0 Lesle. Og så er det Luka Ørsted, som er klarer. Etter til Reier, vi har hatt en spørsmål. Det kommer så. Kjemmer nok så midt av Mali og Silas er vår temer alt av støvende og lofter honom. Og dette er søster som henter i fyrre holdet ikke. Støvende er 1-0 til på 62. Og vi måtte i appen jo for at holdet ikke. Så Rønne, hvis du ikke teker stort sammen om henter fyrre holdet ikke ned, så kan man si at det er på 60 som er om han nå.
1: Det er på 60 som hever vært om han nå, men jeg har alltid æst at det er en underholdende lister. Særlig å gi fyrre helt av fyrre holdet ikke, eller holdet som er nå. Ta hver listen rymlige javner, men så tog på 60 spekelig iver. Og heie så en av løte hver til er trutcher øyelige farlige chanser. Og så hadde vi kunnet si at jeg vil score på at han minst farlige at
0: ja, det är en chansen. Han är faktiskt pura fru och faktiskt har straffplätt någon här och på skottet stånd. Det kunde läcka ner vid två.
1: Det kunde ösna ha vid två. Och så är det som sagt AP och i halvt spela för näck och i tärra högre suje. Det finns så ordentligt att man ger det, men det kan variera av och spela lust till mig.
0: Men det verkar som på 60 som jag har list det.
1: Det är rättliga tydligt att man har list det. Nu, alltså kanske i fristen, det tar jag heje AP en tvär trutcher, goda chanser och i högre suje. Ja, men inte i moderentande förr och lägg. Så jag har alltid att Östersjön nu omfärda och justera taktikerna lite sent.
0: Jag tycker ganska att man kan vanta att ändå tjota utskiftet för AP ganska.
1: Möjliga. Som är svårt i kvörfrut.
0: Ja. Vi har alltid glatt att det är vera dessa störande från så går det förra hållet och så höjda stugor att du är här sätta hållet att han har stått kort här.
2: Vi trotteren av FM1 är stolaver av Movi. Vi trotteren av FM1 är stolaver av Movi.
3: Det är jola med vårin. Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi dæva góa mat, húnal í hölir og mega góa tennast. Búileg er en 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber tid að búilegja jóla mat og heimvín. Búileg á brandan.fo eða ring 32-25-00. Vi sutjast á hulle branda.
4: Spær tog jo pengar við snildar bókaldum. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtte kom i gang, skipene ser øynfølte bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo som alltid gjør åpne. Så jeg en tilbudsplei av Jusk FOK hverja viko. Vi tar åpne mat av leier derfra på Kittlaja. Jusk, et godt tilbud.
5: Et du show mauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
6: Heimeren minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
7: Kjørve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Visst du to? Er så gulluk lukon, bjavet eiste vindu og hurar til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meir enn 30 år røndon og vörum fra heimstasa veidaron blir allt til tja gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, gulluveit.
9: Utsvöld enda bressun til Jekvann Vaje. Öll utsvöldvöra nu minst halv 10%. Jekvann Vaje, stiga gudda tutsi ui hau. Telefon 35-38-25. Vaje.fo.
10: Yes, effekkana.
11: Jo, kan tratta fri en bussa du hevor.
10: Jeg kjøpte den i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
11: Jeg ferder jo i morgen å kjøpe meg regnet.
12: Patroner og busser ferder ikke jeg kan veie. Stiger og tøtter, telefon 35-38-25.
13: Rønns av ventilasjonen og får sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i det er røyen luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rønnsene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, rønnser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har fått ventilasjonen av rønnsene og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
14: Pff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
15: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene eknosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til røtte soffene. Eichene.
16: I'm just best to go to letter UI Furio. We chuck our home and say Irish pop on the mefo. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, or live tone like a worst layer. Irish pop.
17: Lisa Twin World Bill Chavensel. Leid at hun etter en anliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vi tar tve tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten Marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
18: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.
19: Hei! Hette David fra Betriheim. Om også du har sälja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: Mr. Two. Tech Service og Enningøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekken. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekk service. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Forest av FM 1. Og i trotteren av FM 1 er Stolauer og Movi. Så færer vi til Sætna Holleik en ny vika, ABB 6-0-1 og til resten 1-0 til Vujing av Svengaskære måte. Jotrus klokken halvgen 8 har vi 3 Holleik. Just well, Brynjør.
2: Så jag går åter här in i vika. Ta fer eller lag vi fått när han fer av Bruxelas så sjätte gång. Han ska lucka. Får några button ut av banan först. Arna blir Bruxelas gång. Det är ute att för Mali här. Jag kan se Lars Esa som hjälpt på dem och de räckvärst men hörni, här Bruxelas åker gång till sätta alla tjej och typ 6 som är 8-1-0 och kan man vanta ganska apa så för att lätta sig inte mer eller öster kanske över in i prata vet där lätta sig inte mer upp 6 till det.
3: Ja men det var när jag görs tror jag att apa kan inte leva vid att täppa den där snäppen som vi till äldre som kommer i botten i kappen sen nu alltså apa ska ha några på sjur och är rocknar vi att han är otåsa om att variera ett avspel sen de mer och komma sen mer upp i press än vad det här var görs nu och sett ni helt av förra hållet inte. Vi hade vi såg vi Lutsen till den uppe på vägen och i första sekvensen som vi är att apa var uppe och pressa högt.
2: Nu då Lukas och sender Ragnar Skalas det ja. Så hever han boa framfor der her. Nå kommer Trotjør, tar på den rett døren, men Ragnar Weber til Baltos, spiller inn i mina til Jon Stenkelsson. Lekker satt ut til høyre søye til Ragnar Skala. Fram etter mot Luka, at ut til Skala, nei, Ragnar Skala. Så Røyna finner Luka, Røyna chipper inn i midtelen med Hannes Agnarsson leser spillet. Spiller ikke fram etter mot William Rykard. Så går han ut til Dapo i det vinse, så kan Dapo sitte fjerde av, det gjør han eisene. Han jo Petra Vissere, han sender Petra Stia. Han ikke rengs av dør, han kommer inn i feltet. Och så håll kicksar faktiskt är att han ska ge det koppa här. Att man inte träffar bollen.
3: Jag vet inte vad han gör till, det kan alltid göra, men det misslyckas i kurset. Det var rättligt tydligt. Det här var annars en stövare för uppe 60, det var fyra mot två mån. Och hvis man helt färgna och lägger övrigheten perfekt, alltså, så var det som ett stort ivertal framför mannen är att chansen var 120%. Men ta i Petrich för att göra sig övrigheten, så är det inte vad jag säger om det.
2: Maspartje, Chabi och Tietje. Fyra ut till Mattias Friis. Sjöter han framöter, sentrar han framöter, men här är Anton AB läggare. Häntar Tuchel helt att du tar sig lasse, om han lånkör 62. Och jag har lagt er igår 2 minuter nu och sett en hållare inte. Och det är på 62 som är 8, 1-0, och det är AB. Ett AB-lis som man kan säga Moa kommer upp. Faktiskt att få så här ett urslit här om att jag skulle komma före Chape så är det bäst 2-0 nio till Norsjö Västö så vann 3-0 och jag har emot i Epstremi faktiskt samförande seger Norsjö Västö för att hemmabanna men till er Ragnar Skala som spelade Jon Stenkusson Röjna väntar sig här Hever Tvermans omkär han sätter där boar ja lägger han till Luka så kommer en läggare för det tätt på banan och Silas loftar honom. Annars är hinder så nice det sätter igång där är svankaskare med det blir 8 och switching här lagt det 24,5 minuter att afton här är framme 1-0 till switching med mål från Rihanna Hansen nu tar P6 och rönda på jobb Peter Finn Hannes och så centrar han där på stäva ett vinstabore men han är regnstater Tuchel sår ut lite frisk på klappet. Han är längst där. Han har svårt väl se av Hannes. Där på han nu stiger att över till linjen eller över Så innan jag Tappu sätter igång dator. AB spelar Ibra Vinsusuje till Gunnar Einsla. Spelar fram efter till Shura. Shura Henderson. Inne mot er minner en dribbla. Vi vill lära känna till Gunnar Einsla. Inne i äcken halve. Röjna AB Abidja ett spel upp här. Skifta Suje. Ivo till Mattias Fries. Mattias Fries söker fram efter. Gerard Einsne centrar fram efter mot Luka. Han är shoter men inte no shoter till handabolten här. Han får Ohar. Förs ut av till Inkast till 60. Det här var tidigt stort och kött. Båje centran iver efter högre. Till Ragnar Samuelsen. Centrar sig fram efter mot Barstall. Han läcker han väl nyår. Läcker han så att och till David B. David B. skiftar sig så ut av vinst till Hannes Agnarsson. Hannes sätter sig färre. Han är ute på vissa ut av vinst så ger. På 60 sätter sig strax så. Kommer högt in och håller honom till appen nu. Tappo. Tappo. Sätter en man ner. Så kan han komma till skottet. Och där han skjuter upp om alla. Men han färre på honom. Men det är kanske på 60 här öl han vi har kommit chansen nu.
3: Ja men nu har vi upp flott lie sen långt fram och det har sett att han nu är bättre plats till 60 vi att spela all spel. Det här vi söker nu.
2: Man kan se att 5 minuter förna sätta hålla inte men man ser en bättre version av AP.
3: Ja, det är helt säkert att det ger man AP pressar mer och tar vilja ta mer som ser ut till men det är bara plats på 60 spelare
2: som vinner på 60 bollen högt uppe och William han skjuter på målet men han inte helt man säger han får långt upp om och ändar ner i bygden. Men ja, som går ja, det är ett Apple som Einstein röjna kommer sända häcker på banan.
3: Ja, men det är det nöjaste att komma upp i press och det nöjaste att komma upp i duellen vid 60. Då måste jag vinna den här duellen.
2: Apple röjna sända bollen fram efter. Så röjna där att det börjar stå om bollen ut i syne. Apple vinner sig ett inkast, ett knä halvet. Shuro täckte kött, kastar han in mot min här, Daniel Stator, han fyrar ner. Vill känna till Jesper. Jesper Malvergen, tja AP. Spelar han ut och högre till Mattias Fries. Mattias Fries vill attacka bollen, väntar sig här, spelar så att till Malvergen. Och så kommer han lanka bollen från Malvergen och Jesper. Fram efter mot Jon. Så det är Boy Reinerst som är Hextor, vinner så bollen. Stutar fram efter till Jona, så läcker han ner till David. Så spelar där, så innan mittlån på 60 vid Eiken i Holvi. Ragnar Samuelsen, finner så Hannes helt ut i av vinst i Han spelar fram efter, Peter Fralluk Venting, snuter Daniel. Och så hever han Barstapott, som är så innan Elner här. Centrar till han, så Barstapott till vinstra beinne. Så kan han komma till en skott, blir så blockerad av Moses. Men det var en Fralluk Venting här av Peter, så snuter Daniel till AP i bergene.
3: Att det var en öjlig god vänting och hon märkade mina skräg i vägen upp så på 60 dyr att han i utan stöv här på ett vartat på färdbälten och han ger det som han öjlig ofta ger han trätcher in ur högre in mot malen för att det känns en skåt och ta en skjuter, ta en måste komma på plås
2: Inkast till på 62 det här var tid till kött av Gittla kommer helt in brastan till AP det har blivit snittat till han bolten ändar utanför brastan men på 60 samlar upp Han är centran ut till Dapo. Dapo lägger väl nyår. Tjechut till sitt högra bein. Röjna sätter upp läggare, ja, men ta komma före. Ta komma före. Med sex och samla upp. Få bort och beina vid attor. Ragnar. Vänta sig. Han är inte ordentligt klar på Ragnars skala över attar för i här. Han lyckar vid att han väntar sig och dribblar in och Ragnar. Men på sex är det klar att här var värvade bolten. Hannes. Till bättre för Ragnar. Samlar upp för igen. Och Boje. Vill du attacka bolten. Spelar han till Ragnar. Röjna bytja upp och Apel läggar kommer faktiskt upp. Här är en fem man som faktiskt kommer upp i presse. Upp 60, Måne spelar att till Malvarian, Silas. Silas vill så att kasta, nej, sparka långt fram ett år. Måte William Rukard och här kommer Malvarian, Chape, Bialy ut och lankar han motsatt ett år. Och han äntar så bänt i krona Silas.
3: Ja, det är resten stort lite, så det ser ut som att Apel bara har skett på mål.
2: Ja. Han kan nästan ställa som har skott på mål nästan.
3: Det lyckas vi.
2: Två altrus och en halv minut kvar ner in i vika. Det är framme vid oss. Bäst 36 som är i 8. 1-0 mot AP. Och det är det samma svankaskare. Det är Vujtjinko som framme vid sig 8 mot B8 trus. Här är fyra altrus och en halv minut lagt ur. Och svankaskare. Upp 6-0 röna sända nu mot högre. Barta på 8. Han blir fält ur. Minar han upp till en Hilton. Men spelar kvar Vujare ut. Det är AP som är kommande av bolten att ur. Så Jesper så snyter William Rukard. Om han inte... William inte blir snyttare här så... Så han kunde bli färdigt. Men Sjurur finner vel Brian Jakobsen, legger han ivet til Bjarka Nilsen. Hever ikke noe mulighet frem etter, vil så trekke bolten og kåren etter til Gunnar Reinsla, som så gjennom kåren helt etter med varian. Så kommer en lang bolte fra Jesper, frem etter mot Brian. Her det kjitter sammen sin Hegstor, stjuter han til Barta Bottl. Så rønner han å gjøre 1-2 ved David B. Så da, onke blir feltet her, men spiller hva gjør det. Men nu vil så Dekvin fått nå at Bruksla fyrir frusparta api. En 5 sekund at han da.
3: Hatta svar er så ikke ordentligt. Vi skal passe på at ikke tross at vi lita om brillen, men Abra ser ut til at finnes ikke illt. Så det kan være at det har hendt i okrugaste velden som vi ikke så i ordentligt da. Det kommer også fakt kommer inn nu.
2: Ja. Jakob Borg, han var altså ikke vi på disse dømmelsene her, så ikke jeg så i linje. Men jeg vet ikke. Det kanske om att det är att ispul prata på en av er.
3: Ja, så här är också hänt i stöven, ja. Tog jag att det är alltid Moses, han blev lyckande av ötlen. No? Kan fejla det här, är det snyggt att säga.
2: Det ser just där hitcha efter ökland, sa han faktiskt. Det ser just som det här var öjligt, han har boar hänt och faxa anliten. Så det ser just som han...
3: Det är öjda tryst för AP, han nöjst ut.
2: Sera, viktig spelare.
3: Han har varit en av de bästa spelarna i Tjata med allt. Så det är en sån, nu ser han ut och hoppa.
2: Ser det ut som, så det är spännande om han får tracka benet till. Ett klar om åker utskiften kanske kommer från AP kött. Det ser ut som han är rörlig, tror jag.
3: Det ser det, men han ser ut som han alla ser spelar vågar.
2: Förhoppningen för Jape.
3: Jag kanske hade press lägen fick. Nej, han har inte. Det ser inte gott ut.
2: Så att ja. Är det en tvärman Jape som är då upp? Jag ska se då en spelstoppa kan ju.
3: Nej, jag hade sett han var bäckla. Okej, han kan gänka ut så det kan vara att vi ska föra sin tur och oss och att han kan komma in åter.
2: Spännande om man kommer in. Ofta när ser man att det färger ut så kommer man där in natt och så sätter det sig ner om att så följer det att det här är också mer än bara en liten snott.
3: Ja, alltså jag hade inte att det här är skolspel. Alltså här är hänt också till ånds nu.
2: Måste jag så går så färgen ut av banan och bank nu. Och tack för fattna, Brukslar. Att det ska spelas till gång tattare. Jesper klarar centra fram efter under halvan och typ 60. Båge en NFR högst det här. Och så är det Luka Örstedt som langar han framåt. Och så är det faktiskt Sittle. Nej, Ragnar Samuelsson som faktiskt klöjer. Men han hävdar en sida Eisason. Att han börjar som loftar botten. Som kommer högt upp från loftet. Ja. Och på 60 det kunde jag bygga upp att det. Inne i knövet. Båge hävdar han. Tekar några meter självår. Spelar han Ivo till Sujimakaren Chas här. Ragnar. Och jag är helt ivet till Gittla. Jag har Barta Pott så chippar fram efter mot Peter. Finner Peter. Petersen. Peter hever. En mot en här. Så kommer han till inlägg. Och AP rotar borstor. Sexer samlar upp in i halvan till AP nu. Att läggaren kommer in i halvan till AP. Jonas Iversen. Att till Ragnar. Samma sen. Och jag är till Boa. Boje. Centran ut av vinstra bor till Hannes Agnarsson. Jo, några meter kan jag renna. Så sätter han färgen upp. Stickning fram ett år. Och så kan B6-stöden komma till att skåta er. Och ta kämd och komma till att äntar i vilda kärnan. Och Kjurro först utan ut det av till Hattnans Park till B6-stöden. Så jag körde kort av S blir laser här. Men han är frallig stickning här av Hannes. Jag
3: har alltid leverat Hannes.
2: Jag prövar att vi har skåttet och så blir det som blockerar vi en av beinet och det ändrar faktiskt ivla kärna.
3: Alltså det är Hannes som faktiskt fyrer köpten alla värjorna och så rönnar han loppar han in i Malle och han loppar ivla kärna.
2: Här kom det där, blev 2-0. Men till bättre för AP så äter framvis 1-0 nu och galakter Tjejaltrush. Men Tjejaltrush har en halva minut in i vika. Hattna Spartlid på 60 över 10 nu. Det blir tidigare främsta stång och AP tar välja att plocka bort under vandalaj. Ut i outlink, kast på 6-7. Det ser ut som att Gittle, han ger sig klar han till en långt inkast 4 på 6-7. Någon mans kommer under brastajan. Adler AP-läggare kommer att travälja. Det kommer under brastajan, det blir snitt av vågare. Och Jesper Malvärjan leder bort och färre ut till Masbark till AP.
3: Han lukkar man ikke at det Moses er som kommer inn av Vettelnatter, og det ser ut som han ikke er ytla færre, men han er ikke helt alvorlig i støvende. Jeg hadde man sett at han renner at det her er okkurt.
2: Det ser ikke ut som det er ordentlig 100%.
3: Nei, ikke helt.
2: Så Jesper så sentrer han ut av Vinsaborg til Sjura, og høvboltor for det har spillet Atur, innkast på 6-7, og tar tekket til kjøtt. Kastet han, Atur, over i kjøttene, kjøp 6-7. Går det til Silas, Målnån, og Jari river venstre til Hannes. Og Ape presser høyt. Hannes langer boltet frem etter. Moses kommer her for fjætrunnen for Ape. Så kan han komme til langkast over her. Han jo trutje på 6-legger Ronald Omkjøs, snurrer ikke rundt, spiller så etter til Mathias Friis. Hvor gjør det Luka Ørsted? Røyner finner Ragnar Skala, men her kommer Hannes, leser i alvorensene. Men tar missen etter på 6-legger, så kan Ragnar Skala komme til en gåan chance til innlegger. Det gjør han ikke, det kommer helt etter til Sjurur. Så Sjurur slekker han rinkene til høyre beinet. Så kommer han skått inn i mannen, og treffer beint og syner, ja. Men dette første fer, kan man si, ja. Settene holder ikke at AP verden høtta.
3: Og så var det guldkort.
2: Guldkort til Hannes Agnarsson, at han
3: var. Det var en fullt avlopp til AP, og jeg hadde kjører, han kjørte alt rett. Han kanskje kom til å skjønne seg et løyt siden til meg, vi har finnet skåttene på beltene her bein. Og han kjørte 2 meter i så inn, ja.
2: Og jeg sa for det lykker faktisk innlegget, faktisk perfekt.
3: Ja, det er sånn tilfeldig at jeg får fætre i sånne beltene. Du blir 60 til å vunne igjen, men så mistet jeg en atter, og så er det en 1-2, og så kommer innlegget. Og innlegget la akkurat sånn til skjønt.
2: Masparsi teacher. AP vinner han högt uppe, halvunnen nu, kjøp 62, Brian hever han, läcker han ut av vinstret till Bjarka, som ivlar på han vill, helt och tjort inlet inte, men han entar till omkån, här är Perstein med och AP in i brossen, han vill att lätt inlet in före, Tushil Masparti på 62. Trush minutter runt och nu här, in i vika, mellan AP på 62, och det är framme just på 36, som är 8-1-0, mot AP, med en mål från Barstalle, Paul Klein. Og Asvangaskari er der framvis 1-0 til Vujtjink med måter B8-truss. Og her er Kasama Fjære. Og nå er det Ape som atferd saks ut i høyresøye til Lukas Ørsted. Og han gjør en fleta, som man sier, flatt innlegg i fyrre med Bøy Reiner som er i midtland her. Fjærkorsbolten ikke helt til vandalei. Men så vinner så det Ape og ser at frysbakkeren blir feltet av Ragnare. Men Ape, det virker større å finne blå på tannene.
3: Ja, her hendte jeg et eller annet i Apen de siste 5 minutterne. Det finnes jeg lydsender av motopata, og det er jo spurningen om det er klart at halte det trusset her, og finnes det jo i søsten. Så ja, det søste trusset jeg 4 minutterne har vært gode for i Apen. Vent 18 år som bøtten endte i Ivla Kjern.
2: 6-2, Røyna bytter opp etter her, og Apen er i høyt opp i presset. Det er helt etter baklinjen på 6-2. Her rekner vel å kaste den i at se den frem etter. Daniel kommer i midtland, så det rekner skala, så stoter han inn i brosset igjen, så det er Brian som kan fære her. Med Bøye for Kjermå, så Ilas kommer ut og for Fjætrunnen. Men det er trygge for, kan man si, at Ape kommer opp i alle opp. Og presser opp 6 til at Gjerne og Neiva Elvering, frem etter. Enn er for her. Det er Ape som kommer høyere på pressen nå.
3: Ja, så Ape presser høyt, og det er det som vi råkner videre for å gjøre fra begynnelsen i Holland. Men nå ser det ut til at Agenka, og så er spørningen om Ape mekner at halte det trøste. Jeg råkner vi at det er ikke lunge til det kommer noen utsikting fra 6-3.
2: Nei, det er ikke det samme på 6-3 som man sa i forholdet, ikke?
3: Nei, altså ikke noe som synes det 4-5 minutter her.
2: Atto Brian Eikersen, han fyrer til straks ut i høyre, setter 2 på 6-leggere av, så kan han komme til å kjempe inn, kjøp

0: Så røyner Jón að senda hann eftir vinstri. Ragnar Samuelsson kemur í millan. Så kan han spela den med Inas Jonas. Läcker han vågar i bra vinstri. Sexer kommer den här bollen att ta välja att spela helt att till Silas. Rappe pressar att högt. Silas vänder lång och bollen i högre. Så där det. Jone. Så där Ragnar som langar fram ett år. William Rykort. Røyner det kan här men då han jag för förstår ju han. Han får ut det av. Bananen. En kast till på 62. Och det som är vi Ape nu är att Ape kommer ofta när vi första bollen nu. Förr alldeles kom där nästan omgat till första bollen.
1: Ja, men det gör det här. Det här har funkat till presset till att fungera rymligt i sådana här systemen vi har varit. Och det sitter Ape 60 och i halvdelen Ape 60 är det lite sitt förvirrad. Det här kommer inte pjort presset på en vän på samma mat som tar spalt sig på 40 och i förhållande inte. Och det har ju givet några halvar stå över till Ape. Det är inte mer ordentligt färdigt än. Vi kan bortsett att säga Kjol Henriksson som får vi såg inne av.
0: Så ett app 6-3, kom nu högt en hållande till app nu, tapp och hemranden vänstre. Känns stettning inne i fältet som bara tar på ett skott, äpplet blockerar och så Hannes i ärkäft för att skjuta på ballen, att dra i vad det gör någon och hälsa för att ni gör och ända för strykerna. Mål in i vika till Hannes som är halvdje för målet. Skjuter han. Affär är som en returpost och prövar att plocka till festifär och han äntar Ivla Kärnon och innanför strikerna 2-0 till P62 och emot i AP. Här AP faktiskt spelar sina bästa minuter i testen vill jag säga.
1: Ja, det målet kom lite bort från ronken till en länka bättre i kämmer ut och i vinster så i P62 och här verder skåter festifär när det räkar i en AP och så den nästa P62 för skåter och han äntar efter Ivla Kärnon och så är det han som fylker upp. Och Hannes fyller upp och han färger ju hon lyckas sista in och i Malmö men alltså det är en man som ska skuffa in från en meters avstånd. Det var ett uppspel till Malmö som är lite center förbryllande slett. Men hinner vi in alltså AP är i en offensiv akkurat då och ta i det här kommer efter mot dem till närmast som får en vattenbött. Nu lockar vi att hvis AP inte får gjort något öliga kött så galt.
0: Så ett av Ragnar Skåla som blir fälter under Brastainon. Jag vet inte vad tack för Fottna säger här. AP för Brottspark. Tack för en hevå lust i öronen ett linjevärdanon. Och Ragnar Skåla som blir fälter här med en lanka och bolter från avvärdanon. Fram ett år. Och det är Ragnar Skåla som blir fälter. Och akka nu så är stövande att det är Brottspark till AP. Men tack för Fottna han ska lycka i vårt linjevärdan. Lycka att ta som ett här och han blir på sexläggaren och inte kommer ner till dessa stövn här. Och det är avgörande. Men
1: Jag är rakt och vet att han döms straff.
0: Där plejar man ofta när jag tar mig till dem. Så plejar ofta när jag att standa vid.
1: Ja, till mig att jag om den där kort ska fettla i sig. Silas är öjlig och onökt att byta det här. Det var mot honom där vi har dömt.
0: Ja, det kommer ut.
1: Jag vet inte så att det är kortliga härifrån som vi är där. Det är helt att det inte är största straff jag vill säga. Men som vi säger i bänt och öron att det hände att absolut kommer vi omkring. Och det är det som kommer vi i bänt vid.
0: Ja, men han är långt om bollen från alla. Han kommer helt in i brottstaden faktiskt. Där Ragnar skalar en av loppan och pumma en och så blir fälter och färsa faktiskt brottspark. Först en halvan, minut att han har 2-0 målet tja på 6-7. Och det är Bjarke Nilsen som ständer till Rajar.
1: Vi är bretton. Ett som är tydlig till det här sidan så där kan folkna ju inte på jävla kvart akkurat nu.
0: Nej.
1: Straffhjärta och Bjarke han ska köta.
0: Bjarke väljer kjeje på Malle. Hegge bant nyer och backar. Tack för att Brukslar. Bjarke Nilsen kjeje drar. Rennes ut till Bolton. Kjemmel till skott. Han skjuter under vinstra. Hopp. Han där gör nu. Han skorrar. Han hever med kommunen. Nu är det 2-1. Mittland besexer AP och tar för att hända oss in i Malen faktiskt. Öj, det skumper i mittland besexer vid Abelagaren här. Här kommer säkert ett gott kort. Men här är ett break kan man säga, vad
2: man. Ja. Nu är ordentligt fjusk nu, det är ett ordentligt fjusk här på en. Det här handlar ju om fjärde arbeten, det är fjärde fötterna och en av dynamina vid den fjärna vägen. Det här vill till sidan, så inte syns att han fläcker sig i fötten. Och så färdar skuffas in i valen när det är 44 mans. Det här har jag tack för mig förnuftigare och han kan vara inte kost. Det är helt enkelt någon grund till.
0: Bjarke Nilsen hever med kommunen för AP och här är 2-1 nu en ny vecka. Och nu hör jag det i öronen att Karsten Klemensen hever jauna fyrir bjóttu trus sem áttu er vitsinje, så her er støvan 1-1 nú

0: Vi åter drøs og vitsing. Her spalte nødt og trus minutter. Og AP presser AP 6 til å gjøre et engast inn i egne halver. AP. Jeg har engast, nok som ytta halven kjøp 6 CDV. Kjører vel av kastan atter til Daniel Danielsen. Vi gjør det til Mathias Friis, som blekker atter til Malverjan. Malverjan atter ved en lang om bolte i mot vinstra borre. Tar stilt av til han, og så kan Kjører Henderson ferdig straks ut av vinstra. Kjemmer med en koppa kjenn fyrre, på 60 rota borstår, og Bjørsson Nilsen kjemmer med en skåte! Og treffer så beint vi så inn her i all. Her var det lykke vi. Jeg kan noen skåte faktisk fra Bjørsson.
1: Det var øyne godt skåte til Bjørsson, og han satt en halv meter vi så inn av malen. Jeg tror ikke at han rakte så bedre, han rakte han perfekt.
0: Her ekstremt spennende å komme inn av dere.
1: Ja, nå tenten kommet nå. Hvis det ikke var Arne, så var det nå. Og jeg halte at det virker på meg som AP mer tentreier. Og nå får jeg det rett.
0: Spiller ut til høyre til Luka. Legger han etter det til Jon Stankson. Så suger for kjødder han. I rommet til kjøra. Barstad Bottsimmer i midten her og vinner seg en fryspark. Vinner seg en fryspark på 60-20. Også midt av bøttelån. Och man kan säga att också är överraskande slat som händer ofta på banan och till Björtus som här var jauna.
1: Det var så bombigt så skulle bara vara säkert att det är en distan här, men här det är bara gott att man tycker fel långt.
0: På 63, Röjna byter åker upp, spelar ut av vänster till Hannes. Hannes vill så att sända fram efter banan. Halten håller han sig uppe, är Peter Petersen för fäder honom. Han är även Daniel Richardson av sig här, men han vill arbeta bort den. Det börjar stå öjlott ut i hötten av flatschen här. Han finner seg derpå. Lekker seg unna mine til Barta Pott, som så gjennom hvordan helt at til bo etter. Men, man kan si at på 60-leggeren tar alle kommende i dag som er sendende halvånden til AP. Og Ragnar Samuelsen blir presset ut til å spille etter Silas. Og så kommer AP etter opp i sin lige. Silas en lang bolt i mot høyre, Barta Pott setter. Her kommer så Gunnar Reinsla, vinner bolten. Senter han så gjennom Måsa etter og runder å finne Brian. Og Bøye Reiners kommer her. Bøye. Lekker han ved brinkene og fortemmer alt av støvene og snøyter så en av på leggerne. Bøye Reiner som spalte en fralykkandis, kan man si.
1: Det er den Bøye Reiner som vi så i fjør, altså pura, pura trykker.
0: Bøye kjente å ta på sted etter vinst og søye. Ta på, synte rotta før i plasset i marsje. Fintar Øyler Reiner setter en av sted her, og han gjør det eisene. Kjemmer inn til plasset igjen. Røyner snyter tveir apelegger her. Her visste det apa en øyelig kviklegger. Fesas innkast på en tjotnaflatje. Og så er det atter andre døgger.
1: Ja, ja, men nå er nerva kommende dysten, og det er øyelig godt. Jeg har alltid fått fullt omtrent her.
0: Man føler at pulsen får opp her, man stender, Erik.
1: Ja, ja, men det er den ferden. Og det er ikke det, men det er. Og nå halte jeg til på 60-70, og jeg skal løyne få kontroll av dysten, at jeg får tempo i holde seg til nye, og spille rundt og få apelen til å renne.
0: Silas. Fjerran. Kjemmer han bolte fram etter mot banan ner. Hannes snittar til han vågjer til Dabo. Dabo heller han så långt fram, men han får ut i avspel. Klinka slappe. 1.04 minutter farner inn i vika. Det er 2-1 til P36. P36 så kommer 8-2-0 faktisk ved mål for Hannes. Så igjen er Berstein 2 minutter etter han da. Så blir brottspart til AP av Bjarke Nilsen. Så minkar Ramonen etter. Men det är nog 20 minuter av vanlig lagt upp och ställa isa efter. Så här kan allt hända ännu fotbollet. På 6-7-TV. Röjna för att strax efter höger såje. Kjuru kommer ner en tackling här vinner bolten. Finns upp Bjarka framför sig här. Kjär in av banan. Vill så kan han helt att ett Jesper i malen. Annars är det inte en utskiftning som är fram till en av korkarna Linus. Det ser ut som att det är nöktor än.
1: Det är ontre med centret att kvörkene vi skiftar ut. Jag kanske råknar att ta i AP runt i att stramma boan och göra an i allåtsboan som förtärde skiftar ut, men det är inte kört. Och på 60-tiden att det är väldigt mycket grund till att skifta ut akkurat nu som spelar på er.
0: AP Röjna spelar er, men på 60-tiden får pressa där till att göra. Det är borta för det till att inkasta på 60-tiden. In i halvunna Chape. Kastar där ena mina till Jonas Siversen. Vel akkur hann til búa. Bøye, yfir til Ragnar. Ragnar set svo Brian á, spil svo fram eftir mot Dabo. Dabo, kjörla vins her, men hann rennur út og móti høgur svo ég. Snøytir hann svo við hann svo skoð 50, eller alvegs 50. Så røyner han å tjekke inn mot Malen. AP kommer i midtland. Så kan han takke målsatt. Men det er veldig heldig å spille etter til Malen. Jesper i Malen. Så kommer han langt bort fra hånden i stedet for det. Han ender så til Hannes. Kjøper 62. Og så får han til alt av støvende. Så røyner på 62 etter å bytte et allop opp. Ragnar Samuelsen. Spiller helt ut til Hannes, som starter ut i venstre posisjon, kjøp 62. Blir presset av Luka, men han snur han. Meler rundt om han, og så setter han fjerde. Så kan han senda Barstapott etter venstre. Han trekker for boy. Og så er det her, Mås Barsk, klapet. Han er ikke simpelthen ut av bolten. Mås Barsk klapet, men... Men det virker som tre liv som jeg sent nervøs nu faktisk.
1: Ja, det har alltid til en gång och det som undrar mig akkurat nu till är att detta presset ju AP som vi såg på inte att nå att det här målet till 2-1. Det är inte här ordentligt långt nu då på 60 som att det finns ju EU i spelen.
0: Daniel på så fältor, Fersar Fruspark inne i mitten av vattnet ner. Då har vi Chap 60 Fersar Kulkost.
1: Sitter on the Fruspark.
0: Ja. Og det er flere ganger ikke øl av noen i migene nå.
1: Ja, men det er som du sier, det er den nerven som er lysten akkurat nå. Spørningen er, hva er det hos den nye mekner at det var pulsen som ikke kalt, eller høttet som ikke kalt, at det kunne få skikken på spillet og så rett, og det var akkurat nå ser det ut av det på 6-30.
0: Frøspakket et lappe. Her spiller han ut mot Høkkersøye. Her da, Luka. Som før lagt han i gjør, spiller Jon Stengersson, legger han til Luka, hvor gjør det ut til Ragnar Skala. Han fyrer gang skjøter Høggersøy bak nå, så kommer han innlegg mot Malen, og Silas kommer ut og lofter han nå. Silas lofter bolten om 4-6-2. Og nå sitter jeg til at Vichinger har lagt seg 8, 2-1, mot Bjartetrush, med normaler fra Jørgen Nilsen. Og her er kveld lagt 6-4-5 minutter nå av Svankaskarre. Och nu kan det tycka stumt tja toftamann om.
1: Ja, alltså. Jag hinner inte låta vidare för att få en på fjol. Men det är fint där så, en av löten.
0: Så är Kittleben inlägger inför det. Så tar Bartapott som kan komma till skottet. Och han röjner att vänta sig röjligt in i här 500. Han värvar till bolten, så kommer till skottet. Blir blockerad. Och Ape får rota borstor. Och till Bjärsten Nilsen som tävlar ner i vänster. Spelarna mina till Jon Stengersson. Jon Stengersson iver högre till Ragnar Skala. 5-4 minutter færner her, inn i vika. Det 2-1 til B36 mot AP. Og her begynte å skoje med HEPA, men enn etter pinnastilt, og det ikke som en drar vekkere gjerne til nærvandre av vøtlen her.
1: Nei, vekkere ikke det galt til her i kvöld. Det spilleren, og det nok opp i høtten av spilleren, og i det meste fire ganger akkurat nå. AP skal frem etter, og AP skal heve det her ene målet.
0: Men akkurat helst kanskje 2.
1: Ja, og hvordan er det ene? Det er liksom fortsetning for å få nummer 2. Og akkurat nå
0: Nå kommer så utskiftning. Det nummer 11, Brian Jakobsen, som fører ut. Og en kommer... Så det Silas Rasmussen som kommer inn for AP, nummer 13. Og så kjer på 36 2 utskiftninger til nummer 24. Det
1: Bartapott.
0: Bartapott, men han ser det kjørlig. Nå ser han det han skal ut. Bartapott som fører ut, og inn kommer som Solheim. Og så nummer 21, Tobias. Hvis det det noen?
1: Det Gullfoss kommer inn, og som Solheim kommer inn, og...
0: William Rykert. Ja. Det 2-1 til Vujtjeng. Eisne. Og det samme som her. Det Jørgen Nilsen som lagt etter 8. Måte på 8 trus. Men det Tobias Rykert som fører ut. Og så kommer Sumus Holheim inn og Jørgen Gullfoss.
1: Ja, og bare stoppå for Eisne ut.
0: Men øyla senere utskiftninger i stedet, og grunnen til skjeier først mot dere.
1: Ja, det det, og det fra baum pørsten. Men vi vet at Brian Jakobsen spiller øyla kjoldene hele dist. Og det at han spiller 45 minutter, det er ganske i mer av leie, men han hever runde for seg, så vi skiller bare at han fører ut.
0: Ja, han finner nok av bolten fremme til nå, og setter han leie oss.
1: Ja, han finner jo sånn spørninggrunn hva det er det gjør han jo.
0: Det er så godt å se. En lydt spill som ber, men Apple-leggeren er kommet opp etter. Gunnar Reinsla, som er vår rasje opp etter. Spillet på så sett gang til at vi snir så kallet drop-ball. AP. Jeg har bolten ikke nødvendig. Spillet etter til malverden. Så kommer jeg langt om bolten frem etter. Han fyr, at la vi inn ut i av spill. Linkast til B36. Simon Solheim, som nettopp akkurat kommet inn. Stendet til Reier, vi innkast nå, 4B36. Kastet frem etter. Så bytter snitt av ogjere. Ape kommer med lån. Langt han frem etter. Men han atter fører han ut i av spill. Til innkastet B36. Sirius som er Cecilia Sassbrand og lagt seg ut av vinstgjer. Simon Solheim som kommer til høyre bak. Och jag kan gå fast köp 60 han kommer med Tamina köp 60. Nu pressar det högt. Boy vill ha kvar till Sila Sejsason. Så byter pressa väl högt av Appier. Han finner så Hannes ut av vinstre. Så ser han lukka över detta steg. Centra fram ett mot David B. Och kvart. Bolton. Hur vill du ut? Det ser gör tack för fotna. AP inkast. Nog så mitt halven köp 60. Tack för infot när han vill ha vad där Sinder Mayer att ta ett tag att inkast här. Luka Örstedt slår igen. Kastar mot Moses. Läcker han att det är Luka. Som så ser han en skift så igen. På när en slag. Halt ut till Björka. Nilsen. Sätter in mot mig in i attor. Björsje. Så kan han missa nu färdigast över. Luka vid Anna Gertia. Så börjar han stämpla vid här i Jokane. Vain är lagt det är men han färs också helt och färra frispart lappe och så mitt av vattnet. Det är alltid bara Jokva som börjar synta sig in i duellen här men inte några som är allvar samt på att han.
1: Nej men alltså han är lugnt lusen signer men har inte givet något gott kost. Han fick en reprimand från Dagfinn. Det ser ut som att det bara släger ju i Bjarkefäck och han är vid att komma upp att.
0: Bjarke. Kommer upp att Lusen har halt han det, men det ser ut som att han är okej. Så att diskutera Luka och Schurer, Henriksson, och sen de omkort ska täcka ner, tejpa stövna. Detta kan bli en god stöva för Jappe. Till Schurer, han läcker in på stegen också harskt. Det blir stjuta bort ur vandalaj. Jappe samlar upp att det. Ut i höger söje, finna där så Luka Örstedt. Innan mina till Moses, läcker ner vatt till Luka. In, också innan mitt av banan till Schurer. Schurer, Henriksson, väljer att spela helt att ut till Malvärgen. Och så flyttar AP-62 upp. Som är langa bolter från AP-Malvärgen. Helt ut till högre från Alexander faktiskt. Men det är helt räknat en skala. Finner han Moses in i mine. Så det är Jon som ägs ner ut och hjälper till. Så gärdar 1-2 i sina mittlån. Moses från att ut så kommer han vid skåte faktiskt. Inte ordentligt vandrar med sin skåt, men... Men till och med är det aldrig bränga Malvärgen till AP.
1: Ja, det tror de väl. Det är ju det precis just den här utspelningen från Malmö. Och han har rätt skål på Malmö, just det.
0: Ja. Och så kan man tälja att det är Lysen rasist vi vet att han är vid till Elvinsson som Joe Brottspark.
1: Ja, det kan jag säga. Tryck fast på Malmö.
0: Men Malmöspark är till på 62. Sila skort. Lankar han fram ett år. Tappo snittar till han. Vad gör det till Peter? Så Peter vill så inhöttes och röjner sig. Och så kommer Luka med till här. Vill ha guppa. Vänta lite av bolten upp. Luka. Och AP kunde färra till strax. Kjera ett väg sönder mittlån. Han är mitt av vägen ner. Spelaren helt ut av en sätt till Bjarka. Nilsen. Han färre det i blaffra tjura. Vill ha spela Luka attor. Spelar han attor. Så är det kunna rensa sig färran. Men alla kommer ner ut av en sätt till AP. Tjurer. Att det kunna rensla. Men på 60 kommer attor på plats. Bjarke. Trevligt, vi hela spelat till Tjura. 1-2 i sina mittlån, så fär Tjura han attor. Så missar han. Men så kommer Ragnar Skal här, och så börjar det öjlott. Men David B släpper väl på Tjurto. Så missar han kött attor. Öjlott tråkar spel bara nu, mitt i halvan köp 62. AP, värvädda bolton. Attler Mans kommer in i halvan köp 62. Och Moses centrar sig ut av högra bor. Här Jons tankar sig ner. Så kommer det kött inlägg från honom. Men Boy Reiners läcker han i vid brinkene. Och läcker sig ut till Hannes som så sen sänder Dapas det. Dapo. Trätcher in mot mine. Och Fer kör ett inkast. Också mitt av vattnet. Två och fors. Men åtta och färger in i vika. Till er. Framhus. 2-1 på 6-2. Och i mål till AP. Og man kan se at det søyan api minka i munnen, så er det ikke veldig alvorlig høttene.
1: Ja, jeg har alltid at han har utsettingene nå, så har api alltid finnet foten fyrir seg, og har haft nekka gode sekvenser, ikke nekka ordelige støver, mer av halve støvene, men sitter mer og spiller om hans. Og akkurat som vi sier til han, nå på 60 av vi er hos det, og da på han kører bare vågjere.
0: Det er ennå ikke etter sinne mittel ned, så det er på 60 som blir Hilton, og det blir frysbart bænt og tar brosnaen faktisk. Gå støver ikke på 60, annars kan sies til at det er framvis 2-1 til Vujink. Vi måtte bli 8-truss av Tofton. Så det er Toftamenn som har vært sejast i vi tog støven som løter ned her. Så er det. Jeg skal ikke være han som dømer at det er ute, men det er alvorlig tungt affære fra att komma att och i att och köpa 8-truss.
1: Ja, nu kan vi 8-truss få mer än 6-truss i och där vinner all truss nu, så skulle öll hin i Ørsliten passa till och att det här är ringt til av grensene til omøvlet, ikke det?
0: Jeg vil skåte på at her er gjort å starte her på det.
1: I halvt er det gjort.
0: Så er det her så skiftet plass vi Sandegar og Soringar. Der på. Tek så skåte. Det kommer bænt opp mot mannen. Og så kommer det retur. Blir rett skåte. Og så blir det øl og parter. Det er livende enda bra steinen. Oha. Her var det Ape. Helt gjør. Og så er det en sånn frustrasjons takling. Et eller annet skump fra Luka. Och så får jag faktiskt på 60 det är fryspark faktiskt nästan i sån position som Aron. Men här är Jesper Malm och Ape som är kört för kontroll av bollen här och för fetter innan.
1: Ja, så här skilte varian till Ape för kom där runt, men alla på 60 skilte jag center isen och det ändras över tog att Dr. Samson för en center på inte ryggen och han lyckas och vi får ett nytt fryspark nästan som står över en 2 meter lång ut mot Sölin.
0: Så där ja. Så tjus jag ska göra allt efter Petersen som Jesse Lager till att det på stövna frysparse ut i avvinst och så igen. Känns så, kommer väl inför det. Så på att stöta in i nackan av Abelagara. Får att ta på sjur i Ersefri. Ragnar Skala Röjner har vunnit sig här mot alla ber. Men ta på showtrattor för samlo. Så spelar det helt att ut i sidan som mannen. Och så tekar han en langa sending framöver. Efter bananen. Ape stöta till han. Upp 6-0 lät han föra ut till spel till inkast. Där täcker kött. Fram efter mot Etapo. Planes. Så rennar där Koran fram efter. Så det är B. Centran ut och högre till Gittla Samasen. Temerna väl. Så heter Aino mot Aino ner vid Shura. Röjna tjota han inlägg. Blir blockera och förs ut till inkast på 6-0. Högt in i hoven till Ape. Så är det efter en utskiftning. Efter på 6-0. Där ger han sina 3 utskiftning vid det. Ter nummer Oachan som fyrer ut.
1: Det er David fyrer ut.
0: David B. Og så heter jeg nummer 12, Heine Solheim Gottesen, som kommer inn.
1: Det er en 16-årig gammel spillere kommer inn til sin best nastatist 4-6-30. Og han så mye av kjørende støv.
0: Og det er godt at så ikke gott att så Jonke lägger kom in. Det sa man också med den norska västerup strejmen jag reisen. Här kommer flera man som var alla under 20 år.
1: Ja, det är ju det älskar jag. Så tar vi unge spelare kom in och äldre spelare som upp allt i fel av honom.
0: En kast är Ibliti i Chap 62 och alla mans är jag här på halvande. Ragnar Sentran framöver. Peter snittar han vågare. Så det lyckas vi att det är ner. Lutjen skiftar Chap 62. Kom till en möjliga. Så Jokvan Kofos, så blir Feltor mitt av en tjape. Fersen frysparten på 60 du är. På 60 du får faktiskt allt det här har brukt för akkurat lötene.
1: Ja, akkurat nu. Nu handlar det om att bråta spelet till Ape och sitta för att det inte kommer upp utan pressa på den här vägen. Och röjna är få det här avloppet till att vara så länge som vi har gjort det. Så jag tog en gång för, vi är ju tjej för sånt här måttet. Plus det är läsa, så här är inte något vettor. Ape ska alltså inte den här näka borstjord och det ska vara kött.
0: Peter, Petersen, Jesse, en affär till Rajar. Hes affärda långkri attra banan om. Frustparse, han skruvat alltså inför det. Attast, Ragnar en stota till land, men Aper fästra honom. Och så kan Ragnar skala för att motsatt, men på 60 showtrattor. Han centrar han fram ett år. Och så kan jag inte komma locker ner, men Hannes, han sprintar att vi. Läcker han ner till Silas, och så fattar Tamar allt av stövna. Så får där Tamara som stövna och spela sina mittlund i äcklig halvier. Och så är Hannes som centran fram ett år emot Heina. Gottsen. Så får han ut det här spelet här. frisbark, nei, orsaka, innkast til B6-TV, njógaða runda 7.5 minúttir inn í vika, þetta framvist 2-1 til B6-TV mot JAP, og sem man kan segja á Tofton, her 9.5 minúttir lagtur, og her 2-1 til Vujing mot Bjartrus, og nú kan svo Hannes koma til okkur hér, og hann kemur svo en Daniel fyrir hann, og hann sleppur til okkur að vanda með eitthvað stöfi hér, og hotnarspark til B6-TV. Akkurat lötna så ganga sekunderna för 6-7.
1: Ja, och vad ser det så ut I Öster Hansen vänner inte AP han är öle frustrerad över han är öle harmad att gänga åter fram och vala fram och för bunchen. Det är skiljös nu väl det att akkurat nu gångt det inte rätta vägen till AP.
0: Och han vet sig kreisen själv att det är bäst två steg att till norra väster om det är inte få och steg på sjur där.
1: Det vet han allt för gott.
0: Hotta spark. Klipp är sexy. Det är väldigt tidigt nu. Det kommer flatt framstångt. AP onka troppelagar utav borstre här. Så där Ragnar. Som kändrar fram ett dörr. Och en jättel Samuelsen som stötar en del till inkast. Till AP. AP. Attla attackar det kött. Men här är snart nog för AP-lagar som kommer fram vid. Luka. Vildra kastar han ett dörr till Moses. Moses. Hebran in I ekken I halve. Kører han til Mathias Friis. Så får kører det til Jesper I malen om. Jesper. Veler at senda bolten langt fram etter høyre søye. Hannes Hekstor. Da på. Røyna Slantja vekk med Jon Stengsson. Kjemmer I midtelen her. Først opp av bolten inn I mine. Spiller han ut av venstre søye til Bjarka Nilsen. Bjarki Fred Ivelapp. Vel har spelat till Jon Stangsson, så för han att det vill ha för Gunnare. Vel har stäckat det, täckat in Läckestein för det, tätt på domanen och Silas. Hur träckar Hentor och loftar honom, så centrar han där på kötta steg. Och så kan B6-et inte färra ur Mådalop. Där på, hur Moses framför sig här, center Peter Pettersson steg. Och så är det en Heine Gottsen inne, han får en bara två kärs, så man skottet. Och han, Bjarkar, Jesper Bjarkar, är Conti Heine, finns så ett första mästaredalsmål.
1: Det kom till han och han var öjlig att hatta. Så han färde han I 5 meter och han ska börja sätta foten. Men Malmöaren han klarar in I strykande och han skjuter bänt av Malmö.
0: Lå han 5 centimeter långt till höger eller vänster så hej han finns I första mål.
1: Det hej han finns I men hinner med att han var öjlig väl rundig av honom. Han stod mörda med en pura fru och han fick en perfekt aldrig från Peter.
0: Så är det AP, Mossat, Ragnar Skala för en boll från Jon Stankusine. Så går det ut till höger till Luka. Det har blivit lagt 5 minuter 3-1. Här. Inne I vika 5 minuter är det ett år att läcka och det är AP som skulle helst få sig ett mål och på 6 minuter färre I mål av upp sända Petras till Moses är nöjt till att sparka han ut här till en gast upp 6 minuter nu tar Bjarke Nilsen som läcker ni gör mitt av vatten ner.
1: Det är så inte gott för AP. De kipparen läggs nere på andra mat. Han är nog den viktigaste spelaren I Tjockan.
0: Han har runnit några meter I snitt, ja.
1: Och här blir skiftet ut.
0: Han skårar en av så kända mål I mästardeltene. Han som förut nu. Bjarke Nilsen som förut. Och en kämmer nummer. Och han, Filip Sjöstein.
2: Och en kämmer Filip Sjöstein.
0: Bjarke Nilsen. Han är toppskytten Tjape. Som nu för att sätta sig på en Aina Hovnotor är lektor här inne I Vika. Och man kan säga det här 2-1 framvist till 6-7 mot Jappe. Och tack samma är till 30-8 farnare av Eikatöjn I Atofton. Och här framvist 2-1 till Vujing mot Bjartusrush. Och visst Bjartus ska ha en egen chans att överleva så ska det helst få åk på sjur. Men här är inte något ettor. Samma som här och grejer är djupt I nya utrymme. Och AP ska helst ägstna få sig ett mål. Det här vinner sig den kassäcken I halv. Kastat där. Så kommer Jokvan Gullfoss på mittlän så här. Och så är det Jon Stenksson till AP som snubbar bort från natten. Och så måste att Jokvan Gullfoss. Men han har just frispark, ser jag där. Så kommer attra en utskiftning. Jens Erik Brun kommer in. Och nummer 8 förut, Mattias Friis. 2,5 mot Farnor. Så det 1,5 mot Jeravi.
1: Ja, och Abbe har gjort 2 utskiftningar här I utrymme. Det ser ut som att nu satsar det alltid lunch.
0: Och där flyttar allt livet fram. Malverion är klarare vid en frustpatsche.
1: Ja, kan jag göra så. Nu ska han simpelthen nu ska han hämta er.
0: Här blir vi lanka fram efter målprosten. Ragnar Samuelsson högst det här. Sjöder Henriksson samlar upp. Väljer att spela till Jens Erik. Så centrar han ut av vänster på. Och han tar ner Elvinsson. Hon blir bra lång. Och för ut det av till Malsparsk. Till B36. Bäst 1 minut efter. Nej, bäst 2 minuter efter att lägga. Här inne i vika. 2 minuter till. Inte nog för fotboll till.
1: Det här kan vara öjligen när vi omklodes då. Men akkurat nu ser det inte ut som om att AB kan få håll. Och han tog att det här presset där högt in i mitten och i sätten håller att det inte är nu så tog in. Men nu har vi ett avlopp att nu får det sådär.
0: Jag krankar Foss, snittar det land. Jens Erik Brun kommer i mitten här, finner Ragnar. Han väntar, spelar ut av högre till Luka Örstedt. Nu kan han chans att komma upp stanna. Luka kommer in, lägger helt attast. Men här är Rennersson, akkurat oss här. Och för det är till Malspark till B6-2 och så tar 8 sekunder som tickar för Havnallee kan man säga.
1: Ja, i halvtid att det är dagfärd vi här och säger och vi ser oss om han lägger tog i att träd vill säga han döljer sig för en ägg. Det ser ut som han skuntar sig resten för det är svartkir och stegen. Nu flöjter han resten när han lär och sätter igång.
0: Som vi ser oss bolten. Sparkar bolten långt. Kemlen halvna tja uppe. Erik. Men så Erik kommer till han här och måste centra han så innehåller han typ 6 efter. Annars får jag fratta till att det är Liot. Ja, svankaskarri med uppe 8000 och Vujicink. Vujicikor som vinner. Tepor ska man säga. 2-1 och emot det blir 8000. Vujicikor får vi Atlant 3 mot Stinan. Han svankaskarri och man kan säga det att Tjatofta mannen så sättas först ut Tjatheim nu.
1: Ja, det är det. Men nu spurgade hon kvist för att gänga sig AP så syns det med luften nu.
0: AP. Röjna kommer att locka det här och så kan B6 föra mot allop, men Jesper kommer ut och malen honom till AB. Och så är det attor B6 som får fäter honom. Peter missas fotafett, han glöjer. Men Luka var finnen när Elvig framme tror mot DAP och Jesper Erik har just helt nyare tackle här. Annars är det Frilleberg till DAP.
1: Alltså, det är lyckligt sin indianer på folk.
0: Jag vet inte hur Peter kört det.
1: Peter fär en bult och han är pura fröjer, men han glöjer akkurat i tämningarna. Och så lyckar han ner och fär bult och sänta vajare. Och så kämmer Jens Erik Brod till och lankar han till. Nu ska han ta på, inte skunda sig för näkvia via sån här inkastning när det gjorde.
0: Inkastning ta på, och på 61 på 10. Och så får han faktiskt frysparka i snö på 62. En är för en också lycknande stöve som det var avvård.
1: Ja, här är frysbark längt ut i vinstra hotten och B6-3 ger oss att gå till att täcka det frysbarket. AP är nere öjliga avtalner. Tack för att han är här på en och strikar bäge här och här. Och i rocknen vi att ta frysbarket tidigt så har vi tagit upp han flätare av.
0: Det här täcka det stått. Det är 1 minut och färden är avtalen med 5 faktiskt. Och det här chanta här i hotnaflaschen här och bergast att du fram här. Bara AP upp 6-3 lägger attlar en samma trunka. AP kommer på 7-2. Och kvart. Så då man tar frysback här alltid. Man ser öl ytterligare i hotnaflatsen här. Det är en 5-6 man som kan gå och trunkas där.
1: Jag har alltid ätit upp och han la i kurser.
0: Och det är 6-5 mot Färnus. Så det är 1 minut i det vanliga som blev lagt att rätt.
1: Här var trunkaspel och här la ett upp. Tack för att ni har värderat att han blev fält.
0: Frysback är nära till 6-5 och tar showtamper in i en appelläggare och fasar ett inkast. Och sekunderna, det täcker faktiskt i vår tätorna som är lagt att säga att, men det är helt upp i hotnaflatsen den AP i halvande. Det är långt över vår i vår till 60 normalen nu till AP. Här börjar ett öl där. Och Götan har ett trunkarspel med AP och Kjem och Leiser på tur då. Sätter en man att träta Koppak och skriver skott mot Malmö och blockera. Och så det är det efter Heine Gossen vid skottet och blockera. Och så AP, Motla, tackar för målsatt nu. Det är alla största som kan hända. Jan Stagsson på fältren i äckna halvande. Jag skiljer inte ordentligt här, tar finnes om minuten fra och kommer ni kända om minuten att han med 5 spelar lagt av 3. Jag tror inte att Sutjaka och Sutja 2 minuter räcker.
1: Jag har alltid lagt halva minut per utskiftning, här kostar han 1 minut.
0: Men tjejen halva minut för här nu.
1: Han hugger efter klockan.
0: Det är också löje, heter man väl att det sista. Jesper lankar han fram efter mot en prosten, chapter 62. Katt kunde jag absolut, han darvar att lave in i djungeln, matpart 62 och Tuchel. Blöksar, tack för en fattna av här inne i veka. Här ändar 2-1 till B36 og vi som sikrer noen her som B65 kjappe så B36 best trøyste vekk fra europeiske plassen at han har hoppet opp til fyrre det vi måtte gå og et Apple som best trøyste fra nedfeiting nå det ikke vil jeg tro
1: og det vil jeg se her det vil jeg kjente nervøs samtidig fra Bavon Lyon og jeg halte at det B36 som først mekner lenge av nervositeten at Romse og fikk spill til det gikk rett og vel og i setning helt av fyrreholdet ikke. Vi har faktisk trutcher store chanser ta, og til den minste at det var den tre her i den første malen kommer. Vi stod og diskuterer ta om det var av seite eller ikke, og vi standa på eier, den stabenta linjene, og jeg helt faktisk, vi skal være helt ærlige, at att det här var en outside stöva men det här var inte dömt och Malmö blir godkänt och så är 1-0 så kommer vi att göra det i annan halvlek för AP faktiskt startar gott och för så spelar det inte en av löte för 60 till Griver och så får det stövna här på att jag måste kvar ut i Malmö för 60 och så är straffet till AP och 18 att här Det har blivit spelat mer och mer intensivt och sen inte växlande efter och fram. Men det är alltid här i ändan. Ta ett av nervarna och märka Apu rättligen. Så Apu tar tårer inte ordentligt för ett.
0: Nej, det här verkar som att det har slocknat fullständigt. Att han har minkat i månen här och finns inte ett lightway. Alltså, ta har hänt inte slock mer än till att fyra kanske inne med in i här. Och det är troligt att vi har funnit rytmerna. Att...
1: Ja, här är Luka, den ena löten kvar i Apu häver. Är rätt gott press av B60 har varit för lunch. Det är kanske en 4-5 minuter och så tänker B60 över att och Marla Minne kan inte kontrollera det den här men helt här ut att vi ska till och en sån tött och nervös som visste som helst. Så det var en liknande just för på parter och B60 tog jag och tar till AP inte och nu här AP faktiskt tvär finaler och i botten och i just three
0: business. Det är AP här var skalan och så väster här så det här kunde jag ta faktiskt ligger ut där det ägna ska man säga.
1: Alltså det kunde jag ta det men ja. Men till er efter det här måste vi ta blöva vi är vara nervösa så det här var väldigt hisnigt det här på time bomb det är nice men ta vet det sen drink.
0: Här det är ju sett det just nu och det är sånt där inte vinna.
1: Tärta och tar skott kusser och i tärra hade haft minst en jävla gås det just för det att kanske lagt en lutt sentur av avstandet til disse strykene. Det har det ikke gjort. Og nå er det rettelig herlig disse siste disse kjøpene. Men som rett så har det KUI Klagsvøk neste ferie, kan jeg passe?
0: Ja.
1: Og så er det Skala og Norsk Vester. Så helt færre beinens konkurrenter i bakken.
0: Det har vært øyelig finale, det tror
1: jeg. Det har vært det, men hinvinner så kunne vi ikke annerledes å være glede for seg kappen. Som blev vi att geva. Nu har vi ett fantastiskt störst drama i botten. Vi har ett drama i toppen mellan NSUI och KUI. Och vi har ett drama i mellan HP och B36. Kjort om HP framvist ligger läckligt bättre för det där sista
0: europeiska. Det är bara fyra steg upp till Z-plats här i Epsheimer. Så Epsheimer följer sig säkert heller inte. Säkert för sig det som gör att det här följer sig absolut inte tryckare.
1: Det här är helt inte tryckare.
0: Och jag hade ju glömt att det är vera att här sista från Åkon med Mer och Ronny här inne i Vika. Här ändar 2-1 till B36 vid Moti AP. Och ja, vera så sista åren från Åkon. Och jag tackar för det och Ronny tackar för det här i kväll. Och så höjras då gattet i nästa vecka vånande. Och så vill tre hålla grejsen ska nämnas till er. Holkon 8 vill röra det tryck på som räcker för det tre hålla grejsen. Det här börjar så Holkon 8.
3: Ja, og nå får Brynjar å gjøre samrøver vi om på for AP og vi B36. Og derfor har vi høyre i tre og holde ikke omframt ære samrøver. Hei til Lava Elgarsletter, hjelper Brynjar til FC Høyvøk og forhåpentligvis vi med kjære ved Gjester til Tryggva. Og så får vi dersom få av Rune Reinatrø og Brynjar Jøknon å tenke sammen om. Men nå vil jeg nærke løsninger og sønne til Vi tar høyre speinleis om 16 minutter.
4: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi. Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
5: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige og hever nekvar fyrirmåner. Det bøyde til å kjøtta gå med gang. Kipan er skjer og innfølge bruka. Eller gjør ødlom føreskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veider.
6: Lisa tøyen vørbild til Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
7: Det var tærlig vinter, jo. Sittes vi samband ved Gullutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvand i alt i kjøtt. Gullutlugar. Hotta check 2, du får en tjej i stedet, 0-0-0-0. Gulle vet hva det bäst.
8: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsen og holde branta. Vi tar var gåa med, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner din. Eisen blir til å bøylegge jola med på heimdøy. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjas da, holde branda.
9: Faxekondi. Sletcher tosta.
10: Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme av sinne jysk.fo. Alt blir åpne. Så gjør eisen tilbudsplei av jysk.fo hverje vik. Vi tar åpne mat at leier der fra Tutsit Laja. Jysk. Alt godt tilbud. Hva?
11: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tids skorstein borster og somleis finner mer på oss av livet. En fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hittakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned ut. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spillere og i grønne årskeskiftene.
12: Ja, jeg er klar. Jeg ser vi har vasket lett sender i standa.
13: Visste du at Vensel har plateverste og vi omvælder alt bilmester?
12: Ja, ja.
13: Lakkverste teker seg av tritikerskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tøy av lakk kurlavensel.fo etter telefon 35-45-30. Vensel lakk.
14: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
15: Jeg hørte noe kjent.
16: Hver var tær norsk arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvær, stuvlar, etla også helt annet til arbeidsbruk, så støkken av gulvet kjent norsk, og kalla maktensarbeid 8, etla ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
17: Heimsins bestu gottletter ui i följo. Vi tjockar hem oss i irishpop.fo. Eisne i popquiz, kvarsfrutjagvall och live tonlager, vörst lejagvall. Irish Pop.
18: Visste du att däckservice och ännu gudde tru av Rytbogshållsen ligger ena 15 minuter i havnen? Garmstrand är att tre med vid däckor. Så skunda det här och ring 44-0000 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisne oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisne bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt den utgör ut. Du kan snjata och komma kaffe med en bojar, ett la vikor efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydvigshalsen.

0: Tørvar arbeidsbilen enn
1: er
0: jobba.
1: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
2: Så får jeg si hjertelig velkommen til Tria Holleg, og vi blir simpelthen bare ved ørslitens vår. Hest for nær 0-2 Vester, EP Streymor 3-0 til 0-2 Vester, HP KOI 0-3, Skala NSOI 1-2, B8-trush Vikingur 1-2, og AP B6-3-2 1-2. Hette mørkje så, Statek Spenninger Botno, Spenninger om Conference League plusse, ta sørsta i Ötlandføren, og ikke minst spenninger om Kvøver Færamestare 2026. Vi som vi marsjerer det, Heidi Edgar Støtter. Hjertelig velkommen til døgn, Heidi.
3: Ja, takk
2: for det. Og vi har ut i Arjun, Brynjar J. Poulsen Støtter. Brynjar, velkommen til døgn.
4: Jo, takk for det.
2: Brynjar, fortell deg hvordan om hentadisten som du sa ut i Arjun med den API på 6, støtter.
4: Ja, nu har vi akkurat pratat vi likar ett line. Vänjar jag en likar att jag kvar ju lie och bajer är sin samtrum att ta fyra hållar kvar sin råt och dör. Men det här var SP6 som var mest av bolten och det här var SP6 som skapte det mesta. Till Kjoltan ger jag att säga att det står från AP här där skapar så lite till Malle som vi sa fyra hållar. Och till SP6 kommer av stånderna så det har gått nämnt värre. Det här var framför att 1-0 i fyrre halvleikje, og det kunne lettelig være en 2-3 langt og 2-1 på 6-2. Men så da 17 halvleikje kommer, så virker det som at på 6-2 statviker temer alt og alt. Det er gangen i 20-15 minutter, og så brottligene så vakner dere i AP til. Det er ikke en utskifting frem til den ekka. Det virker som det var kommentalt at det er også at det er noe til alt sånn, og så sätta där öl trusta och så äta hända en så kallad högra sojan som fer att dricka till AP som att gräva sett flyer för att komma ner något junk någon Lucas och Ragnar komma öl något till inlägg och komma till några vanta blicka stövor men så mitt i hela så och en hon pressar till AP så kontra på 36 och detta första att finna och is ner kvarter någon AP sätter trusta. Och så sätta där faktiskt bollen till 2-0 vid en mål från Hannes Agnarssonne. Och så bästa 1 minut att han så kommer ett långt gupp från Johannes, målvakten till AP som eller vetla brottspark och tälla ner något om det skulle bli brottspark eller inte, men det blev så brukslag för brottspark och Bjarke Nilsson minkar om honom. Och så slaknar så attor AP och Och på 6-2 kommer extremt disciplinerad gör där syster touchar mot den där stan här AP nästan inte får näka som helst skapt och faktiskt på 6-2 är faktiskt lugga via lucka det stan flyr för ice nu mot de systerna tar där har lagt det ägg av nottnor och
2: Alltså Brynjar, man måste säga att för att det sjönda vombrut för AP att hjälpa en annan affär men man måste säga att det är spännande för kappen som gör för det på 6-2 kommer det upp 3-18 för HP men man måste säga ute i Arjun, här blir en här alarmklockor av allvar att ringa nu och till att Norsjö Väster sänder knappt igen en stöve här är det faktiskt kunde avgöra allt själv vi hade ju det bästa ställning och ta möta AP och sista läkta AP är det alltså och vi står roblägg nu
4: Alltså, nu är jag själv i Vavon och tar och vånen här till blomster uppe i Vavon och tar komma vid Kjolsallit 100% till Tandest och Nyroktar har en jätt till Tandest nu. Och AP, man märker stämningen nere i AP. Här är nervositeter och ut. Du ska inte spola långt rätt än 6-6 veckor. Ta för att tala om att AP är ett alin som favoriserar sig till Iviliva och touchar tolst i framför. Nu är det bästa tvejstid. Nu är det inte gång till att hålla henne glädje om man till botten och det här märker man att man är att här är nervar på spel och en banko som är ska man säga så att orta heter här mot Sustna och ända ner.
2: Ta oss här Brynjar. Ett hash för samrunda tror jag att hon har fångat där som du ska till nästan så vi får till att det ske för långt nej ut till föran. Själv tack. Och jag håller arm för att till Haiti så lustar vi lucka efter samrunda som så Brynjar Haiti och vi tar lucka malen först som Brynjar säger från mitten av bio. Besäkstid 18 år så samrunda vi Bjarke Nilsson och Jakob

0: bara inn i vår nærhjulig og jeg kjelte så ikke bjergstendt det her bare, men mal er dømt.
1: Barsta sa utla, vi han også fremallige.
0: Ja, jeg vil gjerne så ikke at her atter, en affær når det er vi, det er at vi er unga kjermen i utsukken, så ikke det, men jeg vil godt så ikke slå på det her. Jeg sa ut som om han vil lukkene halva meter fremallfyr.
1: På hjemlandet venstre, tjen stetting inn i feltet, så Barsta Potter er skått, Epple blokkerer oss, han er ikke ære, Sjefri er skjønt på ballet, atter i det kjernen, og hesa fyr, for altså ni gjør det innenfor strykene. Mål inn i vika til Hannes som halvdje fer målet. Skjuter han. Han fer som en retur på alt og prøver å plukke til første fer. Og han enter i vila kjernen og innenfor strykene. 2-0 til B6-2 og imot i AP. Her AP faktisk spiller sine beste minutter i testen, vil de sagt.
0: Ja, det målet kom. Lundsen går til Ronken. Det lenge bøtter vi kommer ut og i minst så vi kjører B6-2. Og her verer skåte første fer når det reker ui en AP her. Og så er det neste prosent for skåte. Han enter alt i vila kjernen. Og så er det Hannes som fylker opp. Och Hannes fylker upp och han färger hon lyckas att sista in och i mål men alltså det är en man som ska skuffa på inför en meters avstånd. Det var ett uppspel till Malmö som är Lundsinter för mycket slett. Men hinner vi igen, alltså AP är i en offensiv i akkurat va och det här kommer efter mot dem till närmast att få en vatanbött. Nu lockade vi att hvis AP inte får kört några öliga kött så gärna.
1: Så ett av Ragnar Skala som blir fälter under Brasteinon. Jag vet inte vad tack för Fottna säger här. AP 4 plus Farsk. Tack för en hevå lust i öronen ett linjevärdanon. Och Ragnar Skala som blir fälter här med en lank och bolter fram av varannan. Fram ett år. Och det är Ragnar Skala som blir fälter. Och akka nu så är stövan till att det är brottspars till AP. Men tack för Fottna han ska lycka i ett linjevärdan lycka att ta sig med det här. Och han blir på sexläggaren och inte komma ner till dessa stövn här. Och det är gavgörna. Men...
0: Jag är rakt och vet att han döms straff.
1: Det plejar man ofta när jag tar mig till den. Så plejar ofta när att stanna vid.
0: Ja, till mig att jag om den här kort ska fettla i sig. Silas är öjlig och onöjlig att här. Det har varit mot honom där vi har dömt.
1: Och det han kommer ut.
0: Jag vet inte så att det är ordentliga härifrån som vi är där. Det är helt att det inte är största straff jag vill säga. Men som du säger, bara inte har det hänt att absolut kommer vi omkring. Och det är det så kommer vi i beina vägen.
1: Ja, men han har långt om bort från alla. Han kommer helt in i brottstaden faktiskt. Där räknar skalaren och loppan och pomma. En och så blir fälter och färsar faktiskt brottspark. Först är en halva, en halva minut att han har 2-0 och Malle på 6-7. Och det är Bjarke Nilsen som ständer till Rejar.
0: Det är ett som är tydligt till det här Silas och Dacken Fattner är ju inte på jävla kvart akkurat nu.
1: Nej.
0: Straffhjärta och Bjarke han ska köra.
1: Bjarke väljer kjärke på Malle. Hegge Bannier och Backar. Takk for fatna, brukslær. Bjarke Nilsen, kjeshi dreier, renner så til Boltons, kommer til skott, han skjuter under vinstra, hopp, han da gjør noe, han skårer. Han hever min kommunen, nå det at 2-1, midtland, besekser AP og tar ferdelig, hent oss inn i malen faktisk. Øy, det skumper, midtland besekser ved AP-lageren her. Her kommer sikkert godt kort. Men här är ett break kan man säga vad man.
2: Ja ja. Nu är ordning i Fjuston nu är det på Fjuston här va. Det handlar ju om att ha en där färd på fast nu när det är mina vill på en väg. Det har vi sett att det är han fläcker sig ju på sig. Och så färdas upp på sin val när det skulle börja med hans. Det här har det tack för mer förnuftig och han kan vara inte kost. Det är helt helt nu dumt tid.
1: Bjarke Nilsen hever med kommunen for AP, og her 2-1 nå inn i veka.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Så her vi Lise Baron, Kjape, Bjarke Nilsen her ved mer, og de kan tape Tepors 2-1 mot 60 ved hjemme, og hva skal tape kommunen når du gjør det stå?
4: Ja, så jeg heldig det en olje av en råd til forelageren for akkurat så gjaldt det. Vi kommer til langt over alt det, og tar jeg til reisen, vi har skålet stansjene og kommet til Loksnek, men det er nok råd til fyrerleger alt det. Her ble jeg liten i høtta, jeg synes det. Så satt noe litt, så ble det, jeg synes det bedre. Og jeg har alltid en veldig råd til dyster alt det, bare som helt, altså, det henter jo den jeg, altså, og fant det litt, og dueller alt det, og det er direkte spill. Og det er jo ganske uvarende chansen og så hørt om hun til det, så det er kanskje ikke overvåret at det enda 2-1, men altså, ja, alt i alt er en olje, råd til dyster alt.
1: Men sett alla så kommer det gör som välfärre och min kommun och faktiskt sätta trust eller av oss trust upp 6
4: Ja, det är bara inte på att ta allt jag tar vid skor.

0: Måle, og så kanskje, jeg vet ikke, tørt som rett og slett, ta høyt av et olje vel, og komme til Leif, og få at her er fettelig sin retter. Men så er det akkurat som vi misser til atter alltid, at han har, jeg sier, tørt som rett og slett, han så misser vi til atter, og så blir det atter, og det er rådått, og ja, ja, spiller helt rønne jeg atter frem, og ja, ja, øyne fantastisk.
1: Du jo en som malskytt, og skal du kjente mal, og så blir du ikke tidsen ut der styrst noen, og hva hender her, så hva så...
0: Ja, nei, nu det så att säga att Luskan jammer ett la bäglar innan skjuta bäglar någon över drulla nu en toj. Och jag kom också då idag nu, jag vet inte vad det är, om det är försträckningar nu ett land men jag vet inte, jag hoppas det är så lördligt.
1: Vånande är det inte, nu tror jag inte det är rätt och nu är det bästa två stegen i botten. Är det här att det inte är mest av i AP-hoppen nu att det börjar allvarliga banka på här nere i botten?
0: Ja, altså, det er ikke noe man kan huske på en lest, det er alltid ikke. Vi tar bare som det kommer, en dag enn alltid, og vi vet at det skulle nok stilte kontinent til alt vi vil leve, og til det har vi for etter, og det er langt ikke. Ikke finner matematisk sikker av det glede.
1: Tror ikke du stretter, og hva er det vana at du stiger seg at han tar det nå?
0: Ja, men har vært ikke ute, og så har vi tvær hjemme, nei, har vært ikke ute, så har vi skvallet ute, og noen vestre hjemme, så vana det er nok stig, men altså, vi skulle bare ha nok liv, leve.
1: Jag ska så tacka för samlingen av Bjarte och kom ett nu här.
2: Vi trottar in av FM1 i Stolavr av Måvi.
1: Så här vi är Jakob Borg, vänjar en köp 6 i det här rummet och tycker vinna 2-1 här mot AP och kan du lycka att tacka kunden Jung Distung och stå och uppleva den?
3: Ja, så det börjar öljande gott och aggressivt och stressar och knölja väl. Men att när det visste touchvintan halde så tog vi det över. Och det har fått hållet så har varit sin röst. Ach, kvitt förde vi mer tror jag att det hade gått nog chansen till att föra mer. Men vi däuttalade att jag vet, från sätten att jag vet, vi skulle bli att lägga det gåva tröst jag som vi nu ändå förgör det. Och grammar på andra bältarna, det har 18 duellspel i världen. Ja, och så sätten att jag värda öljan förtjänst till att jag ska gå med 8-2-0. Men så skulle bara göra det sin domare. Men så väldigt som är spännande att vi drar att lägga att vi får reda där man att mål visst jag att Jesper sparkar öljan längt. Han hade skulle vi att Lisa och Silas miss timeout där så ända vi än. Jag måste så dumma att det var också bulle straff men Mölliga Beach men så blev det så kom spänning grej. Och att han hade så ästne Mölliga att ska det tror jag att rätt så allt är ju öljan till press vi ens att man någon ästne där vi kommer att snacka chanser vi manglar bara sin kvalitet och sista change och men det gläder så vi kommer till nästa
1: Kan det vara att jag kommer ju att lite trusch från APR så går sen 25 och kan det vara utskiftningar så kanske Jerty att det finns som tema alls stövna attor?
3: Ja, så det är väl att jag kör på rytmer och det här får till två gäst och så har man nästan till uppspel Jocko som har varit väldigt gott i förra läget så blir det sitt mer shaky. Vi tänkte inte sluka gå styr av uppspelen som gör det till att det blev ja, öllar förstås lite men jag som själv nämner att ha utskiftningar komma så är det ofta vi rytmer av dysten att ta färre center så men det är dysten blir alltid öllar hövån tempo och hövån flera läggar har bara linn som låg vid krampa och så det här visar också snäck män lött för dagen så det här var stått det är en del där man kan skifta snäckar in snäckar unkar spännande läggar det här var skick
1: och nu är det bäst trist i upp till hapet till det europeiska plåset och vånar säkert nog större nu.
3: Ja, självande. Vi har just öllat trubbelt fyra och en självvärd i temsustest någon. Men hade här att vinna en dyst, att få tro i steg och vakna upp efter... Att vakna en man om morgonen vid trimstiden har vunnit. Det är bara en helt övrigt känsla. Det är väldigt förlängt i mitteln, Tjockan. Och nu tar vi bättre närskast vid hapen. Så vi bara kvar av och gärna så vi inte någon för skulle. Och så bara hoppas att det här är nog. Men nu får vi sådja.
1: Jag tar sig fram nu, Jakob, och gå ett nu här.
3: Ja, tack så mycket.
4: Säg alltså, Jakob Ork, vi brinner Jodd Paulsen och så tar sig en nästan vi Lisebaren Cha Abbe Bjarska Nilsen. Hej dit, det måste man säga. Han är kappen som blev via Djeva och ursliten koppar faktiskt han vet att spänningen är framme i haset. Vad ska man säga om man har dess en Arjun, alltså det första som jag vill säga, det är samma som vi brinner här, det här ser inte gott ut, Jakob.
5: Nej, det ser ikke godt ut av dem. Det er formkurven av dem er noe som koppa. Og vi tar så lønner jeg om i AB alt og her, hos underholdende fotbollter har spalt. Det har mist flere fyrer av Stortjennom, mist True Steve, finner jeg Janleik, mist SD og SNE. Og har spalt opp mot Øtlund, Leonon i år. Så vi tar så lønner jeg om AB. Men nå tar vi standet her, tror jeg, om for etter. Og så standa der en av vandrastøy som er Øron Følovån, som vi slett ikke har tås oss nek om, så vi kanskje har ikke helt presteret særlig vel. Men alt kommer til alt, så er det Stine som teller, og nå ser det trobelt ut.
4: Det ser det i alle fører nå, da, hvis vi lykker til å besekste det jeg sier, og det er kanskje det, vi kommer ikke alltid til å ha besettene jeg sier, men det var, kom vi alltid til for å koppe, vi med andre om vår hape fremvis, vi tror noen der der så ikke, det kommer så stedfestet nå, men så fører det besekste det, så får tre steg i stedet fire, ja. Nå var Tybrest tre steg opp til hape, og tar med oss eisen innan det, synes.
5: Ja, og ta videre videre at ta stender Öla Nekupa spel att Erik för vi följa mästare ens oj ett Kaui och här är här kan Kaui klara sig vi Malmö men det är detta sista europeiska plåse som alltid jag hade det så att säga för en capping att det är liksom här cappingen det vill ju det kommer det sista är nä till att ofta hur man tror är very outjust och ända witchingor framanför det alltså Anton har 60 ja så är det nog att blomma fyra Vi du nummer 5 så stod. Så är det något som lugga vanligt som resten nedanför det. Och här är här vid dessa sista läget i här vid dessa grannuppgörna. Och här är tröst i mittlen fällorna, HP på 62. Men HP har en bättre malmån. Så det ska hända också arena. Och nu har HP finns ett här reja korset. Som malmaren Bjärste fick karantän i det. Och det här kan ha en ägare sida sådant. Men det är första dyster som HP täper så igen halvan juni. Så var det HP. Så vi får inte att hålla det att för det här HP det är för en avsmålning från KAUI och täpa något som digitalt i ivetogene. Annars något som vi har vi. Så märker det inte att HP knappt är rätt negverlig. Det var en dyster mån till halvan juni här där täpa. Så här på 60 är det nekmar svingande och klarar akkurat att kanske hålla en kurs i hem och hava kasta och försälj bort.
4: Vi kommer så att till tandesse, men först får vi lycka snacka det som var av skala och här var det Rune Rensö som säger för att det är snart Rune. Är det vi har kommit?
6: Jo, är vi.
4: Rune, fortell oss inte om det som var som har spaldrat skala en chockbyggen, må man säga.
6: Ja, sjokk byrjan, det var ikke, altså, tjej ikke om Notre Dinko er en skala vekk det første mal i distan om, og det var et oalmyndelig av akkursmal, en lengst sending fram til Silas Gård, som leibelt den utfra, og så kom Malte Bredballe Nilsen, og han smekket belte bare opp i krysset, så var 1-0 till skada och det var fröja och så blev det inte trusta att jag kan skora i oss nu i handen till sig att och i tullötterna så var Kaj Atali men annars så ville det där vi ser och point för Hallöjk så var frysbarsk ut i vänster så Jan Benjaminsen smäckade i bälten i fyra jag hade sig i frasökning som var att det var Pitt Knudsen men det var alltså Jan Benjaminsen alltid som skedde frysbarsk i fyra och Bajnen också fick hötta ja skallade i bälten om alla så var Jan Lager och i ivetun i fyra läge var det Pitt Knudsen som upplacerade Hans Jakob och i skallamalden och lejande så i A8-2-1 och det här blev det som urslut i östene en fyrne fyra läge kvällande så i kanske kunde skåra flera mål men så att jag var en center av vad ska man säga inte bara en ögonmärkare gångt men här hände inte så illa nej Lina hade bulten alla i lugga nej och hade trubbel och kanske vi har kommit till tar större möjligare och hade ändå två år så löjs upphärst men en fullt upp på en sier till NSU jag ska lite
4: Ja, så hva skal man så si om Hespailin? NSU er framvis fremst. Så snakker jeg tætjen om Ja, gummibein som bland annat säger att det kan hända hända vid linjen som inte vinner färgmästa så ofta. Det så jag bara vunnit ena finnen. Vad tror vi utvägs en tjej? Var det något attention om det här?
6: Nej. Ikke utenfor dagsinstitutten. Enn så jeg var klarspeset i det, og hadde fulgt opp på det understen, og jeg heldte ikke at det var tjekken om at jeg var nærmere på spill, så løs. Ikke på damasen, nei. Men så andre tar jeg skala skåren også til, ja, så fyrde lukket som oppe i Sintrup i Høttetjenne, så gjerne råkner vi at det tar skole faktisk vinner kvendis, til at hva gjerne tar færre hvis jeg vinner, eller går så ikke at jeg tar kvendis for at vinner resten av Sintestånd. Men at det går så utrolig og døylig for spenningen, det är dåligt att Beilin vinner så löst. Ja, till Torfer att säga att tacka dig med Lennis Berlin kör för även måste det men när så gör ni tar väldigt viktigt att Torfer fick och tror stiga där och tror skill hålla kvar tror sig att han vill se och att också tar prega av centrum Oscar ner Oscar känner så som jag annars vill rosa för att halta gäng till stöja mer då vad var gäng allt men ja nu hoppas jag att lära faktiskt en frakt att höra Oscar som Robba Sidley och tar halta tar prega av centrum i Hollywood som vart nå distan vi att tar ha alltid så en större hotellare vi och här hade den där Sanchen större syster och little boy jag och halta där prega av centrum till skala om att NSO är större boy i kommunen.
4: Oha, okej, okay, det är så här att det är det man ser. Men jag har det, jag
6: har det.
4: Ja.
6: Nej, nej, jag säger spurgade som Peter om det och i samrådet, så.
4: Ja, det var ju det. Det var ju det för när man löt det. Jag har det som tar för sig sedan. Hur är det för sig sedan, Rune?
6: Ja, det gör absolut ångar mening. Alltså, det jag växte upp, det var sedan absolut en av mina firmenton. En fralliga fotspelare. Han hej inte så mycket har. Han var spalt nummer 5 av min i Real Madrid med ett landa. Och den mest eleganta fotbollsspelaren som när han i världen möjligtvis. Och så ska han träna så i som är nummer 6. Spalt mitt av min är Lujtjust Iver Översjön också. Han också har favorit, kanske man ska säga. Och så ska han vara den första sidan. Jag är så inte absolut ångad sammanhang. Och det spurgade jag till Peter om, men alltså, jag vet inte, men det hattar sig inte där, den första sidan, och jag har inte spurgat mig sin fyra, och jag har inte varit där hur jag vill kalla den första sidan.
4: alltså, han hör typ av mitt av minnen som ränner näck, men vi ser kanske tekniken, det är kanske inte akkurat något som minnen om sidan,
6: jag kan se.
4: Men
6: jag får inte för att spela det, men jag såg inte körda sammanlyckningarna.
4: Nej, akkurat, jag vet inte, men jag får inte säga, men detta tar färg i alla fall, och precis den sista spårningen då, så har vi sånt skala, och här som bottnaren, han kom till simpelt inte bli en tattare nu, och för att, hvis du ska komma med en skådjärkan nu, här tror jag hon får efter, kredd och fiff ner.
6: Ja, det går spårningar. Jag måste säga att jag alltid är vad han önast, Arin Kappich där och Milla Mannen som tippar jag Björtrich för ända nyast och testar ut för halta stick. Och så är det spårningen. Jag har alltid sett i Apen nästan nyast. Så som tar av korset så helt så är det då frienfattelig. Där har jag inte vunnit en dyst och i rattelig länge då. Norsk Vester tar halva och Ipsema och Jar. Och därför är kanske att jag har en smak för mörda. Som skala spalt i det så vant jag faktiskt inte att tar enda nyast. Tar man klar Björsta i det och sina vetländska inkastning om allt det där. Han var inte vidare. Men jag kunde ju mynda mer. Viss Norsk Vester fyra bitch på att jag som drar vunnit jar. Och skala kanske för att halda av fram vid törra geiste. Så också är att AP och Epsteimer skulle passa sin droppa. Och ganska särskilt arbetet har erbett två steg framför Norsk Vester. Och ja, nu har jag hemma lite att det här är på Stremor och tråkar nu inte följa sig tryckare helt.
4: Det här kunde han väl inte. Rune är innan så tack för samrunden i alla fall. Var det något sätt att lägga här på inte?
6: Nej, det är helt inte. Man kör, nej, något kvartra mer.
4: Rune, vi tackar för samrunden och gott prat. Nej, inte gott prat, men jo, sikta är sånt, ja. Men gott kväll du är i alla fall.
6: Tack. Ja, tack som lös. Allt till dig.
4: Ja, det var så Rune Reynaldsrö, och han hejer eisne ankra samröver där, och vi hade beduggat tagga tärt här vid Karl Marsten Johansson Skala, och så bara Lisebergen tja NSOI Peter Knudsen.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
7: Ja, Peter Knudsen, tid för en 2 och ett syr vittikon här av Skala i dag. Vad så sa du på dessen där? Att det var gå början till Skala, men till förvänt du Arnalag?
8: Ja, jag var inte, vi kom själv väl ut allt ju. Men skala ska på helgen och jag tar få tre mål och all nog så tullade det någon och så alltid vi kommer sen i gång då så att något ju och när för alla ju ska på salen några större chanser som kanske borde finna en 2 3 4 mål att rätt för alla ju men för att så till hålla ju en 2 stöv och till utan att skala alltid kommer till närka som stöv för alla ju och så jag sa att nåt jag alltid blir nöjd att det större kvar kan aldrig någon en chans och Ja, alltså tar ska bonga en chans och vi ska bälta någon chans och jag tror att öle professional där för nu.
7: Ja, det hände nämligen sjön jag sa noll gel. Har vinga mer så bast alltså då ska bara spela bast och så lukt och ja, man alla match det är bara en gång kan vara bojer. Den första sitt dans jag där. Jag vet inte kanske jag lukt nicht ner men vad ska lukta för något? Hur är den första dans var det där?
8: Nej, jag vet inte. Det har alltid lukt så när jag vet inte vad det är.
7: Det var ja, och heter för det kom på Arnold Rusty och det var väl då 8 säsong kan ju för 1-0 lötne men tantisten är så inte lever den. Ja, kan för det ända vi.
8: Ja, det var som att du bara visar vid som har en klocka mer så där vi tar gå inte så kan ju inte jag. Det har satt bara tror jag spelar om kvar för och ta nytta i kött att hitta för länge till att så kan det köta den galde så. Så nu är det nog så väster då kommande vecka och jag glädjer det den kan del till att Nekvuren så i Oscar kommer att inte runa gå upp bakom så det är ja det är inte så gentjen och som bara försöker släkta röka ja.
7: Som har hört Ola Sunde. Tälta mål så där det. Du har haft ett fint personligt kapgör.
8: Ja, det är väl kunna vara bättre. Det är också kunna vara värre men det är dåligt att malen som kommer från Martellia som oftast och det är inte så runt 3-4-5-0 men det är så som jag har gjort under stöttning och det gör så han tjossar lite så det är dåligt.
7: Nu slaktar jag sankerna kan alltid fyra gånger men annars vet jag större syster och little budget är ett prik till Tara Blesinkel och i kommunen nu om att ta er och little budget.
8: Ja, det är till mig att uttala mig om det här. Det har alltid det vuxit nu under ett kvar, så det är att du inte snackar sådana gånger.
7: Jag får Peter, jag säger tack för det och han kan veta kommande vikingskiftelse.
8: Tack för det.
2: Utrotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
7: Karl Marsten Johansson, till stand efter vi angående det att han har kommunuppgörande med denne Zoe. Tappa 2-1, gossar särskilt distan idag.
9: Ja, det är chansen spelt. Du vet, vi har dagslag nät. Finns jag ordentligt gärna ända spårs. Nu har vi inte tappt och vi hade ju 4-5 dystrar, ja. Fem alldje, ja. Och vi toppar på alla som halvdags timma. Så säljer jag på, hvis vi fick en trust i hemmet, ja. Vi trymmer dystern efter så sa det att jag har bättre gjort, men ja, jag vet inte vem det bara att lycka som vi kunde ändå ha det väl. Vi trymmer den nästa dystern, ja. Så ja, det hade vi spelat faktiskt en okej dyst. Alltså, vi spelade upp möter. Kanske skapa för lojt, eller
7: ja, det kom åtta, Tom, ett i fyrrelöjtje och ja, ett vackert mål.
9: Ja, det var väldigt gott mål för att jag nuttjade min vallare. Han var ju sina dikter där, ja. Att det var flott sparken. Börja spettla vid, ja, ganska lätt att väsen för den här målen. Jag kan sälja dagarna här som jag skulle bli sin särska jag Peter. Så, ja. Men det var väldigt gott mål, det är positivt för att kanske.
7: Ja, det väntar nämligen höllt upp mot rändande förelaget i fört och inte till 44 i så färdigt till Hallöks vi över 2-1-18-4. Det var sagt att det bröjdes inte på Hallöks pratet.
9: Ja, det gör det. Det känns inte tungt att komma in på att man har lett malen. Men jag hade vitt här och det var linorna. Vi tryckte alltså på att det. Så vi hade kommit att lucka väl in i sådana lag. Som alltid lucka som käppat det. Och tjävade oss vid det här. Så lucka lite på sig då känns det att vi blev ivriga att kämpa.
7: Ja, nu fackas vi dyston och till det då bara 80 framför 0-20 väster nu. Följde det att ta bränder innan den andra är trösta, följde det väl?
9: Ja, så nej, jag var ju tjärnet att vi är färre innan Vötlen. Så är vi rummet gård till att lätta att så just att spela bara dyston. Så jag hoppas ju tydligt att vi börjar svara på pressen när vi kommer innan Vötlen. Så nu pratar vi till analys nu kanske, men innan Vötlen tar aldrig vid. Vi spelar också just lugna mitt kväll.
7: 60 då utvärd lastfärgen, hur ser det?
9: Ja, vi har ofta sin trubbel med 60 då, men vi är ju en god stima. En halv framvis att vi kommer hålla fast i oss ner. Vi spelar okej just det. Så, ja, det är väl när det går. Det är det.
7: Jag går ett nu, vi står ju någon om vi köpte den här.
9: Ja, så tack.
4: Säger så runt omkring tror vi Karl Marsten Johansson så tar sig vi Peter Knutsen. Alltså hej till det första som lägger mest till det var att Sagre Storbach och Lutla syster var faktiskt i bakgrunden när man så jag hade skala faktiskt att ganska syndra shoulder runt i vet du att det syns runt sig har den.
5: Ja, ja, hade nog så stått lite att man kan det ärga center helt vid det här får lite att
4: du. Ja, får lite han.
5: Men att man själv hellre hade stått lite att Storbach syster fast runt där vi visst det är någon där att han kommer till skala Jeff för tre. Så ja, det där var för skala nej, än så är faktiskt större ordla för tre där. Skala häver det kanske också gå korsa hunden men mån till kus skala ärliga i det eller lost distance så kunde det haft har varit några procent ett rutan som är kört att bli utlöst det men alltså bara har vi alla bildning för den så vi ser att här blir det lojast en någon FMLE tar då att köra at this time shot där att han förra och tar då att locka ner det när just och tar ganska till vande värde fjörgen så att där skulle han mal men tar låt för en mal in tar vår för sharper satsa för en så ta då lagt på ju är och ta så ut till att göra stora mån
4: ta Jerry utla för en då är inte i raskar faktiskt är ju att sätta komma därför vi har så vad ser man kuller som där faktiskt är ja men i halteldöms en typ av som Peter Knudsen i halde Vörsland här en stärsk vinnare mentalitet och Daniel Oppiker som skulle några outchan the mall och han har vunnit som är bra i Ursland i Sverige så han har provat under mig det för William Dallas som spelade i Sverige och då är som är en tempestor lägare i Sverige och i Sverige så är det näkrar mina rattar är bara vattlen ja akkurat här är några vinnare typer
5: ja och kanske i Sverige att här finns jag en Malvaria som är här resten över månader mittlen jag vet någon dyst och inte vet någon dyst han finns ju omkring bult helt upp i hotten och jag är som ett FM-liv för att dra som är bortlig inte för att dra så allting ska gänga på en hack men det här har varit buster stabiler det här månader blir öla dusch för där att det var så farmenter att det skulle ut i Europa svälla ta kunde det kosta dem och näck mer än det så enda vi har gjort.
4: Det kostar en extra kaj ganska.
5: Ja, men kaj är runt den här dubbeltopen som en så icke över. Så vi såg någon sak man mot likar så hade jag bara att kaj kan hitta in efter och se att det blev en roadtrift av som likar som spalt i alla tog. En så kan bara säga okej, vi må aldrig natter att lockna vinna FM och skulle ut i Europa spela och inte häva. Så det var sak man där. Så det här hade jag stor mån och liksom.
4: Det är nog här det ligger i alla fall. Vi får så faktiskt i den nästa listen till att Huyen hon förlöjras det och det är Hape som spelar mot Kaui. Det första irrättelse som hände i Huyen det var faktiskt en timme och Arne som började. Det fick jag video i alla fall. Jag var akkurat parkerade min bil där i Gondadelle. Och så måste jag så spekla för över till Torsom att parkerade bilen här steg fyra. Det här skulle listen om bara snakas. Det är
5: släkta gänka.
4: Ja, ja.
5: Du måste flytta bilen.
4: Ja, men jag ber på att tänka så här.
5: Alltså du avslår att du är en domskap här nu, tror
4: jag. Ja, men så ser det väl kors då.
5: Ja, nej, man ska, där,
4: man har varit tungt ting att bära till den stora Gundadel, men vi kan vara nog om det här. Distance skulle spelas att Horsvete steg 4, tog jag att Howard till Howard Trobläggar vid Overvötlen. Och till något som är skvärtigt. Jag vet inte om det är helt ärstans om det ser sig vid spalter eller om man bara tittar sin sekundlum och så är det som är lagt att lycka av. Men det är faktiskt en träffare när jag har en. Jag huxar bara. Jag ska inte säga att det är andra spalter eller något sådär där, men alltså nägar vi mig kring det.
5: Jag huxar kvann hatt här vi har nu, va?
4: Ja, det är det.
5: Ja, nej, jag kan gå svär på hatt. Vi är det när vi står här i havna vid häva vid tvär vettlare gärna som tror jag att labbla skifter. Anna och han som tar ischpaldiga och hinn och han som tar spaldiga. Så till stövan. Har betydligt bättre spelledisten i det. Och senaste spaldiga så höll vi av där. Det såg jag. Det är någon förallgående formdiste egentligen. Så det har också inte blivit en årsök. Jag tycker inte att jag har packat in sig att vi spaldiga inte hemma med det. Det tar kännande av vötlen väl. Men ja, det har blivit slitt när det är vötlener. Och det har trangt att labbla skifter till att Det är så okej att det inte är ut i stand att det skulle vara. Det är en godkänder, det är det. Det är bara, det är inte att det blev helt dagfört.
4: Vi lät att vi ordnat för nu. Vi kommer att se om det åter till Disten, men i halte vi tackar lika samrunar som vi hade vid Jakob E. Andreasen. Gott att så att Johanna var till natt. Och så vi lyssnar på nåt nu och vi tänker att vi ska börja med Thales Mörsk. Han tog oss sin gentande stund. Det går som vi kan han säga.
10: Vi trottar in av FM1 i Stolavr och Måvi.
4: Ja, Bjerste, det här var Trino mot dig Kai. Kan man säga att det här var en vanlig dära? Kan ta honom?
11: Det kan man råd säga. Vi har alltid kört där vi dräger nivå idag. Inte tatt vi.
12: Men jag vet inte om jag är tre mål bättre än vid det, men ja, vi är också väldigt länge för som vi skulle vara där och ta det här med Havos till styr, så just det.
4: Hur svär annars gameplanen det att han skårar tullja, alltså, ja, hur svär han?
12: Ja, så det är ju inte, det är ju inte väl att jag har en styrst nu, så det här är faktiskt inte bra att så eller när jag är emot det här. Man kan säga att han tar skårar tullja, så det är bra att jag kör det och har upplägg så redan jag. Vi vill gärna röna att göra det här som vi gör. Ja, men att alltså rikar han lite där till så att det är, men försöker värda det samma som det alltid är.
4: Här är Jasmor, ja, här kommer börja innan för den här, men alltså var det allvar som ska jag göra någon? Vad snackar om det?
12: Jag vet faktiskt inte själv, ja. Jag hoppas det är något allvar slut. Han har spalt nästa gång jag är, så nej, det var bygget.
4: Och Björn, jag var sån spelade till första två guldkors helt ända så att säga rekord så Jakob Thomsson och Isabella Malda sista sekunden. Kvad hänt jag här?
12: Ja, tar alltså tar skor helt ända och då vi drar en lebba fram. Och så har ju Neger Rob om att drive side och Jan Hendrik är liksom eller han så då med den. Han är där så är väl liksom i modron och säger hej, det är offside, det är offside. Men jag kommer ju ändå till modron och han följde det här som jag vill höra den där borta. Jag vet man vad man inte ska, så får jag god skor för det. Det är alltid försovet till som kategorier. Och då vi stannar och tåsar, eller då vi stannar och tåsar, så nämner jag sin vian. Och jag tar vibe man ju väl inte lov, så två ting som ett bojtjen är inte lov, så på den här maten var det. Han fick ju gå så möjligen, om man skulle göra det eller om det har bojt tä med grannar så svär på.
4: Bärsje, jag tackar ett för fyra samråd då.
10: Tack så mycket. Utrotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
4: Ja, jag går upp till vinnare så tror jag nog det mot i Hape. Ja, första utlån kommer vi att tagga synder på den här listen. Hur upp till utlån?
13: Nej, jag hade att vi får listen och så gjort akt som vi vill ha det. Vi kommer in i det här vi har en ungdomsstöj här som vi är kanske sant och synd till lagkru och bojätta och munkriga fåder synder upp av utlån och så i planen jag med kontrador och jag hade att ett ansvar. Jag hade att skåra allt som man på omsiktlingar, ja. Det är ja, det finns ju så att inka som vi så ändrar djup. Men här så vi får att vara sånt där högt upp i linne och vi så färre i backroom. Så vi hade alltså, vi värjer olja väl. Vi kommer i, tar vi tammans ständ och synder lagt och det är vattlen större så det köttlar man vid trusha synder efter och det hade jag också olja väl. Så allt i allt har en ödliga godis för att sig.
4: Ja, det var nog så avvärldsvis. Det var effekten vid Antoimaren, det som börjar, det som skulle spelas här. Alltså, är det en liten frimån till Dekon kanske?
13: Nej, det var inte ikke. Jeg har velgt å spille Gundadal, det er jo helt ærlig, men det var utrolig å spille Gundadal. Og det er alltid jeg alle i håpen gjør det, men vi er venner og spiller, og håper også venner vi er bedre spiller og venner, så det var ikke dramatisk. Vi fikk å vite på en av veien til vi møtte, at det som vi spilte, at det var flottelig. Så ble han utsett 15-8, og så var det ikke morgen til.
4: Og til jeg synes igjen, tror jeg faktisk, vi spiller fotball til 8. juni, da måtte Norsk Vester ta første ut i halvleis noen, og hvordan er det du fyrer nå, og hvordan er det å spille etter?
13: Ja, det är fantastiskt bra latter. Det var en otrolig ring timing. Det var sista dyster är en Europa allt igen och så jag missade alla Europa dyster och han missade landsdyster nu och så man, jag missade alla näka tuttiga mitt dyster här som och tar dyster kanske som man ser fram till tar i Kappingerbyggar där man ska vara klar kanske sälj om sommar till Europa och till landslig rart. Så det var väldigt frustrerande för mig, men med hinvägen så har vi haft naturligt gott lagt något med Norge som är arbetat naturligt när vi är nu i pausen nu och i landspausen och vi har vant nej och fick en halvlek vänningar just någon fyra veckor sedan så vi fann mig väl det och klarade av 50 minuter så det var en annorlunda.
4: Og sjån det, enda så vi nå syndest, og tilvinner en øyne herandest her i Utevetle, og til er trus i Utevetle, så sjån det, til trykker fremmest på Mesterheide.
13: Ja, det ligger ikke akkurat hånden. Vi tok seg faktisk bare om akkurat dyster. Vi får ikke kvantes nå å vinne. Vi tar hva trodde jeg finaler etter. Og det hadde jeg også spørt som generelt dyster. Det var utrolig stort litt av spillene av dyster. Vi trodde også at vi får noen unge spillere inn. Og det er en øyelig positivitet. Jeg halte jeg vidt er kjalt om vi tar fåtes etter, så er vi akkurat bedre på en røyse som kan bli nok spennende. Vi har ikke vennene til å gjøre det. Så det handler ikke om man gjør det, så trodde jeg dyster nær og får inn og spiller som har finaler och som mår bara hänga i.
4: En match som du kan spela det är kanske väl lösning där ute i medlemmen där det är så nu de kan stoppa alla till Kappengard 2020 vill du kvar lägga nästa år?
13: Ja, det kan så sjön det synd det ringt att säga nu att ta man angår så mal helt kommer det här men jag har faktiskt varit ju det stöv att man är skatter jag är nog så länge åt av faktiskt vi ska nu i sommar jag har faktiskt spelat så där på kommande år och kan nu är det simpelt än bara om att komma för sig och spela och ja det är akra kvar man spelar till affärs och tog in av men vi är ju samband vi kan nu och vi tar oss samman som får ett sådär kostet länge till.
4: Jakob, jeg takk for sammen og en annen for når jeg stedet lukket, hvis ikke noen.
13: Jo, takk for.
4: Sier altså Jakob B. Andreasen fyrre det, så tar vi oss med Bjørsta Vitals Mørsk, Malverian Tja Hape. Og ja, Aske, som man sier, en knusende sier, og jeg vet ikke, det her Bjørsta sier at, jeg tror ikke noe det sier, kanskje selv, sånn jeg kom dyste, men hva
5: er det? Ja, det er samtidig.
4: Er det sånn det?
5: Ja, altså, først av alle, Tja Hape, er faktisk ekstremt god timing akkurat i alvrinsene, av han spelar den och i Egypten och
4: alltså fantastiskt upplägg.
5: Ja. Han lagt den akkurat här han skulle och faktiskt han rennade längt. Han blev faktiskt pressad var. Klarar att hålla läggaren veck och skorar 1-0, men annars händer eller Lloyd och i dysten. Hade jag på hus när jag kom av i, men hade helt inte alltså det känns ju 0 dyster. Det som händer är så att det har börjat en brighting guard arena för att skifta formation. För en pressatsa som man just gal för jag vet om man klarar få ST att ta här tutning på ett nu så har på ST här är ganska mittlen att är det på sexet och mera alltså ett lower drink och så händer det här och det här och så är det här alltså hade jag tror ju noll dyster att det är ett sats så har på som ger så att jag så skrattar idag så men intill till Lötma hade touch mot det extra dyster att ta är det faktiskt en noll ontrant dyster här som inte näck händer men kan ju ta det tål och något som kort där hej
4: jag hade lika att kan komma till bättre stöver än kan ha på gjort dyster jag hade faktiskt seen var full förtjänte faktiskt
5: ja ja ja har det inte kommit
4: ja men det hade tre mål det kanske synte på att det tar sats man har alltid helt ända när på en 2-0 eller så akkurat det samma kunde också ha varit att det tar sats att så så är det att det rör det att spänna alls på en synte mer och så är det sen en plus synte för en plus vi ser det på mål 2-0 som Martin Gonzalez skor är kanske sen det lätt han säger han kan lägga det av och se han kunde gå stäga losing the bet att man som där mer som han säger jag så det mål till 2-0 och 3-0 till så
5: ja
4: ta aldrig jag har för fram och runna så att shame not to like att säga att fallet sade att jag kunde få två mål på så på utinne och typ
5: som happy men kan just för
4: det ja som det har just för ja
5: och skulle jag väl bäst att säga att vad det har kvar inte väl så något bättre men har ju spalt när kvar det ser det kanske inte har det bättre lige men där har ofta ett mål och så och där har han av viljan och den hade även tus lia som ofta klarar att göra och kosta så där ger man god upp och tack som det som handlar i det att där finns ju skapt handan att hata trust som skulle till för att kunna skapa att stora mål och gånger och ända när det tack klarar visst det
4: och så då sånt att ta det kortet som vi måste snacka om Bjart och Tals mörska. Ja, så jag sa att som jag också helt kan säga att det var oj så harskt att göra rekord för det här till att så ja, alltså
5: han gjorde
4: två gol kort och på ja men som till som episod ja att han gjorde den andra målet och här jag också kanske jag lurade det synd bara kul jag du jag så stod den väl det är sagt ju att det första för jag gjorde ivrar och kanske lurade rören åt domaren
5: det kunde väl gott kort
4: han sagt ja han kunde sagt vi en gear vad ska nu stäcka det annars första gol kan säga på en vägen men det check real kött för sig till att ta med två golkost.
5: Yeah.
4: Allt det. Och det hade kan vara dusch där, inte?
5: Ja, det är... Jag ser inte så att hata kan vara ordentligt dusch att ha på. Där här var en god man var jag i första delt. Men han har extremt mycket att spela för. Han är unger, så han kan nog spela vi bara vann han nog undan till Malvaria i snä halde jag är inte helt säker.
4: Jag hade angått tre eller hade angått tre eller
5: sådär. Inte mer vidande. Inte några som har spelat. Tor Sjurason är han spelar över i första delt
4: och han Sjure för
5: ja. Ja, han har öra några spelar för i första delt. Alltså det är som ni flyttar i första delt.
4: Ja, det känner du alltid.
5: Ja ja. Så tror jag just tror jag fokuserat att det är sånt också på en stöva tror jag. Men så är man hit att ta du är en sån här stöv i Malvarien när du kommer och säger nej så kanst du hiva en kanin upp i hatten och här är en kanin, alltid är. Och vad heter det just som? Jag vet inte om det här var låt till att...
4: Alltså, jag tycker lägerlöst, men lägerlöst
5: är det. Men man ska vara sattmålabunden eller inte, jag vet inte. Nu är det teknikalitet, men...
4: Nej, men lägerlöst är det, så är sattmålen bäst att skrivas. Ja, okej, ja. Okay, yeah. Hade nog så
5: avvärst. Jag vet inte.
4: Hade nog så avvärst. Vi får sucha.
5: Jag ska klara att spela, tror du det står?
4: Jo, sagt han. Så visste det, eller bästa helt nu?
5: Nej, det må gärna bruka handen för bästa helt nu också. Men ja, jag vet inte, där kommer det en sån här stövel som man kämmer i. Men, ja. Men alltså, det är sagt, så har jag ett gott liv. Ja.
4: Hej, det är kul för mig, säger jag.
5: Ja, jag sitter och rockar sönder och pratar. Jag har faktiskt tro på Kaui. Jag tror att jag alltid har det här rutinerna ska till. Jag har alltid att... Och så är det flera distan. Jag ser öliga kors igen, eller de distan mot extrema. Så är öliga, alltså... ostabil rot att han lätta i Bremen skoras näck mal mot sär och låt ut den ekvär chanser. Jag tog säga heter för att det ska klara att hålla hem. Tar tror just i framanför det. Kajen bättre malmon så blir det jämnt. Som det ser ut nu för mal så är det nog för Kaj, men säg inte efter det måste syster dissen där här så har Kaj och vi åt rush på 6 ursching. Och out hemon har ju sett där till 60. Minimum. Det har gått så där från ut. Jag vet inte vad Wuchinger gör så att det blir ett sekret en sån finala. Men tror jag stämmer på 6, nej på 8 tror jag. Och vant i SN att det var tror jag stämmer på 6. Så allt om 6. Det går spela för det, men 6 är inte klara matcha Kavi. Det är senast nu.
4: Det klaras helst mot Lins, så är det väl mot Lins som Roman för Terfax. Det har kört sedan sin 18 dom för faktiskt.
5: Ja, akkurat. Och så är det en Zoe. Här har S sett till 60. Och möjliga här var det ett lättare program. Norsjö Väster, HP och Bjottrush. Det kunde vara det. Nudstig. Det är att NSU ska faktiskt nästa, alltså kommande vikskifte skulle där täpa mot Norsjö Väster. Norsjö Väster vill ändå spela för det. Norsjö Väster har vunnit Kaui.
4: Det har där.
5: Ja, är det inte nästa med att klara.
4: Nej. Och vad att han förtryd nog mot Wichinger. Klara att få teater.
5: Så tog jag alltid faktiskt att han distrar. Är det enda spännande, mest spännande som är kommande omfärd till är faktiskt ens i Norsjö Väster. Tog att Norsjö Väster kan göra sig löjv i öarna glattare. Vi har fått Tejtru i Stine, tog att det här där så blir 8 och 8. Och till så innan Norsjö här i mitteln att bara 0-0 så hällde det ötlen borster. Men för ens i är det ju en final om att klara där tandisten så ska det gänga. Ulle Itla, Chatheim och Motor Happy och Bjottrush. Men här är Trusti. Alltså Trusti ska Kaj få Majren så är det förgärmästare. Så det är inte avgörst. Då blir man välja kvar vi är förgärmästare. Undan dess omfär någon så säger faktiskt Kaj.
4: Okej. Okay.
5: Ja, men de har inte när att du faktiskt väntar att skala för att göra det där, men... Låt det färda.
4: Jag ska så vara honom då faktiskt. Ja, ja. Och vi har faktiskt suggested vi pröjer den och inte den tippa ändå så jag vinner.
5: Nej,
4: Alex. En tippa faktiskt skala vinner.
5: Ja, och det, ja, här var jag snä. Så tror jag också att ens vi har tagit alla de här programmen, men Norsjöväster, jag vet inte, jag tror inte han över fann sig ganda pulver fram och fann sina lokala läkare hemma där det första han gjorde då han tog över här och fick alla som hade DNA från Norsjö Väster att komma hem så var faktiskt färden rundan eller var färden rundan Schönberg och det här har vi verkligen gjort snacka. Det är ett av flottaste kan man säga väntepunkter som man säger länge så ja, men nu är det ändå så i. Men
4: klart att det är små röster,
5: så får jag se
4: Kaj. Ja, det är det fantastiska vi skapar just nu. Om man säger APS nu, det här ringas forma. Men det här är någon sån nästa bygge, både Voice Changer, då är man alltid. Så ser man klappar.
5: Men det är snäckvärd,
4: det är hela näckad dueller. Det är hela näckad dueller. Vi tar var Conference League, det sista tas i Conference League dueller. Vi tar mästare dueller, vi tar var kort lite nyer. Ja, alltså, här är så näck. Och apropå... Kvar flyttar ni er. Det är faktiskt det nästa vi ska snacka om. Och Arne, du har kommit till, så här vill du gärna en liten ratting. Och det är till att, nu säger jag faktiskt att Skala som spalt i hända sanken, stora syster och little budget. Men det var faktiskt en SU-feparen som hade en hatalare vi. Så det tar som faktiskt en mega gette passar som her sier det tar så spalt etter Sanche men stått litt og at det
5: hadde det så bygtaslig at det så cool altså ja, ja, det faktisk er vi der
4: hadde god humor ja. Etter ferd vil jeg si den neste lesen vi skulle snakke om til etlig som vi kjønner å spille om og til Vujingur ta vår så taftan spalt i måte bjott som heter og tror den jeg har spillet fire jeg halte først vi dukket at jeg har jobb rotert til et hos vi Jakob Alfredsson og sen fyrre det han bjott skjøpere som satt i sted. Nå slår jeg her.
14: Ja, Jakob Alfredsson også en bjottsforskjøpere. Du var jo til, til dessen og det, og hva så lykke til å gjøre den dessen med en bjottsforskjø og Wujing?
15: Ja, ja, det kan jeg. Det er ikke tungt at han har at det ender vi at Wujing går en og en affær vinner av åkken. Det er nok Nokkur arfri hann er að bjótt sjö vunni á Wujingje, nokkur flóri. Men bjótt sjö hei nekmur að spela illa að kjempa fyrir idea en Wujingje. Wujingje hefur yrstepa fann halvinnar yr, svo. Så tar hefa finnje svo ut og skulle svo kappas vi hapi om fjóra blossu, illa tri fjóra blossu vissi tega. Så ég vantar mér sindi mörg að bjótt sjö idea. Og må jeg si at jeg har vært en serie temer for i halvøkere er oppi 8, tror jeg ikke. Og det, det har vært vutsinger av et land, det har vært nekkforholdet verdene og så innom. Og det har vært så vutsinger som fikk det første målet. Og. Men sånn at jeg kom et halvt annet bjørselig ut, det har vært hemskift. Og spalte vel, presset i høyt. Hei øyne agenda til å være få, jeg kom opp i Alupe og få skått rundt på mål. Og etter en innleggje fra litt tid, så klarer jeg Karsten Klemsten at skallen inn i målet. Og selv om hette målet, altså, så fær bjørt det ikke 8-8, men da ble vi å kjempe. Og men så knappt jag så för Wujingur och Jalop och Jörgen Nilsen för att stå och ända vi har skårt mål. Här är det nog så säker på att det var offside, alltså klost offside, men det var inte GV och så ända Wujingur vi att få det sig normalt och tända så vi att det är ända vi 2-8. Men Björn Trusche spalt ju fynan så att man lög. Nekva mål möjligar skulde kanske skåra 8-2 eller 3 och i sådana lös.
14: Alltså det som jag kan så säga nu är att det är sådana vi har tött kapping igår. Men nu är det bara en som bänder av i alla fall att det kan bli alltså att det verar 8-9 var rattla tungt till Björn Trusche att det är ju det bästa delen till sin program med Jahin och Barlin är ju allusende friare. Björn Trusche är ju väl att han fyr nu. Og der har vi jo Kaui og en så gjetter. Hvordan sørste du møtegene?
15: Ja, hatt har vært tungt. Altså, først skulle vi møte Kaui, som hever masterhøyde spiller fire, og tar skulle ikke trakke så inn her. Og her tar vi klost i det å vinne, tror jeg, 0 av HP. Og Jakob er aktor. Her tog jeg og sier det her, Kaj, for de kan ikke se noe stig til resten av åren. Og så ikke noe tog, så her var vi til NSU, og så ikke løg det av Svenkaskære, og hvis de ikke ser det stig til resten av Kappingaren, så vil jeg ta forrige måster av Svenkaskære, så det er vi nok vi blend, altså, det är inte gav förnämnelse som jag sitter vid nu, alltså, det kan man säga. Det är väl gott så riktigt, ja. Så vi har också sett färgarna att jag har i livet.
4: Ja, det säger så Jakob Alfredsson Olsen. Vi finner lycka och Johan bänt efter Disten. Och ja, alltså, heiti, vad ska man säga? Det är Pjotterstors och ja, så vi kunde inte stärfästa det än, men alltså, det är värre nog den ena nivitaren.
5: Ja, tekniskt sett så är det inte nyflyttare än, men där hava där skulle ju urhala två li och här är så tatt att det faktiskt man kan komma in i sådana stöv man ska urhala kanske ett li ett omför så ett annat li nästa omför att vi vet inte kan det är man ska urhala helt och till linje möta sig innan huset så har vi vet att det här är flera att de stiger framför linjen och framför Björn så får jag få trösti. Du tar kommit själv att möta topplinorna. Och du ska och hitta ett program någon jobb gjort så känns det mont till alltså. Det är hemskt att säga, men det är inte som bändra att vi också spelar mest av delen nästa år. Så ska det också helt otroligt hända. Hinvägen så bändra allt då. Att här är det här livet som följer allt lite nere. Men det är bara hit, kvar hit vi är. Men vi har också haft ett öliga trivligt kappingar där. Ja.
4: Vi leder hatt over årene fra Tofton, og vi får så ut til han nasta distin, og at han som bespalt i leierdegn mittlen Norsje Vester og Ebestrøm, og det var så Kasper Jasper og Høgne Isom Nilsen som avgjørte distin hispernar, og altså, det må man si at det var en imponerende sige faktisk til Norsje Vester, og man sa bare, nå sa jeg distin, og jeg vil si at det var rattelig imponerende faktisk, at så ikke... Och så Jonas Wester också bestraffas av fortsätta vi är ner. Så får det sån högst till träd. Så
5: ja, det är ju samma Jonas Wester som man sa för jag som spelat mot Ribstream.
4: Nej, det är det alltså för mycket, men Jonas Wester har så rätt gott täcka bestämt av ett tre finna vinna där mån och alltså det som är också nu är sånt vi tar ju inte snack om att Jonas Wester. Jag har fram med smörgåsar till Evil Lord, har lite nästnäst, men inte och vi tar sig snack om tarren. Epistreamer. Ta ser asinter alltså kan det vara att det får sig fram av fyra. Och tamma faktiskt är nästan så här nu. Det här är ju samma som programmet i världen det ser jag inte.
5: Ja, det räcker som man glömmer att det streamar faktiskt är i samma nyflyttningen Garvanta som AP har skött där ett face framför men det är nog just det extra spel om. Och här är stöv alltså för hitta vi det för upp efter så är det nog så väst 22 och så skala 32 AP 42 och så stream 62. Men programmet stream är så tungt. Och där är inte ordla pastor av hasen innan hus uppger någon och han där spelar mot skala av sista like day.
4: Ja.
5: Och då kan det gott vara att här vi kommer att stå över att han det kommer att vara outrand. Och i så fall att det bestämmer för noll steg på nästa tredje distner. Skala fyra för steg. Norsa väster fyra för steg. Så det är sen upplapp. Fyra upp jag för steg.
4: Alltså det vill säga Sista like det, vi kunde ändå vi att ha var tvärdester.
5: Ja.
4: Här vi kunde ha tvär nivet lite där i boundes någon.
5: Ja, Abbe Norsa Väster och Skala Upstream. Ja. Tack spela och sista like det.
4: Och så har vi sjönt att vi kunde ha Iceland Dist och sista like det här med spel med Conference League Plus.
5: Ja.
4: Och sjönt om hur vi framöver ska komma till Kappen Grar.
5: Ja, och här är det vi åter som kan vara talie som att ger en så ytterl framöver lite.
4: Och så kvart så är det att server det bästa kampen sin inägande jag säger eller för och klart speciellt chat för att attacka dem en bättre skapping.
5: Nej, och i håll det vi skulle göra alla samma utnar om detta vi att vi där var kampen som färdig i flera buskar och linje nya för det här var omgång möjliga. TG vi topplinjen och skarpan gäng gör hick efter förmästaren någon gång snäckt där eller går så fast i det är överlinjen har finche och jag är alltså det som är här mer 3-4-5 har kastat så nästa i borster och det har kastat det mot den kvarta molin här nere. Det är fantastiskt det gör. Helt fantastiskt. Det är pura samtidigt där att det är det bästa kapitlet långt tid.
4: Fantastiskt och det är faktiskt kvant det sägs det är fantastiskt så just det. Är för exempel ända vi att Lucas Sia stiger till honom till alltså en så som är främst här och 1-0-3-60 nummer 2 är KI 8-4-60 nummer 3 HP 1-4-60 nummer 4 Wichinger 8-3-60 nummer 5 B36 8-3-60 nummer 6 Ebestreamer 26-60 nummer Ape nummer 6 är Ape vid 40-60 nummer 8 Skala 3-60 nummer 9 Norsjö Väster 2-60 och vid 8-3-60 här var Sejan stig hatt av att vi hade bjudit kunden Hespernar Heidi Edgarsätter tack för att du var vid Hespernar
5: ja tack för att du var bojen.
4: Endesendingen blir sånt i morgon klockan 9, alltså måndag klockan 9 blir endesendingen endesend och att du sånt i höra jobbrottet som här har vi lagt ut av fm1.fo. Tack för Hesperna och gott kväll. We are.
16: Vi trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
17: 100% förrest av FM1.

0: Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av showen. Ring till åpås av 23213 eller via hemmasyogare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
1: Visste du att Dexservice av Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gångsland är att trämma med däcko. Så skunda här och ring 44-0000 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning av oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt in och kör ut. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøttet tror jeg av Rydvigshalsen.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leta du efter en anlitad arbetsbille för en gåan manlig pris, vid det var två tillbå. Fort chans är kurier, leasing i 5 år, 3350 kronor månad. Ettla, Fort chans är custom, leasing i 5 år, 3950 kronor månad. Alla priser utan marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgötter. Vi är klara att jobba där. Vensel.

fatt og fruktsjakk fatt fra klokka noe. Jakob på FM 8.